0: Jambo dada.
1: Kuna jambo baba, kuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. Watu wanne wamepoteza maisha wakati wa shambulizi la watu wenye kumiliki silaha usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu kwenye mgodi wa kuchimbia madini la Lomera. Shirika la raia la Mali naomba viongozi kuwalindia usalama wakaji na mali yao. Na hali imerudi kuwa tulivu kwenye shefri ya Lwindi wilayani Mwenga kisha mapambano yaliyoripotiwa eneo hiyo tangu siku ya Mungu hadi siku ya pili. Kasika inazidi kumilikiwa na maskari wa FC23 kuwapiganaji wa Zalendo wanapatikana paka Lambi. Na kisha wamama wawili wajawazito kupoteza maisha sababu ya ugonjwa unaozaniwa kuwa wa kipindupindu. Paiju watetezi wa haki za binadamu wanaomba wagonjwa wahudumiwe ipasavyo. Mengi katika taarifa ya habari na letwa kwenu na Jean-Claude Ndage, Miriam Mufano ni jina langu, niko kwenye utangazaji. Karibu na tukope sikio. Mwanzoni mwa taarifa ya habari tusemea kwamba watu wane mkiwemo raia watatu wameuawa wakati jambazi wameshambulia kijiji ndogo ya Lomera katika kijiji cha Imezo groupement ya Lui wilayani Kabare. Shambulizi hii imeripotiwa majira ya saa 4 za usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Eneo hiyo silaha nzito zimesikika hadi kuleta woga miongoni mwa wakaji. Duruzi moja zajulisha kwamba yawezekana ni wevi ndio wameshambulia nyumba ambamo wanauzisha chakula ama restaurant. Viongozi wa kijeshi wamejitokeza kwa kutangaza ya kuwa uchunguzi utaendeshwa ili kutoa mili zao waanga kwa jamaa zao ama basi kuamuru wazikwe. Kwa wanamemba wa shirika la raia tawi ndogo la Luii wanalaumu shambulizi hizi ambazo zinaendelea kuleta woga miongoni mwa wakaji na kusababisha wengi wao kuwa wana wengine kuumia vikali na kuporwa vitu vyao vya samani. Kiongozi wa shirika la raia pa Luii Didiechi za Bayongwa anakumbusha kwamba tarehe 27 Julai mwaka 2026 shambulizi ingine mepelekea mama moja kupoteza maisha na kusababisha watu wengine kuporwa vitu vyao vya samani. Huyu wanaalika wako viongozi kufanya iwezekanavyo ili usalama urejeshwe eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
2: Hatuwezi jua sema ni banani, ni kwa nini, juu ya nini masasi hiyo ilipigika. Tuseme kwamba haipite tena juma ine bila kupata makaza vile za maatake na za ma piage. Utakumbuka gisi le 27 juillet 2026 tulipata kaza vile tena na malerezwa mtu mwa amefariki na wengine walijeruhiwaka ile siku na vitu vyengi na franga ziliibiwaka. Tunaomba kwa kuwa viongozi ambao wanatulindia usalama kuwa vigila na kumultiplier plus de vigilance et d'effort, na tunaomba ku population nayo izikaze sana idenonce kila mouvement suspect ya watu wote ambao hawako identifié kuma service de sécurité, ili kwamba shie wote tupiganishe hiyo insécurité ambayo inaonekana mwa hizi masiku mu groupement ya Luhihi na particulièrement mu so village ya Lomer.
1: Hiyo ni sauti yake Didier Chiza Bayongwa akiwa kiongozi wa shirika la raia tawi la Luhihi. Na tukitoka wilayani Kabare tujelekeza wilayani Mwenga ambako alimerudi kuwa tulivu pakasika makao makuu ya sheferi ya Lwindi wilayani Mwenga kwenye umbali wa kilometa zaidi ya 100 na mji wa Bukavu kisha mapigano iliyojitokeza kati ya askari wa FC23 na wapiganaji wa Zalendo weekend iliyopita. Mengi nawe Alan Kabika.
3: Duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yaliweza kuanzishwa tangu siku ya Mungu katika eneo hiyo pasaa 10 asubuhi na kuhitimishwa mchana kati. Hali imeonekana kuwa tulivu sababu hadi siku ya pili juma hii mlio wa risasi ulikuwa ukisikika kwenye sehemu kubwa ya sheferia ya Lwindi. Hali hii haikupelekea shughuli za shule kuanzishwa tarehe 1 Septemba katika eneo hiyo sababu wakaaji wengi wa mahali wanaendelea kuishi katika hali ya uga. Kwa sasa licha ya kuwepo kwa mapigano kila wamoja wanaendelea kubaki upande wao. Zimejulisha duru za mahali zilizohojiwa na Radio Maendeleo. Mtaa wa Kasika unabaki chini ya uchunguzi wa AFC M23, na wazalendo wanapatikana upande wa Kalambi, ikiwa kwenye umbali wa kilomita karibuni 20 na Kasika, katika tu sheferi ya Lwindi. Mapambano hayo yamepelekea wakaji wengi kukwepa maskani yao na kujielekeza katika vijiji kando na Kasika, tukitaja Kionvu, Kalambi na Ngenga, amejulisha mtetezi moja wa haki za binadamu wa mahali. Hata kama kwa sasa idadi ya wahami haijatangazwa, ila duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zimejielekeza pa Kigongo na Kalamba, ikiwa tu katika sheferi ya Lwindi na katika sheferi jirani ya Basile. Kuna ripotiwa watu waliopoteza maisha na wengine kuumizwa katika sehemu ya wapiganaji. Wakati huo, katika wilaya Fizi, duru zingine zajulisha kwamba mapambano iliyojitokeza tangu siku ya 3 asubuhi kati ya askari wa AFC M23 Turaneho na wapiganaji wa zalendo pa Kivumu na Irumba katika sektori ya Lulenge. Ikumbushwe kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza licha ya kuwasili pa Minembwe siku zilizopita kwa wajumbe waliohusika na kuchunguza ikiwa hatua ya kusitisha mapigano inaheshimika. Ilikuwa ni tarehe 24 Agosti mwaka huu katika harakati ya amani ya Doa.
1: Shukrani ya Alan Kabika, mnaendelea kupokea taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na tukibadili mada katika taarifa ya habari, tusemea kwamba wazazi wanaalikwa kuacha kuwapa watoto mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi kwa ajili ya afya yao. Badala yake wanapaswa kuwapa matunda, uji usiokuwa na sukari nyingi, na kuwahimiza kufanya mazoezi ya mwili. Aliko hii ni yake Napoleon Kajunju, mtaalamu katika mambo ya malisho, siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026 wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Huyu wanasema kuwa kununua mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi vinaweza kusababisha magonjwa kadhaa kama vile ugonjwa wa kisukari ama diabetes. Mtaalamu huyu anataka kuona pia viongozi kwa ngazi zote wanajihusisha kwa kuchunguza vinywaji mbalimbali vinavyouzishwa kando kando na shule mbalimbali hapa mjini Bukavu kwa kukinga afya ya watoto. Napoleon Kajunju anatoa neno.
5: Ombi yangu kwa wazazi, situ kwa ima periodu watoto wanarudia shuleni, ni kuwaomba kabisa waache hiyo vinywaji ya sukari wanapatia watoto. Warudishe uji, tuna uji nzuri, warudishe uji, wapane matunda. Hiyo itakuwa ya mzuri kwa afya ya watoto wao, na pia wajikaze kujashure kama watoto wanafanya kitu kama vile mazoezi, wanacheza, kwa sababu hiyo ni amana sana juu ya kukomaa ya akili yao na kukomaa ya mwili zao na afya yao kwa jumla.
1: Hiyo ni sauti yake Napoleon Kajunju akiwa mtaalamu katika mambo ya malisho. Pamoja na Helen Bujiriri, tuongelee ukosefu wa maji mtaani Bagera, ambako kata nyingi za mtaa huo zinakosewa na maji. Inakuwa Jumatatu sasa, kata zinazoguswa zaidi na hali hii ni kata la Lumumba pamoja na lile la Nyakavogo. Hali hii inakuwa chanzo ya shida nyingi kama vile ugumu wa kufanya kazi mbalimbali za nyumbani na kadhalika.
6: Kwa sasa wakaaji wa eneo wanalazimika kujielekeza kwenye mto Nyamuhinga na Mugaba kwa kupata maji, ingawa shida za kiusalama hata na kuzama. Kutokana na hali hii, wakaaji wa Bagira wanaomba shirika Regideso kujihusisha na swali hili na hivi kuepusha wakaaji na ugonjwa zinazotokana na matumizi ya maji machafu. Kwa ngambo yake, kiongozi mjini wa shirika la raia Alan Shindano anaalika Regideso kufanya uwezekanavyo ili suluhisho ipatikane. Anaeleza.
7: Na hiyo ni shida kabambi ambayo wakaaji wako na pitia, kwa kuna watu wanaweza fanya posho mzima bila maji kupita ndani ya robine. Kwa hiyo tunaomba wakuu wa Regideso kuweza kupatia wakaaji maji, kwani unajua magonjwa ambayo inaweza kutokea na hii population yote, wakaaji wote wanakuwa kwenye hatari, kwani kuna kolera, kuna leo Ebola ambayo inaweza kujideklare watu. Unajua kama maji, wanasema maji ni maisha, kwa bila maji hautasukula mwili, hautakunywa, hautapikia, hautafanya makazi zingine zingine ambazo maji inaweza kutusaidia.
6: Tulipozogelea shirika Regideso imesema kujua shida hii na kwamba suluhisho itapatikana hivi karibuni. Inajulisha kuwa shida inatokana na kuendelea kwa wakati wa kipwa, hali inayofanya maji kupunguka. Kutokana na shida ya Bagira, shirika Regideso ililazimika kukata maji ndani ya kata zimoja za mji wa Bukavu kwa kuruhusu mtaa wa Bagira kupata maji kidogo.
1: Ni kuchukue basi ya Alan Kabika, watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi waomba huduma za afya zitolewe kwa faida ya wakaaji wa Ijwi wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Utetezi huo umetolewa kisha kufariki na kuwa sasa juma mbili kwa wamama wawili wajawazito katika kituo moja ya afya kisha kushikwa na ugonjwa huo unaozaniwa kuwa wa kipindupindu ama kolera.
3: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu, moja kati ya watetezi wa haki za binadamu wa mahali Espoir Nyakabingu Luc amejulisha kwamba groupement tatu za Cheferi Rubenga zinakabiliwa na ugonjwa huo wa kuharisha. Anaongezea kusema kwamba kutokana na hali ya ukosefu inayokabili wakaaji wengi, wamoja kati ya wakaaji wa mahali wanajitunza wao wenyewe kwa njia ya kienyeji, hali inayoweka maisha yao hatarini. Espoir Nyakabingu anaomba wizara jimboni husika na afya pamoja na shirika na miungano zenye kutumika katika sekta ya afya kuwajia kimsaada wananchi hao. Espoir Nyakabingu Luc anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
8: Banamke bawili balikufa na kolera, umoye mkupabu gahula mjulash Bulega alikufa na iko mimba, mwingine juzi anakufa na ile bugonzwa mkupima Bunyakiri mon village Bunyakiri. Alors ça fait déjà bale je tunasema ni batoto na wengine watu wako anakufa ni wakadesha na bantu wako mimba banamke wako mimba anaanza kufa, senda nje kabisa kupoteza watu vile juu ya ile bugonzwa ya kolera. Ni tunapendea kwa tunalomba kwa partenaire pa wako mon santé tukudepesi na wengine wote watusaidie sana juu ya prise en charge. Juu wa mingi bako wa kufashile, juu ya kukosa makuta ya kulipa matunzo. Na juu wa siku zetuwa piche ni siku ugumu sana. Mkaji kupata hata na 50 frani shida. So mingi bana kufashile, juu bana kosa makuta ya kulipa kwa maswe mediko. Na wakati zibade watu yote bana kosa ya kulipa, bana kulishe, bana kimia kunyakunye vidawe ya mshamba.
3: Mbali kidogo katika groupement Mugote ikiwa tu katika wilaya Ijwi, ni kamati ya maendeleo katika groupement hiyo ndiyo inajulisha kuhusu kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya ya Bwando. Kiongozi wa kikundi hiyo Biadio Chuma anadhani kwamba kujenga vema vituo vya afya na kutolea vituo venye kuwa hapo dawa muhimu ni miongoni mwa njia zinazoweza saidia kukabiliana na ugonjwa huo. Tulipomhoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi daktari Emen Kemba, awaomba wakaji wa eneo zenye kuhusika kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Ni kama vile kukunywa maji yenye kuchemshwa, kunawa mikono wakati wowote na kusukula vema mboga na matunda kabla kuikula. Daktari Emenke Mbabisimwa anasifu juhudi za wafadhili wa moja kama vile shirika la Msalaba Mwekundu linalowatuma watumishi wake katika eneo hiyo kwa kusafisha eneo mbalimbali na kuwahimiza wakaji kuhusu mbinu za kuchukua kwa kukabiliana na ugonjwa huu.
1: Shukrani kwako Alan Kabika. Na tukiongelea mazingira katika taarifa ya habari, tusemea kwamba kiwanda Briquette du Kivu inalika wakaji wa moja Bukavu kwa upekee na wajimbo ya Kivu ya Kusini kwa jumla kupanda kila moja moti hata moja katika shamba ama nafasi ambako wanaishi. Hii ni kati ya njia moja ya kuleta mchango katika juhudi za kukinga mazingira. Briquette du Kivu yazani kwamba wakati huu mvua inakaribia ni vema kupanda miti ya aina yote ile sababu zinaweza kukomaa kwa upesi. Christian Biamungu akiwa mnenaji wa Briquette du Kivu anakamilisha kwamba kiwanda yao imefungua nafasi kubwa ambako kunapatikana miti mbalimbali na hata maua ya nyumbani, huku wakiwalika wakaaji kuwazogelea ili wapewe mafasirio zaidi. Christian Biamungu anaeleza.
9: Mkadre ya kufanya lancement officiel ya pepiniere yetu Kabambi, wenda inaweza kuwa pepiniere ya Kabambi mu region ya Grand Lac, juu ya kufera informe la population juu ya ma different type d'arbre, different type de fleurs zenye ziko kushirika la société Briquette du Kivu. Tuko na ma fleurs medicinal, donc ni zile zenye unaweza kununua na zina kusaidia wenda tena kudawa. Sasa vile ile banaita geranium. Tunaita wakaaji wa muji wa Bukavu waje wengi kudécouvrir beauté ya mazingira. Waje waone fleurs zenye entreprise Briquette du Kivu na proposer juu ya kukonkurir kupreservation ya mazingira. Tuko na miti ya matunda na tuko zile banaita ma arbre fruitier greffé na ma arbre fruitier marcoté. Donc ile ma ordinaire ni zile zenye zinatoaka miaka tatu, miaka tano ndio zinatoa. Mezile magrefe tunapunguza cycle ya production, c'est seulement que dans 12 mois une année directement unaanza kukula matunda ya kwako.
1: Nikuchukue mara tena Helen Bujiriri, karibu ni watu 3,000 wakiwemo wanafunzi wanawake na jamaa mbalimbali zilizo katika hali ya uhitaji wamepata msaada wa kiutu kutoka Fondation Panzi katika shefri ya Kaziba wilayani Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Msaada huo umetolewa kwa jamaa zilizorejea makwao baada ya kipindi ya mizozo ya vita ili kuwasaidia kukabiliana na mahitaji yao ya msingi.
6: Wakati wa kurudi shuleni, wanafunzi kutoka jamaa ambazo hazijiwezi wamepewa mabegi, sare, viatu na vifaa vingine vya shule ili waweze kuanza mwaka wa masomo katika hali nzuri. Wanawake nao wamepata vifaa vya usafi ikiwemo sabuni, nguo za ndani na vitambaa kwa ajili ya kulinda heshima yao. Jamaa zilizorejea baada ya vita zimepewa pia chakula ikiwa ni unga wa mahindi, maharagwe, mchele na sukari. Bertin Otega, mhusika na mipangilio kwenye Fondation Panzi, anasema msaada huu unalenga kusaidia familia hizo katika kipindi hiki cha kurejea na kuanza tena maisha. Anasema msaada utaendelea kutolewa katika kipindi cha wiki hii. Kwa upande wao waliofaidia na vifaa hivyo wanashukuru Fondation Panzi. Wanafunzi wanashukuru wakisema kwamba vifaa ambavyo wamepata vitawasaidia kwa kuanza masomo. Moja wao anaeleza:
10: zuri sana. Manipatia vifaa hivyo ni papa mkwege. Naambia mesi sana na ndatumika mwai mwaka zaidi ya mwaka jana.
6: Wanawake nao wamesema vifaa walivyopewa vitawasaidia kujibu kwa mahitaji yao ya msingi na kujikinga zidi ya matatizo ya kiafya. Mwanamke mmoja anaeleza:
11: nafurahi sana, tena sana. Kuona benya tupwana abyo, tunabipata, tunashukuru Mungu juba lituibaka mabitu munyumba, atukwa mambegeti, mabase, makaleso, manguo, vile vyote walibaka munyumba, lakini tunashukuru Mungu. Mungu awasaidie sana, binatuepusha na maugonjwa mbali mbali, lakini Mungu asaidie papa mkwege tena na tutumia hapa tena Kaziba.
6: Msaada huu ni sehemu ya mradi Fondation Panzi unaolenga kusaidia familia 3,000 zilizorejea kutoka maeneo ya vita na zilizo katika hali ya uhitaji ili ziweze kurejea na kujenga upya maisha yao.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mashtaka yake Corneille Nangaa kwamba Felix Tshisekedi anajaribu kuchukua muda badala ya kupanga mazungumzo na usumbufu wa kurudi shuleni kutokana na baadhi ya shule kuzingirwa na waami wa vita ni miongoni mwa mada zilizochapishwa na vyombo vya habari mjini Bukavu. Alon Kabika kwa maelezo kamili.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti la Pupinel RDC inayoandika mchakato wa doa. Corneille Nanga anashikilia upendo wake kwa mazungumzo na kumshutumu Tshisekedi kuchukua muda mwingi. Mchakato wa amani unaoendelea doa kuhusiana na mgogoro mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia unabaki kuwa kilele cha mijadala. Corneille Nanga akiwa kiongozi wa AFC/M23 anasema kwamba mazungumzo hayawezi kuchukuliwa kama yamemalizika licha ya mvutano na tofauti kubwa zinazodumu kati ya pande hizo, imeandika la Prunelle RDC. Katika taarifa iliyotolewa kuhusu maendeleo ya mchakato wa Doha, Corneille Nanga anahakikisha kwamba ushiriki wa tume yake kwenye mazungumzo unatokana na kwa maoni yake na hatua iliyokuwa imeanzishwa na Rais Felix Tshisekedi baada ya kuanguka kwa mji wa Bukavu na Goma mikononi mwa makundi ya AFC/M23. Corneille Nanga anahakikisha kwamba harakati yake bado inaunga mkono muradi wa kupata suluhisho na majadiliano katika mgogoro unaojiri mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Sisi ni watu wanaopenda amani na daima tumeona kwamba mgogoro wa Kongo unapaswa tatuliwa kwa mazungumzo, amethibitisha Corneille Nanga. Hata hivyo, analaumu mamlaka ya Kinshasa kwa kutumia mchakato wa Doha kama njia ya kupata muda wa zaidi. Malalamiko haya yamekuja wakati mgongano mkubwa wa kisiasa unaripotiwa kati ya pande hizi mbili, huku viongozi wa Kongo kwa upande wao wakiwa na ufahamu tofauti kuhusu maendeleo ya mchakato. Licha ya mvutano huu, Corneille Nanga anaona kwamba mazungumzo bado hayajaharibika kabisa. Mchakato wa Doha bado haujakufa, amesema Corneille Nanga, na kuongeza kwamba upande wake bado unaambatana na mazungumzo na kutafuta suluhisho ya amani kwenye mgogoro. Kwa upande mwingine, gazeti Le Souverain Libre.info imeandika kuhusu kazi iliyoendeshwa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR kutoka mwezi Januari hadi Juni mwaka wa 2026. Chombo hii ya habari inaharifu kwamba kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, hali ya usalama imeendelea kuwa tete kutokana na mapigano yaliyoripotiwa katika maeneo kadhaa. Katika hati ya ukweli na takwimu iliyotolewa Jumapili mosi Septemba, CICR inasema imewasaidia mamia ya waliopoteza maisha au kuumia kutokana na migogoro ya silaha kutoka Januari hadi Juni mwaka 2026 katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. CICR inabainisha kwamba watu 1771 waliojeruhiwa na silaha wamelazwa na kutibiwa katika hospitali tano zinazopokea sapoti ya CICR. Pia watu 716 wenye ulemavu uliosababishwa na migogoro ya vita wamefaidika na huduma za kurekebisha mwili pamoja na vifaa vya msaada na vya urahisi wa kuhamia, ikiwa ni pamoja na viti vya magurudumu. Katika kipindi hiki cha Januari hadi Juni mwaka huu, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR pia imefanya kazi ya kurekebisha mawasiliano kati ya wanajamii waliotengana wakati wa vita. Kulingana na tangazo iliyowekwa hadharani, simu 2764 za bure zilirahisishwa na CICR na mikutano 198 ya familia imepangwa kwa ajili ya watoto walioletwa mbali na wapendwa wao, imeandika gazeti Le Souverain Libre. Tugubike ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inaojishughulisha na kurudi shuleni kwa wanafunzi tarehe 1 Septemba. Media hii imeandika kwamba kurudi shuleni hakukukua halisi katika shule nyingi katika maeneo ya Tanganyika na Mtambala wilayani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Sababu ya hali hii, kwa mjibu wa ST News, ni baadhi ya madarasa yameendelea kuvamiwa na watu waliokimbia makani na watu waliokimbia maskani yao sababu ya mapigano ya vita. Kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia unaotajwa na vyombo vya habari, kuwepo kwa muda mrefu katika shule kunazuia shughuli za kawaida kufanyika kama vile kuwafundisha na kuwatolea elimu watoto ambao wanakosa nafasi pa kujifunzia. Katika hali hii, muungano wa kiraia Machozi ya Raia inawaonya viongozi wa kisiasa na kiutawala, huduma za elimu pamoja na mashirika ya ulinzi wa watoto kujihusisha kwa kina kwa ajili ya elimu ya watoto. Imemalizia tovuti estnews.info.

Na ziada sina mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa ya habari ililetwa kwenu na Jean-Claude Ondage Meria Magufano. Ni jina langu lilikuwa kwenye utangazaji. Shukrani kwa kututega sikio.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo. Leo tuko siku ya 4 tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi na zidi kuwa wake Jean-Claude Ndage. Kisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Expedia Kialo, niliwaja na taarifa hizo za habari katika lugha ya Kiswahili. Umepokea pia makala Parlons-en pa kwenye Radio Maendeleo. Muda na saa kama na timu saa moja dakika 10 na hii nitakapotimu saa moja dakika 15. Nitawajia na rubrique Meteo du jour ili mjue namna gani hali ya majira itakuwa kwa siku ya leo. Kisha hapo saa moja dakika zake 20 nitawaja na rubrique Taux de change. Saa moja dakika zake 25 nitapokea taarifa ya habari toka Radio Club na Yalan Kabika. Saa moja dakika zake 35 nitawaja na matangazo kifu pia matangazo mbalimbali. Saa moja dakika zake 15 nitapokea matangazo ya biashara maribisho pia ibra mbalimbali. Saa mbili kamili nitakuwa pia mtapata mkipokea matangazo ya biashara maribisho pia ibra mbalimbali. Kabla iwe saa mbili dakika zake 10 muda ambapo nitawaja na mizari ya siku. Saa mbili dakika 15 mtapokea kipindi sauti ya majani. Saa mbili dakika 13 mtapokea kipindi jeudi magique. Na pasa tatu dakika 13 mtakuwa mkipokea marudilio tu ya makala Parlons-en ambayo iko naongelea medicine traditionnelle kwa siku ya leo. Na kisha hapo, wapendwa wasikilizaji, mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 5 dakika zake 45 muda ambapo tagubika vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Muda na saa kama na wapendwa wasikilizaji, saa 1 dakika 15.

0: sana jirani, tusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo.

0: kufungwa katika eneo zimoja za wilaya ya Mwinga sababu ya usalama mdogo, licha ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo tarehe 1 Septemba mwaka huu.
1: Kama vile Kionvu, Kalambi, Kibumba, Kibongutwe, Kasika, hata Mwinga Center.
0: Uhusiano unaonekana kuzuruta katika jamaa moja kwenye kijiji Kushua katika groupement Kashozi Pakaziba wilani wa Lungu, kisha baba wa jamaa kumkimbiza kijana mvulana alijitokeza kwa kumchumbia binti yake hapa majuzi.
2: Baba wa nyumba kuchomoka akifunga sura na fimbo kubwa mkononi, akiwaomba kushimama na kila moja ashike njia yake bila kushita.
0: Habari kamili. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameshambulia na kupora ndani ya nyumba za wakaji Panyashebe Mantu katika kijiji Mabingu, groupement Irambi Katana wilayani Kabare, usiku wa kuchia siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu. Lavoisier Chifende.
3: Mbuzi kuporwa na vitu vingine vya nyumbani, hilo ndilo tukio la shambulizi iliyoendeshwa Panyashebe Mantu. Ni kwa majira ya saa 4 za usiku ndipo mabandia hao walijitokeza eneo hii na kuendesha uporaji dhidi ya nyumba za wakaaji. Kati ya vitu vilivyoporwa kuna mbuzi, nguruwe, nguo na vitu vingine vya nyumbani, hata kulazimisha wenyeji nyumba kutoa kiasi fulani ya pesa na simu ya mkononi. Katika shambulizi hili, wahanga pamoja na majirani walitoa kelele, hali iliyopelekea wajambazi kufyatulia risasi kwa kujipa njia na kurudi kwenye milima iliyompaka mambuga na Penkabe. Kati wahanga na majirani, hakuna aliyeumizwa kwa risasi, ila waliumizwa kisaikolojia hata kiuchumi, hali inayoendelea kunyanyasa haki za binadamu. Vijiji hivi vilivyo mpakani mambuga la Penkabe vinakumbwa na shida hii ya uporaji hata na ukiukaji wa haki za binadamu, hali inayoweka wengi wao woga miongoni na kuhama maskani yao. Wakaaji wa eneo hizi wanaomba msaada kwa wakuu viongozi kujihusisha na jambo hili ili usalama urejee eneo hizi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Ukosefu wa moto wa umeme na kuzorota kwa mtandao kunaleta hofu kubwa kwa wakaaji wa mji wa Kamituga wilayani Mwinga. Alan Shukuru.
1: Ukosefu ya mitandao ya Airtel, Orange hata Vodacom inaonekana kusumbua wakati siku hizi wa mji mkuu wa Kamituga na ndani ya wilaya nzima ya Mwinga. Mitandao za mawasiliano zinaonekana kusumbua watu siku hizi, kumepitia siku nyingi sasa, na hata mawasiliano na ndugu zao wa mbali kama vile wa karibu inakuwa shida sana siku hizi. Watu wengi wanaonekana kutumikisha sasa wifi ajili ya kupata ndugu zao wa mbali kama vile wa karibu. Wengi wanaonekana kwenda mbali japokuwa usalama mdogo, na hata kununua vocha inaonekana kuwa vita sasa, hata kwa kutuma pesa kwa familia zao. Ngambo nyingine, moto ya umeme pia inaonekana kusumbua zaidi na kutia wakati katika hali ya usalama mdogo. Wengi wenda wanakosa moto ndani za simu zao, na wengine kwenda kwenye generateur au grupe kwa kulipa pesa 2000 au 5000 kila siku kusudi wapate moto ndani za simu zao. Wenda kuwa inageuka kuwa taa ndani za nyumba zao, na hata pia kwenye hospitali mbalimbali wanaamua kutumikisha generateur ijapo kupanda kwa bei ya mazutu siku hizi, na hata mili yenye kuhifadhi ndani za chumba cha maiti au morgue inakuwa na ugumu ya kuganda kwa kukosewa na moto. Kwa hiyo shirika la raia zinapanda jukwani na kuomba viongozi wajihusishe kwa haraka ili kupata suluhisho kwa haraka. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umeanza rasmi katika wilaya ya Ijwi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka.
4: Shule za msingi, kisekondari pamoja na shule za maternelle zimefunguliwa milango yake katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Ijwi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Viongozi wa shule pamoja na walimu walionekana tayari katika shule zao wakisubiri kuwapokea wanafunzi na kuanza pale pale masomo yao. Siku ya kwanza ya masomo, idadi ya wanafunzi waliofika kwa masomo ilikuwa ya kidogo sana ikilinganishwa na idadi ya wanafunzi ambao walikuwa wakichungwa. Madarasa yalionekana na wanafunzi wachache, huku walimu wakiwa tayari kuanzisha kazi zao kwa bidii. Hali hiyo inatokana na hali za kiuchumi kwa wazazi, ambao inatuma watoto wengi wamechelewa kurudi shuleni. Mwaka mpya wa masomo umeanzishwa rasmi, na viongozi pamoja na walimu wanaendelea kuomba wazazi watume watoto wao haraka kwa masomo ili wasibaki nyuma katika masomo yao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa katika hali ya kibaridi katika eneo wa Madibisho Kabare ya kwanza Pachirunga siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Augustin Muderoa:
5: hakikisho hilo ni la bwana Bashike Matabaro, kiongozi au inspecteur chef de poule, yani espool, katika subdivision hii. Katika mazungumzo yake na ripota wenu alionyesha huzuni yake sababu kisha mzunguko aliyoendesha mnamo shule mbalimbali za kimsingi na sekondari katika grupe maza Bugobe, Ushwira, Chirunga, Kagabi, Mudusa na kadhalika, alikuta shule hizi zimefungula milango lakini hapa na pale kulionekana walimu na idadi ndogo ya wanafunzi. Kwa mfano, kwenye shule la kimsingi la Kiprotestanti 5e Selpa Epenga kwa katika grupe ya Chirunga kulionekana wanafunzi 19 pekee juu ya walimu 15 pamoja na viongozi wao wa masomo wanaopatikana mahali hapo. Hali hiyo haikupendeza inspule huu ambaye anaomba kwa wazazi wote waanze kutuma watoto wao shuleni kwa kuwa masomo yote imefunguliwa tangu hiyo siku ya pili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Auguste Muderwa, Sous-division éducationnelle ya Kabare ya kwanza Pachirunga, Radio Maendeleo.
0: Shule nyingi zinaendelea kufungwa katika eneo zimoja za wilaya Mwenga sababu ya usalama mdogo, licha ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027. Alan Shukuru:
1: wanafunzi wengi wanaonekana kusipoenda shule kwa sababu ya wasiwasi, wakiofia maisha yao ndani ya wilaya ya Mwenga, na hata shule nyingi kusipofungua milango yao kama vile Kionvu, Kalambi, Kibumba, Kilungutwe, Kasika, hata Mwenga Center na maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Mwenga, kwa kuhofia maisha ya wanafunzi wengine kuhama vijiji vyao kwa sababu ya vita sehemu hiyo. Hata ndani ya mji mkuu wa Kamituga milango haijafunguliwa zote kama kawaida kwa sababu ya maisha magumu ya uchumi wazazi wanakuwa wakipitia siku hizi. Wengi huonekana kusiponunulia watoto mavazi za shule na wengine hawajapata mabuku kwa sababu ya magumu ya maisha wanaoyapitia siku hizi. Tulipofanya mizunguko kwenye shule fulani fulani, idadi ya wanafunzi inaonekana kuwa chache sana kwenye shule nyingi kwa kisema kusubiri siku ya kwanza ingine. Hata hivyo, hali hiyo inaonekana sehemu nyingi za wilaya ya Mwenga kama vile Kitutu hata Lugushwa kwa sababu ya hali ngumu ya maisha wanaoyapitia wazazi siku hizi. Kwa hiyo shirika la raia linapanda jukwani na kuomba viongozi kujihusisha kwa sekta ya mafunzo kwa sababu ndiyo inaofungua milango ya wanafunzi kwa maisha ya kesho. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye, uhusiano unaonekana kuzorota katika jamaa moja kwenye kijiji Bushura katika grupu Makashozi pa Kaziba wilani Walungu, kisha baba wa jamaa kumkimbiza kijana mvulana aliyejitokeza kwa kumchumbia binti yake hapa majuzi. Bani Kaguku:
6: binti huyu wa zaidi ya miaka 18 ya kuzaliwa na ambaye iko kwenye somo la sita la sekondari ametoa ranevu kwa rafiki wake wa kijana mwanaume wa kijiji jirani, na kwa huyu kujitayarisha sawasawa na kujichora sawa malikia weekend inayomalizika kama walivyopanga. Saa rafiki wake wa mwanaume naye amefika kama alivyoambiwa, na huyu kuja na rafiki wake wa karibu na kujipenyeza kwenye lupango ya kwabo, na kijana binti wakikaribishwa kwa furaha sana na mpenzi wao. Cha kushangaza, marafiki hao wakiwa kwenye salo katika mazungumzo yao wamemwona baba wa nyumba kuchomoka akifunga sura na fimbo kubwa mkononi, akiwaomba kushimama na kila mmoja ashike njia yake bila kushita. Mtoto binti alijaribu kuonesha kuwa ni mpenzi wake wa siku zijazo, ila baba hakujali na vijana hao kukimbia zao wakiacha binti akilia mbele za baba huyu mlezi. Wakati mama wa nyumba amerudi nyumbani kwake na kupewa taarifa za habari kuwa marafiki wa binti wake wamefukuza sawa mbwa na mume wake kipindi cha machambuzi vitusi vimefuata, na kwa mke kuonesha kuwa bwana huyu alifanya kitendo hicho cha zambi sababu si yeye alizaa binti huyu. Ngambo ingine ni binti ndiye kwa leo hasemeshi tena babaye mlezi, na huyu kutisha kutoka nyumbani kwao ili asiwe tena muhanga wa vitendo hivyo siku zingine. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa nea wa Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club.

0: mais pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Dans nos quartiers, nous savons ce qu'est une alimentation saine. La kinisasa, réalité ni tafaout. Soda, bonbon, nama produit très transformé, zinapatikana kiraisi kuliko matunda na chakula bora. Changeons cette habitude. Demandons des aliments propres dans les marchés et près des écoles. Cuisinons davantage avec des produits locaux. Buvons de l'eau plutôt que des boissons très sucrées. Tumajijiji apana. Afya ya familia inaanza kwenye saani. Malisho bora shuleni. Jamii yenye afya inaanza na chakula bora.
3: Un message de Likoski, Bab et Regarde.
4: Wakaaji wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
5: Tufate, vate, jirani.
6: Oui, jirani.
5: Eh, bwana.
6: Eh,
5: habari gani?
6: Mzuri kabisa.
5: Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
6: Kule yudu.
5: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambuzi kamupa kamupori.
6: Aka kambuzi.
5: Eh, ndio mimi nisema nikuye nikupatie ni wewe sema moyo tu bisho kule nataka kuua.
6: Kaka tatu.
5: Mhm.
6: Wewe ulikaua? Nilikuta kwenye kumtego.
5: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
6: Uko mpepo ya kifo wewe. Malaika wa kifo ashaza kuita.
5: Ah, yetu.
6: Kweli. Sikii. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
5: nyamafu
6: nyamafu ile ni Ebola.
5: Yeah.
6: Ebola hii.
5: Maana uko unataniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
6: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
7: Tena yenye ilete ni shovi suri. Ama popo ndio ilete Ebola.
5: Kweli?
6: Tena zote ni manyama za pori.
5: Haya, resemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
6: Hapana. No nisha igusa.
5: Na ndio nilikuta.
6: Wewe ulifanya ilele tonge tatu.
5: Ungeita
6: batala mo banazika.
5: Banganga?
6: Eh, banganga basha ba sante. Banazika.
5: Twani ni meni sizika.
6: Wewe ushikwa contamina tuligusa.
5: Ndio.
6: Eh. Uligeuza geuza?
5: Mimi nipatie boda.
6: Eh, ulipa unapata boda brage.
5: Sasa rafiki wangu.
6: Eh.
5: Mbele ni mbele nikimbilie kwa hospitali ya
6: yeye.
5: Sasa rafiki wangu.
6: Ndio.
5: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngolobe yangu ikufe kwa nyumba manake ndio sasa nkulayo
6: sikia nyama za kunyumba ndazo ziko na Ebola
5: na
6: ukirudi na kutana nyama yako ikufa kwa kunyumba hako ndio ni huu ile ikufanya mafu ile kwa Ebola. No si gusa no si zogere.
5: Sasa mimi peke siwezi sio kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
6: Hapana no si gusa itabatana mo bataizika.
5: Joo nasema mie peke siwezi zika nini ya tabanganga ya nyama banizika.
6: Okigusa waye utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusuti.
5: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu.
6: Tena sana. Jamani.
5: Kumbe jamani. Acha bale jamani rafiki wetu hapa baba nienda ka winda. Bale baba nienda ka kata makada na bata ba vayajeri. Hapa basafiri na kwenda kumabori kule.
6: Ndio.
5: Kumbe baba kwa nione nyama inajikufisha. Basi kwa nikuza. Baneita mtu butada mu anazika.
6: Hapana karte pa.
5: Eh. Mganga wa
6: mganga njo wa sante.
5: Wanyama vile.
6: Eh, wanyama.
5: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
6: Tena sana.
5: Mimi nikimbilia kwa hospitali.
6: Kimbilia sana.
5: Nipata maisha karibu.
6: Tena metro distance.
5: So na no kwa makini ulisha
6: njoke. Nilisha njoke.
5: Nimefanya kazi ndio.
6: Tena sana.
5: Sasa rafiki wangu. Mimi ndo basi kwa mpimisha.
6: Wewe uko mpimisha tonge tatu.
8: Hii ni ujumbe kutoka Sete Kis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
9: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
10: Katika machafuko ya mizozo wa silaha, maelfu za watu zinaokolewa kupita kundi waliojitoa kwa kusaidia. Sekuriste, pia wafanyakazi wa kiafya. Heshima yao inahitajika. Kuna kuwa kitu rahisi sana kwa kuelewa na ya kuheshimu wakati wa mgogoro ni kwamba madaktari, wauguzi na wote wanaofanya kazi ya kinganga wanafanya huduma yao katika hali ya kiutu. Kuwashambulia ni kufanya kosa kubwa kwa sababu wanganga au wanatumika tu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu bila kujali rangi, siasa au dini ya watu ambao walilumia. Kwa kutunza, awafate hii yote inatajwa hapa. Inafaa kuwaacha watumike katika hali nzuri. Lakini, si wafanyakazi wa kiganga tu. Heshima hii inabidi itolewe pia kwa njia za usafirishaji kama magari ya kubeba wagonjwa, lakini pia manyumba za kutunzia kama vile hospitali, vituo vya afya, kwa sababu ni mahali ambapo watu wanatunziwa na ambapo vifaa vya lazima vinawekewa kwa ajili ya kutunza wale wenye kufika katika hali mbaya sana. Hizo vituo vya afya, zile hospitali zenye kulindwa na alama ya msalaba mwekundu zinapashwa kuheshimiwa na wale wenye kupigana vita, azipashwe kushambuliwa au tena kutumiwa kama nyumba ya mapiganaji ama kituo cha uchunguzi wakati wa mgogoro wowote.
11: Lakini tunaweza kusema kama wakati wa mzozo au wa vita, kama mtu anatunza adui yangu, anaenda kinyume ya mapenzi yangu.
10: Ni hali yenye inafika mara kwa mara. Tunaona watu ambao wanakasirika kwa sababu tunatunza wale wanaoita kama adui zao. Ni vigumu sana ya kuwaelewesha kanuni hii ya kutokubagua mtu yeyote na kwamba tunatumika kufatana na mahitaji. Nia yetu ni kusaidia watu wanaoteseka, hasa wale wanaoteseka zaidi na wenye hawawezi pata msaada kwa haraka. Kwetu sisi, ni binadamu tu anakuwa wa maana. Hatujali anatoka wapi, katika kambi gani.
11: Lakini labda kambi hii ya adui, hao mtu huyu amefanya matendo mabaya sana.
10: Ni vita, mzozo, hali ya ujeuri wa silaha, kila mtu anafanya mambo ya kutisha. Wazo letu ni kubaki na sehemu ya ubinadamu kwa ile inaweza kuonekana, kujulikana kama hali yenye kutisha. Ni kwa ajili ya hiyo, ndiyo tunaelezea watu sheria ya vita. Ni kwa kuzuia mabaya ya wakati wa vita. Hata hivyo, aturuhusiwe kukamata msimamo, kuhukumu mmoja au mwingine, au kumwazibu.
11: Na katika nchi yenye mizozo, kuna tatizo lingine la kipekee. Ni vizuizi barabarani na mahali pa uchunguzi.
10: Katika mahali ya migogoro, mahali yasiyokuwa na kimya kwenye haijulikani nani anachunguza nini, kuna kuwa vizuizi hapa na pale vyenye lazima vivukwe ilifikia wahanga kusudi ya kufanya kazi. Inafaa tufasirie kila mara namna yetu ya kutumika. Hatuna upande wowote, atubague mtu hata mmoja. Na hizi habari mara nyingi zinakuwa ngufu kuelewa, lakini kisha mafasirio mengi na kuwaonesha kama tunania kuwasaidia, kwa mwisho wanaelewa na tunaanza pitisha muda pamoja nao. Tukiwauliza maswali, kujua pia mambo inaopita mahali wanaelewa vizuri na kujua hali ya kiutu ni je. Ni namna hiyo, ndiyo tunafika kuvuka mpaka wa uchunguzi.
12: Jambo papa Shimanuka.
13: Jambo papa Wenga.
12: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
13: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
12: sana,
13: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
12: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
14: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo

0: itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi pen kabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.
2: Nyasa jambo.
3: Jambo sana baba.
2: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma Kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
3: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome batu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo.
2: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize.
3: Pale kuko sciences infirmiere, akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi na anestesi. Biko na balimu sasa hiyo maye. Penyeba kotele kalifie.
2: Okay, sasa Iteme Uwezo inapatikana wapi?
3: Iteme Uwezo inapatikana mwavenize kofe. Pale pale tuku kanisa ya Iteme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja, presizema pale Rulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa iloe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0420 44 74 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 0994 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Taravaye, discipline na excellence. Nye bote muna karabishwa.
4: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya:
5: tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
4: Tera yatuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimiques ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
5: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji katika kipindi yetu ya leo, Mezali ya siku. Leo tuko siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Mezali yetu ya leo inasema hivi: anayelinda kinywa chake analinda maisha yake, anayelinda kinywa chake analinda maisha yake. Maana ya mezali yetu ya leo ni kusema kwamba tunapaswa kuwa waangalifu na maneno mbalimbali tunayosema kila leo. Si kila jambo tunalojua ndilo tunapaswa kusema. Wakati mwingine kukaa kimya kunaweza kutusaidia ya kuepuka ugomvi, hasira na matatizo kati ya watu. Msemo huu unafundisha pia kujizuia tunapokuwa na hasira. Ni kusema wakati ambako unakuwa na bisirani, inabidi kabisa, ni vizuri kujizuia kusema, kwa sababu unaweza kufikia kusema vitu ambavyo unaweza kuya kujuta kwa nini ulivisema siku zitakazokuja. Maneno yanayosema kwa hasira yanaweza kumuumiza mtu na kuharibu mahusiano mbalimbali ambayo mnakuwa nayo na watu mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri kufikiria kwanza kabla ya kusema. Maneno mazuri yanaweza kuleta amani, lakini maneno mabaya yanaweza kuleta matatizo kati ya watu. Basi mezali hii inatoka wapi? Inatoka katika Biblia, kitabu cha Mezali, kipindi cha 13 mstari wa 3, inayofundisha kwamba mtu anayelinda kinywa chake analinda maisha yake, lakini mtu anayesema bila kufikiria anaweza kujiletea matatizo siku za usoni. Shauri ya leo, wapenda wasikilizaji, kabla ya kusema tujiulize, je, maneno yangu nitakayosema ni ya kweli kwanza? Je, maneno nitakayosema, est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que yanahitajika hapa kwenye niko sahihi na mdarasa kama na huu? Je, yatamsaidia mwingine ama hapana? Inabidi unajiswali ile maulizo mbalimbali ili ujue ya kwamba ni muhimu useme ama hapana. Wakati mwingine, wapenda wasikilizaji, kukaa kimya ni vizuri, vizuri, vizuri, tena vizuri sana, na ni hali ya hekima ambayo unaweza kujiumbia wewe kibinafsi. Basi wapenda wasikilizaji, ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa mezali yetu ya siku ya leo. Leo tuko siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Muda na saa kama nao, basi nitawacha mpokee kipindi Sauti ya Majani, na kwa siku ya leo, kwa siku ya leo tutapokea kipindi yetu ya leo itazungumzia kuhusu mafaa ya mubirizi. Atujue mubirizi, tutagundua ni nini katika kipindi yetu ya leo kwa siku ya leo. Basi nawatakia usikivu mwema pote pale ambako mnakuwa mtutega sikio. Sisi ni Radio Maendeleo, tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza na kumbusha kwamba kisha kipindi mezali ya kisha kipindi Sauti ya Majani, mtakuwa mkipokea pia kipindi Jeudi Magique itakayofuatwa nayo marudilio ya makala Parlons-en, na mtasindikizwa kwa burudani ya majira ya saa 5 dakika zake 45, muda ambako mtu mwingine atakuja kuwasindikiza kwa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Majina naitwa Miriam Mufano, ufundi unazidi kuwa wake Jean-Claude Ndage.
2: Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kwa kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Sauti ya Majani. Kipindi chenu toka Radio Maendeleo kinachowaletea mafaa ya majani mbalimbali zinazopatikana hapa mjini Bukavu. Kwa siku leo wapendwa wasikilizaji, tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye tutamuomba jitambulishe. Ndugu, jambo na karibu.
1: Jambo sana mama journaliste.
0: Naitwa nani?
1: Mimi ninaitwa kwa jina la Imani Kibwana Filemon.
0: Imani Kibwana Filemon anafanya nini kimaisha?
1: Bo, ninatumika kazi ya kutunza kupitia miti na majani.
0: Asante. Na kazi yenyewe unaendesha wapi?
1: Kazi yenyewe ninaiendesha hapa Bukavu, Kadutu, hapa parking ya Bunyakiri ku Sante Miracle.
0: Asante ndugu. Na kwa siku leo uliona ni vema wasikilizaji wajue mafaa ya majani gani?
1: Asante sana. Kwa siku ya leo niliona wasikilizaji wajue mafaa ya majani ya mubirizi.
0: Ni majani gani?
1: Bo, ni majani yenye inakuwaka nao buchungu. No scientifique yake tunaita Vernonia amygdalina.
0: Vernonia amygdalina.
1: Ndiyo.
0: Vernonia amygdalina. Wapenda wasikilizaji, na yafikiri ya kuomba ebwane mtatafuta. Mtatafuta kwa internet mlayoa ile Vernonia amygdalina inafanana nini, kwa sababu ni majani ambayo tunakuwa tukiona zaidi hapa mjini Bukavu, lakini atujue ina mafaa gani kwa mwili yetu. Basi ndugu, eske hii majani tunazoea iona hapa mjini Bukavu gisi tunaweza kusema?
1: Ndiyo mama journaliste, hii majani inaonekana mpe partout hapa mjini Bukavu. Watu wajue maana ya hayo, lakini inaota na kumalupango ya watu inapatikana.
0: Asante sana. Na namna gani mtu anaezitambua kama njoo hivi anaona ile majani ya Vernonia amygdalina?
1: Bo, ile majani inafanana sawa sombe, ijapokuwa haiko sombe. Ni majani ya ver, ni ya buchungu surtout watu kwanza wanaitumikishaka wakati ya kusema unapata swate constipation, unaweza itumikisha, inakusaidia.
0: Na hivi zaidi unaanza deja kusema mafaa ya majani yale, ebu tuambie inatunza magonjwa gani?
1: Asante sana. Majani hii Vernonia amygdalina inatunza magonjwa ya mingi. Majani yake kwanza inatunza kuongeza tena ma CD4 ya VIH sida. Mtu mwenyewe anagonjwa VIH sida, ile majani inasaidia kabisa kwa kupandisha ile ma CD4. Ile majani inatunza tena tumbo. Wakati unasikia tumbo inakuluma, ile majani inatunza. Hiyo majani tu inatunza tena malaria. Kwa malaria tena unakunywa kwa ile majani, inasaidia kabisa. Ile majani inasafisha damu mzuri sana. Lakini ile majani inakuwa na konsekansi moja. Ukaitumia ya mingi inakulewesha. Inariske pia na kuua. Sawa gizi tuliongeleaka mutuzo. Ukaitumia mbaya inaweza kukuletea madhara mabaya. Na hii majani nao ni vile kabisa.
0: Unasema mtu akitumia mubaya ile Vernonia amygdalina yetu inaweza kuwa na madhara mbalimbali. Basi tufasirie, kuna aina mbalimbali ya kuitumia? Kwa sababu tuna mizizi, tuna mimea, kuko hata matiji. Kuna aina mbalimbali ya kuitumia, hebu tufasirie.
1: Bo, hii majani sisi sawa wataalamu kwa kuitumikisha, tunaitumikisha, tunaichanga na ingine majani na mizizi kwa kutunza nayo. Me ukaitumia yo peki, unaweza kuwa natumia swati kijiko tu moja ya maji hayo, jiseke hayo, kama ni malaria, itasaidia. Pia kwa kuitumikisha kwa kutunza tumbu, nayo ni kijiko moja. Ukasikia tumbu inaluma, usikunywe tena ya mingi kabisa, inaweza kukuletea shida. Ni kijiko kimoja tu, unasikia inakusaidia kutumbu. Lakini ukasema juu ni majani, ni maji tu ya majani, ukunywe gizi unajisikia maake pale unajikoze vingine vyenye vitakuteshe.
0: Na inaweza kuwa na vinyume gani kama mtu anatumia ya zaidi?
1: Vinyume ya hayo, kwanza utangalia, inaweza kuangusha na mbele ya watu, inakuwa sawa unakamatika na kifafu. Inakulewesha kabisa, inakutia vertige ya nguvu. Na kama ulitumia tu ya zaidi inaweza pia ukuua. Ndiyo.
0: Nakie unasema vinyume ya ile majani ya kwetu
1: ni antibiotiki ya nguvu nayo. Ni antibiotiki kabisa. Kwanza hii inashindia ta mutuzo.
0: Iko
1: na nguvu kushinda mutuzo.
0: Na inaweza ikatumiwa na ikichangiwa pia na dawa za medicine moderne, entre autres ma paracetamol na zingine.
1: Hapana.
0: Kwa nini?
1: Haipashwe changwa, kwa maana hayo iko na nguvu zaidi. Nguvu yake na tirel ni ya nguvu zaidi kushinda vile vingine. Na ukasema uichange, unariske kujilumiza wewe mwenyewe. Haupashwe kuichanga. Kama utaitumia, tumia hayo, uiachie hata muda wa saa 3 ulishaitumia, ndio unaweza tumia dawa nyingine ama medicine traditionnelle. Moderne
0: pluto. Manaki kama mtu anagonjwa ingine magonjwa, akisikia tumbi na muluma, akitumia ile majani, asipime hata kutia maparacetamol, maspirine yulu, paske itakuwa na vinyume.
1: Ndiyo, ina vinyume vya mingi. Na hapana kuitumia tu juu unasikia kama mimi nasema vile tumbo kikuluma unaitumia, na njoo uitumie vile, hapana. Dawa inachangiwaka na nyingine kwa kutumia. Wewe usikamate tu juu mimi nafasiria kama uitumie vile ukasikia maumivu ya tumbo, ukamate ile majani usage ukunywe ile maji. Hapana.
0: Bila kusahau kama tumbo zinapishana.
1: Fala na pia ile majani inachangwa na nyingine majani kusudi itunze mzuri.
0: Ndugu Filemon, tulisema ya kwamba mobilizi ambao tuko naongelea kwa siku ya leo inakuwa na majani, inakuwa na matijo ama muti, inakuwa pia na mizizi. Ni mafaa gani ambayo mizizi inakuwa nayo kwa afya ya mwanadamu?
1: Asante sana mama journaliste. Mizizi ya hii muti mobilizi inakuwa na mafaa ya mingi, sirtu kwa wanawake. Mizizi ya hii muti inatunza miome. Mizizi ya hii muti inatunza kiste. Mizizi ya hii muti inatunza pia vidonda vya tumbo. Ndio maana haifai kuiharibisha kabisa. Juu inatusaidia sana kwa ile magonjwa.
0: Asante ndugu. Na eske kila mtu ndio anaweza tumia ile majani? Baba, mama, kaka, dada, binti, mtoto, wote wanaweza kutumia ile majani?
1: Baba anaweza tumia ile majani, sawa gizi mama, binti, mwenye hajakuwa na ujauzito. Hii antibiotiki yote haipashwi tumiwa na mjamzito. Hapana.
0: Kwa nini?
1: Mjamzito hii inaweza kwa kutuma ana avorte. Inaweza mletea avortema. Ndio.
0: Okay.
1: Jua yuko na nguvu ya mingi kabisa, inaweza tikisa ile ujauzito na inaharibisha kabisa.
0: Na kwa unasema mtoto, mtoto anaweza tumia? Wa miaka ngapi?
1: Mtoto yeyote anaweza tumia. Selona gisi munganga anampangia. Hapana tu wewe mzazi njoo ukamate juu mtoto anaweza tumia, anasikia maumivu ya tumbo, ukamate na umupatie. Hapana. Mganga njoo anajua kusema huyu mtoto selona miezi yake wala miaka na kilo yake anaweza tumia kantite fulani. Pale ni sawa. Hapana tu kumpatia bila kuuliza mganga.
0: Basi unawashauri nini wasikizaji wetu ambao wako wanakufuata muda na saa kama na huu? Tunawakumbusha kwamba kwanza ni kipindi Sauti ya Majani, kipindi inayowaletea mafaa mbalimbali ya majani inayowazunguka popote ambako wanapatikana. Ni shauri gani unawapatia tukianza kwanza na utumizi mubaya wa dawa za majani?
1: Bo, shauri ninawapatia wasikilizaji wetu ni kusema hii mobilizi ndio ni dawa yenye inatusaidia sana kwa matunzo yetu. Lakini tusiitumie ovyo ovyo. Sawa gisi unasikia kama ni dawa na unaanza ikamata vile, hapana. Tulisema tena kama dawa yote ni sumu ukaitumia vibaya, na ukaitumia vizuri inakuwa dawa ya ukuponya. Sasa ukaitumia hii mobilizi mubaya inaweza kukuletea madhara mabaya. Donc kuwasikilizaji wetu wajue kama hii mobilizi ni dawa yenye inaweza tusaidia kwa kututunza, lakini mbele ya kuitumia inaomba tuulize wale wataalamu wenye wanahusika na majani, watufasirie ya zaidi, watuongoze. Lakini kuitumia vile hapana, bila kuuliza.
0: Na ni namna gani wanaweza kulinda majani yale? Kwa sababu anaweza tukaona fasi fulani anakafunyaga hata yua mafaa yayo. Namna gani wanaweza kuilinda?
1: Asante sana mama journaliste. Kwa kulinda majani, si watu wote wa mji wa Bukavu, juu hii majani inapatikana popote hapa kwetu Bukavu. Tunaonaka bengi biko wanaikatakata tu ovyo ovyo, na shii tunaililia, tuko tunaiangaikia. Hawajui mafaa ya hayo. Lakini kwa leo tunawaambia kama hii majani ina mafaa ya mingi kuafya yetu. Watusaidie kwa kuilinda, na wasikuwe na imuangia buchafu. Hapana, juu gisi mtu anagonjwa na njoo gizi mumea nao inagonjwaka. Sasa ukaitupia buchafu nao inaweza kuigonjwesha. Na ikisha gonjwa haitatunza tena sawa gizi inapashwa tunza. Inaomba sasa kuikinga mzuri, tusitupie buchafu, tusitupie mavi, mkoyo, bile biote. tuilinde mzuri juu itatusaidia kesho yake kwa afya yetu.
0: Ndugu Filemon, ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu, kwa sababu tunafika tayari mwisho wa kipindi yetu ya leo Sauti ya Majani.
1: Ujumbe wa mwisho ni kusema wasikilizaji wote wenyewe wanatufuata wajikaze kabisa, wajue kama hii majani yenye tunatumikisha, yenye tunadharau, ni dawa ya kutusaidia sana. Na wakuye hapa ku Santé Miracle wataona uponyaji hapa. Juu hapa ku Santé Miracle kweli bila kudanganya tunatunza na Mungu anasaidia kabisa, tunaponya kila ugonjwa. Sofe kifo, kifo ndio haiponaki, haina dawa. Lakini magonjwa yote ikafika hapa itapata suluhisho. Tusaidiane kwa kukinga mazingira yetu vizuri. Sisi sote ni waganga, kwa maana hii mayani yenye tuko tunaharibisha na njoo dawa yenye natutunza. Wasikilizaji wetu watusaidie kabisa kwa kuikinga vizuri, na tunawaambia wakuje kabisa, wakuje wengi hapa kwetu ku Cabinet Santé Miracle.
0: Na ni namna gani wanaweza kuwapata? Ikiwa mtu anataka kusumulia nani, anaweza tumia namba gani?
1: Asante sana kwa kutupata. Ku namba yetu ni 09 97 19 53 17, 09 97 19 53 17.
0: Ndugu, tunasema shukrani kwa kuitika mara tena aliko yetu toka Redio Maendeleo.
1: Asante sana mama, na mimi nawashukuru sana.
0: Wasikilizaji wa Redio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo Sauti ya Majani. Kipindi chenu toka Redio Maendeleo mnaopokea kila siku ya ine tangu saa 2:15 hadi saa 2:30. Kwa utangazaji, mimi ni Miriam Mufano. Mwaliko wetu wa siku alikuwa ni
1: Imani Filemon,
0: ambaye anapatia mafasirio kuhusu majani inayoitwa Vernonia amygdalina zinazotuzunguruka kila leo popote ambako tunapoishi. Ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Basi tukutanane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku zijazo. Ikiwa nawe unataka kupita katika kipindi yetu Sauti ya Majani, basi tumia namba hii kwa kutuandikia 09 77 21 014 97 75 21 014, nasi utakupokea hapa kwenye Redio Maendeleo. Basi tunawatakia asubuhi njema, mkisindikizwa na vipindi mbalimbali toka redio kwenu.
2: Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Redio Maendeleo kwa kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2:15 hadi saa 2:30 utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Redio Maendeleo.

Mara tena tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Radio Maendeleo mitabendi 88.8, 91.7 na kwenye mtandao www.radiomaendeleo.org. Wapendwa wasikilizaji wetu, kipindi Jeudi Magique Systématique Automatique Jidématique Patriotique Fantastique Unique Charismatique, kipindi chenu, kipindi chetu cha chemsha ubongo kipweke pweke. Acha tuwatakie ujio mwema wapendwa wasikilizaji wetu, wakati unasikia ngoma kama na zile Love Me yake mwanamuziki hayati Lucky Dube. Jua kwamba kama sikuondoka ni kuingia. Nyinyi wote ambao tayari munajunga nasi mkiwa kwenye inchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyinyi wote ambao munajunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu.

mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, najua hata sehemu za huko Kasha, Kasha yote nzima, sehemu za Panzi tayari kipindi kinagonga pale, kipindi chenu, kipindi chetu. Akina mama wa baba, vijana na watoto, nyinyi wote acheni tuwatakie ujio mwema na ufasi bora wa kipindi Jeudi Magique.

Kama kawaida, Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu, na hapa mjengoni, hapa jukwani wenu wa kila leo, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhungeka, Baba Mugoli sana, le pape de laiki, wapendwa wasikilizaji wetu. Hivyo ndivyo mambo yatakuwa sambamba hapa pamoja na waalikwa wetu wa siku, na bila shaka tuko pamoja. Lakini kwanza, kama kawaida, acheni kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye vyote, na Mwenyezi Mungu ndiye anakuwa na mamlaka kwa ajili ya maisha yetu sie mwanadamu. Ndio maana tunapaswa kumshukuru kwa kuwa anaendelea kutukinga na kutulindia pumzi, anatupa uhai na anatulindia majira. Acha tumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia kibaba cha muziki Yaya Yesu. Acha kimwanamuziki Mike Kalambai, Yaya Yesu, le merveilleux de Dieu, Adonai. Sikia.

kwa tukimshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, Mungu mwema, pamoja na Papa Barton Busime, yeye akiwa kiongozi chef technique hapa kwenye Radio Maendeleo. Acha tushukuru Mungu pamoja na Miriam Mufano ambaye mmemsikia tangu asubuhi mapema akichapa hapa. Alichapa kabisa tangu asubuhi mapema. Tushukuru Mungu pamoja naye. Pamoja na kundi lote la waandishi na wapasha habari hapa kwenye Radio Maendeleo. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Mama Marie Rose Bora ambaye mnamjua, proviseur kunako Institut di Banda. Jamaa lake lote mahali ambako wanafuata kipindi, Mwenyezi Mungu ni mwema, yeye akiwa mmoja kati ya waalikwa wetu wa kipindi, Mama Bora. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Bwana Medar Mushagalusa. Medar Mushagalusa mbaye ni préfet des études wa complexe scolaire La Puissance Divine. La Puissance Divine ni ngambo za Kasha, ngambo za Chikonyi pale, kata Chikonyi, yulu ya Farmakina, yulu ya Bralima pale. Jamaa lake lote mahali ambako wanafuata kipindi, tuna wasalimu. Tushukuru Mungu pamoja naye, ni moja kati ya waalikwa wetu wa kipindi Jeudi Magique cha hii siku ya nne. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Bwana Amos Bisimwa, alias Obapeje RDC. Jamaa lake lote mahali ambako wanafuata kipindi Radio Maendeleo yote nzima, Amos Bisimu ambaye pia ni miongoni mwa waalikwa wetu wa kipindi. Wakati ambapo tunangojea wengine waalikwa, lakini kwanza tushukuru Mungu. Twende.

0: Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Jean-Claude Ndagi, ambaye ni fundi mitambo wetu kama kawaida, na jamaa lake lote mahali kote waliko hapa mjini Bukavu. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Papa Frank Rugajo l'anglophone, Papa Frank Rugajo na jamaa lako lote pale Bagira pale. Najua unafuata kipindi, wewe ni mshabiki kabisa wa kipindi Jeudi Magique, Papa Frank Rugajo. Sijue kama unakumbuka kama ulinipatia kuru ya anglais Mouatne de Bagira mu 85 86 87. Papa Frank Rugajo, tunashukuru Mungu pamoja na jamaa lako lote na wakaji wote wa mtaa wa Bagira. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Dr. Jojo, Dr. Jojo pale kwenye kata Kasali mtani Kadutu, Dr. Jojo le médecin chef de zone wa zone de santé ya Walungu. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lako lote mahali kote waliko. Pourquoi pas kushukuru Mungu pamoja na wanamuita John, chef d'avenir John, chef d'avenir avenir moja kati ya mavuni za kata Kasali, pale kwa chef de quartier Selela, le chef de quartier le plus propre du 21e siècle dans la ville de Bukavu, le chef de quartier le plus ordonné. Kusema vile haiko zambi, unafika tu mu bureau ya chef de quartier Selela pale Kasali uta comprendre. Voilà, tushukuru Mungu pamoja na wakaji wote wa kata Kasali. Pourquoi pas kata Nyamugo, kata Nkafu, kata wanaita kata gani kule Chimpunda pale, yani mtaa wote wa Kadutu. Acha tushukuru Mungu pamoja na nyinyi akina mama wa baba watoto vijana nyote ambao mnakuwa deja branché ku 88.8 MHz, na nyibe muko mnatufuata ku www.radiomaendeleo.org. Tushukuru Mungu pamoja na nyinyi bila shaka. Directeur Thaïs Bagou. Mon directeur Thaïs Bagou la Zihindula. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lako lote. Mama Riziki Mwabu Jiriri, Mama Anwarite Riziki Mwabu Jiriri, na watoto wote pale nyumbani. Acha tushukuru Mungu pamoja. Mon archevêque Etienne Mulindwa na jamaa lako lote pale nyumbani pale. Najua unachapa kazi hapa kwenye Radio Maendeleo bila shaka. Tushukuru Mungu pamoja. Lakini kwa wale wote ambao tulitaja na wale hatukutaja, tunakuwa tukishukuru tu Mungu pamoja na nyinyi wote, kwa kuwa tunawapenda na nyinyi mnatupenda sana. Sisi ni Radio Maendeleo. Najua kote ya Fizi, kote ya Mwenga, kote ya Shabunda 91.7 MHz, Uvira yote mnafuata kipindi. Tunawapenda sana. Kote ya Minova, Buzibu, kote ya Kalehe yote nzima, Bunyakiri, Kalonge, mnafuata kipindi Jeudi Magique. Hata walimaji ambao wanakuwa shambani, mnakuwa mkifuata radio. Tunaanza tembea, tunakuta ba mama na ba baba bako na ma radio ya kidogo kidogo mashamba, bako nafuata vipindi vya Radio Maendeleo. Tunasema amen. Jean-Claude Ndagi, tubadili mambo, lakini kwanza acha nipokee waalikwa wangu kama vilivyo. Alafu tutaingia na Seben Mulolo, Seben Jibe Mpiana. Unajua kama kipindi Jeudi Magique kitaeneza mwaka moja hapa kwenye Radio Maendeleo. itakuwa tarehe 18 mwezi wa 9 ujao. Une année déjà. Tulianzaka le 18 septembre 2025. Déjà pas le 18 septembre 2026. Apa tutakuwa na mwaka mzima kabisa tuko tunachapa katika kipindi. Ndambia Amosi Bisimwa kama iko mwaka mzima hafike mwiki kipindi. Apa. Lakini leo iko na bahati kuona mwake tenda inea na alisha participe. Pale inakuwa sauvetage ile. Voilà, mama bora jambo tena katika kipindi.
1: Jambo papa Chikonza, Jean de Dieu. Pape de laïc, mama mboni sana.
0: Exact.
1: Nashukuru kwa mapokezi.
0: Za nyumbani?
1: Salama, Mungu anasaidii. Tuliona
0: mwana kuchi. Baba, watoto, ça va.
1: Très bien.
0: Dans les bons.
1: Merci.
0: Karibu tena katika kipindi. Katika kipindi tutazungumzia kuhusu maadhibisho. Ni kwamba mnajua déjà mardi le 1er septembre inasemeka kwamba mwaka wa masomo utaanza. Na ndio maana nilikualika kama vile mama proviseur wa Institut du Banda maksudi tuchangie pamoja hiyo mada, tuangalie mamaniere wazazi wako na jianda kwa kuweza kurudisha watoto shuleni. Bwana Medar Mushagalusa, jambo katika kipindi.
2: Jambo, aksant sana na kwa kunijogeza kwenye mic ya Radio Maendeleo. La radio prefere.
0: Nakumbusha kama wewe ni prefe wa complexe scolaire La Puissance Divine.
2: Ndiyo.
0: La Puissance Divine na kuwaka wapi?
2: La Puissance Divine inaonekana ndani ya kata Chikonyi, komine ya Bagira. Wakamata hiyo barabara ambayo inapanda kwenye Nouvelle Cimetière, unapanda vile unaingia mkarti unafika kwenye La Puissance Divine.
0: Maake barabara ya kupanda kasha.
2: Ndiyo,
0: barabara ya kupanda kasha. Yulu ya Bralima pale.
2: Ndiyo.
0: Za nyumbani?
2: Nyumbani ni salama kabisa. Nashukuru Mungu.
0: Mama na watoto wote wazima?
2: Wameamka salama.
0: Très bien. Amosi Bisimwa, Obape JRDC.
3: Tout à fait.
0: Jambo na karibu katika kipindi.
3: Na kusalimu ndugu Chikonza, mama tangulia kusema baba Mugoli
2: sana.
3: Exposa en. Nashukuru kwa aliko. Ninasalimu mama, ninasalimu ndugu ambaye tutachangia kipindi ambaye iko prefe. Nasalimu wasikilizaji wote na wapendelevu wa hiki kipindi. Kwa mwisho nasalimu wa militante na wa militao tuwa mwumawa wa PGRDC. Na jamaa langu pia ambao wako
0: wakufata. Ndiyo.
3: Wenikuwa mbali.
0: Nilitafuta kuuliza mama na watoto kunyumba bakwai.
3: Très bien kabisa.
0: Très bien.
3: En dépit du contexte actuel, tunajikaza kamio kujiadapte. Paske nakumbuka walitufundishaka kama la voisine, mina wazi ni teoria la voisine, alisema kama bana mezira ka intelligence ya mtu kama ana parvenir kujadapte kuma circonstance, kuma nouvelle circonstance. Voilà.
0: Na pale merci. Karibu katika kipindi. Ulikuwa siku mingi uko na kwepa kwepa, unakimbia, unaenda huku, nikusikie mwingine vipindi. Bon, me leo
3: unajua mimi sasa unanijua. Niko mu qu'est-ce que faut que je dise? Niko mtu wa media. Ukisema nilikwepa hata na wasikilizaji nao hawatakuelewa vizuri. Watawazia huko nafanya mchezo wa kuigiza.
0: Banajua juu hii sauti. Hii sauti mwaka mzima hii inaenda enea. Leo njoo banasikia sauti.
3: Ya kweli unasema
1: mwa hii kipindi.
0: Mwa hii kipindi.
3: Useme mwa hii kipindi kwenye Radio Maendeleo.
0: Ndiyo.
3: Accent pana na kubali.
0: Ndiyo.
3: Kwa sababu hii kipindi Jedi Magic tulianime mimi na wewe kwenye nyingine radio na wasikilizaji wote wanajua.
0: Nilikuwa Claire Amosi. Nilisema ku Radio Maendeleo.
3: Asante. Niko kwenye ile unasema ni kweli. Ya pili, mimi siwezi nikajaribu kwenye kipindi. Ni wewe ambaye unanime kipindi, wewe ambaye unapasha ukanialike. Ulinialika nikafika. Ningependa useme mbele ya wasikilizaji kama niliwahi kualika Amosi mara pili mara tatu wa kufika. Lakini umenialika na nimefika. Nikusema na heshima ma media zote, pia na heshima wenye kuanime ma vipindi vyote. Miongoni mwao uko baba Mugodi. Na wasikilizaji wanajua kama Amosi ni mtu ambaye anaheshimu sana media, anatetea raia na endelea kutetea ili tukua mwinchi yenye kuheshimu raia na kufanya uongozi vizuri.
0: Bo, tutifanye deba juu na tafuta waza kama siya kualikaka na ukapresente m'excuse. Bo, tuache tu, lakini karibu katika kipindi.
3: Na shukuru kuna menialiko.
0: Na Mungu akubariki.
3: Aksante na ubarikiwa zaidi.
0: Alor, acha ni wasalimu wa shofer, wa, ku, niko na ba shofer Amos, mama Bora. Bale ba taxi men, hivi tuko tunongea hapa walisha anza enregistre emisyon. Abo aseme emisyon inaishaka hapa. Me abu baneyendelesha. Baneyendelesha na mataksi zao baku nafate jedi magiki.
3: Nukuseme.
0: Kumaregistrema.
3: Emiso ili wabariki zaidi.
0: Hey.
3: Munona uksibe tuzaliwa kule kuma village kule kumalweka kule. Hatukuzaliwa kapa mkizungu. Wakati mama aliuza kanyama. Juu ilikuwa kwa periodiki kuuza nyama kwenteriere.
0: Ndiyo.
3: Itazipita mwezi.
2: Wakati ya mafete.
3: Ndiyo. Mwezi lakia nakienda kusoko. Na soko iko saa hapa na Nyangezi ndio kwa nenda kusoko. Sasa naleta kanyama. Wakati ulikakula hawezi penda butamu
0: ishe mkinyo.
3: Utenda tena lambule milomo na unaendelea juu ulikula kanyama. Haiko sasa ulikula bishogolo, ulikula itakuwa unahitaji kata sio kama ndio kata njoo ni hapa.
0: Ndio chikata si njoo nani?
3: Maragi wanachanga mudekere au wanachanga musumbi.
0: Ndio.
3: Ile mimi nilikomalisha. Na leo kila mara naambia watoto wangu ata tukule sambaza. Sisi ambao tunauza hii sambaza tulikomala mahali ingine.
0: Ndiyo.
3: Na ile nao ni namna ya kuformea watoto. Elimu tutasema leo juu ya watoto ambao watarudia shuleni, juu ya kuwatayarisha kwa ili wakuwe sawa wewe sie kesho na watutambuke. Ndiyo. Zaidi.
0: Taximen Sami Kibenze. Sai mimi najua uko mpanda shuka na uko nafuata kipindi na wateja wako waambie tunawapenda sana. Tunawasalimu. Sami Kibenze, kama huko muza Patrice Emery Lumumba, kama huko muza Nguba, kama huko muza La Botte, Place de l'Independence, merci beaucoup ku confiance yenyi mulishaka patia jeudi magique Radio Maendeleo. Taximen Blaise Mwandulo, bale ba taximen sai bako na enregistré kipindi
1: basi gongan
0: jeudi magique na mina bambiaka sabi kuna fati kipindi bakuwe na tembeza
1: pole pole
0: na kitu itakui kuna ingia bien kabisa. Taximen JC papa na Julien na wengine wa taximen wote ambao wako na fati kipindi jeudi magique nao tunawasalimu. Alors Jean-Claude Ndage kamwa Seben Mulolo, kabla tuingie kinaganaga katika kipindi, tuingie na kishindo. Kamwa Sebene Mulolo yake Jibe Mpiana, unakale ka muziki ka depuis 1909, 2 ans après Jibe na Wera kuachana. Bali achana ka muno na 7, me muno na 9 deja Jibe akapiga konseri ka Bambi, pale Paris mu Zenith, na akapata facilitation ya Kofi Olomide pamoja na Shungu Wemba Dio di Papa Wemba pe asonam, wakasaidia Jibe Mpiana akapiga plein ndani ya Zenith na nje ya Zenith. Donc concert plein ndani, concert plein nje. Voilà Jean-Claude Ndagi.

0: Wale wote ambao wanajiunga nasi wenye wako kuvyuo mbalimbali vya hapa mjini, wana vyuo wa étudiant katika lugha la kimombo, acha tuwasalimu. Najua mko wengi, mko mnafuata kipindi pale ku UCB, mko mnafuata kipindi ku ya Panzi, mko mnafuata kipindi ku Université de Sepromade, mko mnafuata kipindi ku ma institution, ma institut supérieur na ma université za hapa mjini na vijijini, ISP Kabare, mnafuata kipindi ni jeudi magique systématique automatique jidématique patriotique fantastique unique charismatique, kipindi chenu, kipindi chetu. Acha ni kusalimu Maître Pacifique Lubago, Maître Pacifique Lubago na mama pale, mama pharmacienne, pale mko mnafuata kipindi na watoto wote. Pourquoi pas kumsalimu papa Amani Mpongo, Amani Mpongo bwanake na bibi yake, bwana Amani Mpongo bwanake na bibi yake. Mimi najua mko mnafuata kipindi kwenye mko, na sisi tunasikia bien bila shaka. Mama Bor, jambo tena.
1: Jambo tena baba.
0: Mama Bora, depuli za liwaka, uneza kumbuko lidanganya na mara kwanza ilikuwa ulikuwa na miaka ngapi?
1: Siwezi kumbuka.
0: Kudanganya tu hii, kudanganya, mentir, le mensonge.
1: Kudanganya, je me souviens, ni kwa ku village, parce que c'est là où je suis né.
0: Pale Shabunda.
1: Lubile, pale. Balikuwa na nika, sana wakati ya someki, kulikuwa kama etang. Yave trop de poisson. Alors mie mwile ma nanyo tu mkwaka yoye banita bilari jose. Je me souviens.
0: Aso kikanyanga mumai sana, unagusagusa ma unagonja ina, bilari
1: jose. Ndi, niligonjwaka. Alors, balikuwa nikatazaka kwenye grand-mère, mère, ba onkle, nisiko naenda, kuma napesa, peshe, kusenga, avec bukila. Asa mie, je me souviens, nikwaka na danganya. Nda distrele na kamata chungu wa semi nenda mienda shota. Lakini deja nisha patia rafiki yangu Bukila. Utakiwa na tu soa, mina rentre na kuma kwaso. Antuka jete ya l'école primaire, nyoku nyanza danganya.
0: Una danganya kama,
1: asemi nenda shota.
0: Unaenda shota. Chua narudia na kwaso.

0: ile wakati.
1: Yoni danganyaka.
0: Yoni klase gani hivi?
1: Ma troisième primaire.
0: Troisième
1: primaire. Ma troisième primaire.
0: Maki oneza kuhu lukuwa na ma 9 ans.
1: Oui.
0: Njoli danganya mara kwa.
1: Ndi.
0: Sasa leo depu uko mwa papa. Usha mudanganya mara ngapi?
1: Ya, yeah, sezi sabi. Bira ganjo.
0: Mara mingi. Bo, objectif ya kumudanganya inakuwa juu ya nini?
1: Objectif ya kumudanganya juu kwa sababu unasemaka kweli inakwazi. Me omwe ile kweli yenyewe haukujua, haita kufa kitu.
0: Unamwambia hibongo hidogo ya kuwapezea.
1: Ewa, mimi nafika kwa mwatene, oro sende mwatene.
0: Oro unaenda pia
1: mtu wani tialinye. Oro yate apeli sasa mwambia sio mimi naenda kulinye. Alo vile hakujua, haita mfamba.
0: Unaenda unaikala unapiga kaa.
1: Napiga kaa ni detrua, sema na chomoka.
0: Sio narudia.
1: Juu na bana katazaka wako aenda. Ni wako arudia, si bwana fula tu mlango naingi.
0: Bien. Ndakia rudia ni kuulize sasa kama ulionaka kudanganya ni bien wala ni faux. Wako aniende kwa Amos. Amos ulidanganya naka ya kwanza. Ulikuwa na aje gani?
2: Siwezi kumbuka aje.
0: Me ulidanganya naka.
2: Justement, hakuna mwatezi kukwambia kama kudanganya naka. Mie ni kuwa kama specialist mkudanganya ifuwa.
0: Specialist.
2: Mkuenda cheza kabumbu. Masike, babangu alikuwa na ni fatiliaka sana kunikataza.
0: Usicheze balo.
2: Usicheze kabumbu. Ingine mchezo ilikuwa itukwa na itaku enteliri kamididi. Sio kama unaiju. Esike boto wanajua kamididi. Maybe. Kamididi kwanza ilikuwa unatafuta kwenye mteremko iko kwa sababu kilima.
1: Yeah.
0: Unatwala mgomba.
2: Unakamata kipande ya mgomba.
0: Munatia
2: mumuti. Munatia kumuti. Munatoka kule yulu. Kusanjo vola. Hey. Na bamingi balumiaka kwa saa ile muti.
0: Mubaye ingia mshingo.
2: Na nakufa.
0: Hey.
2: Munatoka kule yulu. Inashuka munazia mko mugari. Na kwa saa mutekala kwa tatu.
0: Mpaka mule murafe.
2: Mpaka mule murafe kule chini. Tena muna bebo ile mgombenu kukichwa.
0: Muna panda na utene ile chilima.
2: Pane tena munazia kukichwa.
0: Njoka mudidi.
1: Baruka kukataza hili.
2: Baruka ya nikani ili. Sete riska.
1: Tuiwi.
2: Sete riska.
3: Shiku etu ilikuwa kusema kusururuka.
2: Na njua ni kamididi kusururuka.
0: Kusururuka.
2: Mvre tena mekua naita kamididi.
0: Kamididi.
2: Haa. Haa baabiana wanazaliwa hapa leo wabezi yu ile matema.
1: Masi watasurukewa.
2: Comme toujours, les parents veillent à la sécurité de leurs enfants. Habakuwa itika kutende kwa hili. Alors ça utenda ju kabadaja una kapitula kule nyuma gisho.
0: Inatoboka
2: au inayala mai. Qu'est-ce qu'on faisait si tu natosha ma kapitula tunabakia vide. Unenda na suruka na ubale kapitula
1: na kia waisua.
0: Njota chubuka.
2: Kwa batona kama haukwenda ukamididi juu kapitula haikuchubuka. Na tukua na danganya naga tantongu dasema mene tutafuta mayani ya nguruwe. Kumbe mene nina kia
0: tata. Unaenda
1: cheza bada.
2: Nina kia tata mayani budogo magaribi. Kwa na nangalia kamba kanyangunguja me paneo kwendiku. Kabumbu nao sete meme shows. Jemele futu ita nko tropa mfa. Na naenda tena nasema bongo. Baki nituma kumai. Pae miende leta kwa mai miende kwa kabumbu.
0: Unaenda kwa kabumbu.
1: Ndio utakawa.
2: Na kia rudia avec grand retard. Kama wangisukula biyazi bapige kama mai ilienda wapi. Asa narudia magaribi nda pigwa sanyoka. Malheureusement aujourd'hui bazazi wapige tena batoto. Sa ondo se se.
1: Ndi.
2: Bazazi wapige tena. Se kome usi kumasomo.
0: Na kumasomo
2: wapige tena. Na iko line de cause ilituma edukasyon na winashuka.
0: Winashuka.
2: Paske ukiangdi.
0: Juu kale kafimbo.
2: Je vale dire franchement.
0: Kale kafimbo kakidogo kale kwa na saidi.
2: Unaona siku ya conjugaison. Siku ya restation. Table de multiplication. Kwa likuwa kutuende kumasobu.
0: Ndi.
2: Anakwepu. Ndiwana yuwa kama hakubimetrize.
1: Fimbo.
2: Ukunyuma atashindo kuikali.
0: Ndi. Zegebe kabisa
2: kutangia. Ilionaka mpremier marimu ananipiga.
0: Kutangia.
2: Kwa naitaka nshandale.
0: Kuklebe.
2: Nshandale siyo kama wengi wanaijua. Fimbo yuko na uma. Mbrashimu. Mingi. Aigupiga hawe inakuzunguruka mwili yote. Akenipiga kauri siku ikalikatika hapa hivi. Sasa je ne peux pas oublier. Kwa leo inakuwa deja violation des droits de l'homme binaenda nikarudia. Ce qui est vrai, il y a des enseignants qui agissaient mal. Mais ukiangalia
0: avec exagération
2: na bifanyaka dans l'objectif de former l'enfant. C'était très bon. Na batoto balikuwa na kamata masomo au sérieux. Contrairement à leo bazazi jo wanalipa balimo patro utezi tembia patro kumbaya. La réponse dit non.
0: Non. Lolo mupigi.
2: Ok, très bien. Mm. Nanjo yebili, ce qui est

le pape de laiki. Wapendwa wasikizaji wetu, msikuwe na wasiwasi, mimi sina la ziada. Ninawatakia kila la heri na fanaka. Mwenyezi Mungu awalinde, nikisema bye bye, bye bye, bye bye.

Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya 4 tariki 3 Septemba mwaka wa 2026. Inatimu ndani ya vyumba vyetu vya studio saa 5 na dakika 49. Hapa mbele ya mikrofone muko na wenu Bina Talinganga naye Marie Claire Shukuru ndio atawasindikiza mchana kati wa leo. Basi punde sipunde tuende kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumrudishia sifa na shukrani kwa yote ambayo anaendelea kututendea. Karibuni kufuata.

Kisha kumtukuza Mwenyezi Mungu naye Christopher Mwangila, yeye ni mwimbaji huko Tanzania katika wimbo wake wa Nabii Elia. Basi fateni namna gani vipindi vya mchana kati vitaendelea humu ndani ya studio. Upande wa ufundi unashikiliwa naye Emil Muindo, hapa mbele ya microphone ni Bina Talinganga. Itakapotimu saa 6 kamili itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa naye Expedi Kialu. Hizo habari zita

karibu saa 6 na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili itakuwa mziki na mbwembwe na maadhibisho kutoka redio yenu. Itakapotimu saa 7 na dakika 30 itakuwa mada ya siku, na hapo itakuwa kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09 9204 6615, na mada inayosema tapage diurne et nocturne un danger pour la santé mentale, comment remédier à ça. Hiyo ndio itakuwa mada yetu ya siku. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa kipindi chenu kipendelevu la benevolencia. Watu wa benevolencia watajitokeza kwa kuwapatia kipindi cha kwao. Itakapotimu saa 8 na dakika 30 tutarudi mundani ya studio kwa kuwaburudisha tena na mziki na kuendelesha mada yetu ya siku. Itakapotimu saa 9 kamili ndipo tutaondoa nanga kwa muda kwa kuachia wandugu zetu wa magharibi kwa kuweza kuwatolea vipindi vya magharibi. Basi atujafika hapo, ni muda wa kufata nyimbo ya kiingilio kwa kufata taarifa zenu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. Salama mdogo unaendelea kuripotiwa pa Modusa wilayani Kabare usiku kwa mkia siku ya 4 tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Binti moja wa karibu ni miaka 20 amepoteza maisha wakati wa shambulizi ulioendeshwa huko nayo kundi la watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana. Shirika la raia linaomba viongozi kulinda wakaaji na mali yao. Wamama wawili wajawazito kupoteza maisha sababu ya ugonjwa unaozaliwa kwa wa kipindupindu paijwi. Watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanaomba wagonjwa wahudumiwe ipasavyo. Mengi katika taarifa hii ya habari inaletwa kwenu na Yemil Mwendo. Miriam Mufaruni jina langu, ni kwenye utangazaji. Punde kidogo ni habari kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Sema kwenye vichwa vya taarifa ya habari, kijana binti mmoja wa miaka karibuni 20 ameuawa kwa kufyatuliwa risasi usiku wa kuamkia siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026 eneo za Modusa wilayani Kabare. Muanga anayejulikana kwa jina la Tumsifu Biringanine Zialirwa ameuawa wakati wa shambulizi iliyoendeshwa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Kiongozi wa shirika la raia la mahali François Mubalama anajulisha kwamba shambulizi hiyo iliendeshwa majira ya saa 7 za usiku. Huyo anasema kuhuzunika na hali hii, akialika basi hivi viongozi kuzidi kulindia wakaaji usalama na mali yao. Tumsikilize.
3: Ndani ya usiku wa siku ya 3 tarehe 2 kuamka siku ya 4 tarehe 3 mwezi huu mwaka huu, salama mdogo ulikuwa ndani ya groupement yetu ya Modusa mnamo village ya Modusa centre msu village ya Nyangulube. Wabandia wenye kushika bunduki walijipenyeza ndani ya nyumba moja wakapiga masasi, na kwa bahati mbaya risasi moja ilipata binti moja wa miaka 12 mwenye alikuwa analala na kafariki pale pale. Hao wabandia wajambazi walipora mali nyingi sana. Ndio maana sisi shirika la raia tawi ndogo ya Modusa tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ya huyo binti, na tunaomba wakuu viongozi wafanye namna yote ili warejeshe usalama ndani ya groupement yetu ya Modusa na waendelee kulinda raia na mali yake.
1: Hiyo ni sauti yake François Mubalama kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na wazazi wanaalikwa kuacha kuwapa watoto mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi kwa ajili ya afya yao. Badala yake wanapaswa kuwapa matunda uji usio na sukari nyingi, na kuwahimiza kufanya mazoezi ya kimwili. Aliko hiyo ni yake Napoleon Kajunju, mtaalamu katika mambo ya malisho, siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026 wakati mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Huyo anasema kuwa kununua mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi unaweza kusababisha magonjwa mbalimbali kama vile ugonjwa wa kisukari ya diabetes. Anataka basi kuona viongozi kwa ngazi zote wanajihusisha na swala hili, wakichunguza vema vinywaji mbalimbali vinavyouzishwa ndani na kando ya soko samani, wakichunguza wakiendesha uchunguzi kwa vinywaji vinavyouzishwa hapa na pale kando na shule mbalimbali hapa jimboni Kivu ya Kusini. Napoleon Kajunju anaeleza.
4: Ombi yangu kwa wazazi sito kwa ima periodi watoto wanarudia shuleni ni kuwaomba kabisa waache hiyo vinywaji ya sukari wanapatia watoto. Warudishe uji, tuna uji ni nzuri, warudishe uji, wapane matunda. Hiyo itakuwa ya nzuri kwa afya ya watoto wao, na pia wajikaze kujashure kama watoto wanafanya kitu kama vile mazoezi, wanacheza, kwa sababu hiyo ni ya maana sana juu ya kukomaa ya akili yao na kukomaa ya mwili zao na afya yao kwa jumla.
1: Na pamoja na Helen Bujiriri, tuongelee ukosefu wa maji mtaani Bagera, ambako kata nyingi za mtaa huo zinakosewa na maji na kuwa Jumatatu sasa kata zinazoguswa zaidi na hali hii ni kata Lumumba na Yonyakavogo. Hali hii inakuwa chanzo ya shida nyingi kama vile ugumu wa kufanya kazi za nyumbani na kadhalika.
5: Kwa sasa wakaaji wa eneo wanalazimika kujielekeza kwenye mto Nyamuhinga na Mugaba kwa kupata maji, ingawa shida za kiusalama hata na kuzama. Kutokana na hali hii, wakaaji wa Bagira wanaomba shirika Regideso kujihusisha na swali hili na hivi kuepusha wakaaji na ugonjwa zinazotokana na matumizi ya maji machafu. Kwa ngambo yake, kiongozi mjini wa shirika la raia Alain Shindano anaalika Regideso kufanya uwezekanavyo ili suluhisho ipatikane. Anaeleza:
6: na hiyo ni shida kabambi ambayo wakaaji wako na pitia, kwa kuwa watu wanaweza fanya posho mzima bila maji kupita ndani ya robine. Kwa hiyo tunaomba wakuu wa Regideso kuweza kupatia wakaaji maji, kwani unajua magonjwa ambayo inaweza kutokea na hii population yote, wakaaji wote wanakuwa kwenye hatari, kwani kuna kolera, kuna leo Ebola ambayo inaweza kujideklare. Watu unajua kama maji, wanasema maji ni maisha, kwa bila maji hautasukula mwili, hautakunywa, hautapikia, hautafanya makazi zingine zingine ambazo maji inaweza kutusaidia.
5: Tulipozogelea shirika Regideso imesema kujua shida hii na kwamba suluhisho itapatikana hivi karibuni. Inajulisha kuwa shida inatokana na kuendelea kwa wakati wa kipwa, hali inayofanya maji kupunguka. Kutokana na shida ya Bagira, shirika Regideso ililazimika kata maji ndani ya kata zimoja za mji wa Bukavu kwa kuruhusu mtaa wa Bagira kupata maji kidogo.
1: Na pamoja na Welan Kabika, tuongelee afya katika taarifa ya habari. Watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi waomba huduma za afya zitolewe kwa faida ya wakaaji wa Ijwi wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Utetezi huo umetolewa kisha kufariki inakuwa sasa Jumapili kwa wanawake wawili wajawazito katika kituo moja ya afya kisha kushikwa na ugonjwa huo unaofananishwa na kipindupindu ama kolera.
7: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu, moja kati ya watetezo wa haki za binadamu wa mahali Espoir Nyakabingu Luc amejulisha kwamba groupement tatu za Cheferi Rubenga zinakabiliwa na ugonjwa huo wa kuharisha. Anaongezea kusema kwamba kutokana na hali ya ukosefu inayokabili wakaaji wengi, wamoja kati ya wakaaji wa mahali wanajitunza wao wenyewe kwa njia ya kienyeji, hali inayoweka maisha yao hatarini. Espoir Nyakabingu anaomba wizara jimboni husika na afya pamoja na shirika na miungano zenye kutumika katika sekta ya afya kuwajia kimsaada wananchi hao. Espoir Nyakabingu Luc anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
8: Banamke bawili balikufa na kolera, umoye mkutabu gahula mjulashi Bulega alikufa na iko mimba, mwingine juzi anakufa na ile ugonjwa mkutuma Bunyakiri mu village Bunyakiri. Alors ça fait déjà bale je tunasema ni batoto na wengine watu wako anakufa na wakati deja na bantu bako mimba banamke bako mimba anaanza kufa, senda nje kabisa kupoteza watu vile juu ya ile ugonjwa ya kolera. Ni tunapledia kwa tunalomba kwa partenaire bale bako mu santé tukudepeshi na wengine wote watusaidie sana juu ya prise en charge. Juu wa mingi bako wakufashile juu ya kukosa makuta ya kulipa matunzo. Na juu wa siku zetukua pitia ni siku ugumu sana. Mkaji kupata hata na 50 frani shida. So mingi bana kufashile juu bana kosa makuta ya kulipa maswe mediko. Na wakati zibade watu yote bana kosa ya kulipa bana kulishia bana kimye kunyakunye vidao ya mshamba.
7: Mbali kidogo katika groupement Mugote ikiwa tu katika wilaya Ijwi, ni kamati ya maendeleo katika groupement hiyo ndiyo inajulisha kuhusu kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya ya Bwandu. Kiongozi wa kikundi hiyo Biadio Chuma anadhani kwamba kujenga vema vituo vya afya na kutolea vituo vyenye kuwa hapo dawa muhimu ni miongoni mwa njia zinazoweza saidia kukabiliana na ugonjwa huo. Tulipomhoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi Daktari Emenkemba, awaomba wakaaji wa eneo zenye kuhusika kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa huu, ni kama vile kukunywa maji yenye kuchemshwa, kunawa mikono wakati wowote na kusukula vema mboga mboga na matunda kabla kuikula. Daktari Emenkemba Bisimwa anasifu juhudi za wafadhili wa moja kama vile shirika la Msalaba Mwekundu linalowatuma watumishi wake katika eneo hiyo kwa kusafisha eneo mbalimbali na kuwahimiza wakaaji kuhusu mbinu za kuchukua kwa kukabiliana na ugonjwa huu.
1: Shukrani kwa Alan Kabika. Na kabla kutimisha taarifa ya habari, tuongelee mazingira. Kiwanda Briquette de Kivu inaalika wakaaji wa mji wa Bukavu kuwa kwa upekee na wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa jumla kupanda kila moja mti hata moja katika shamba ama nafasi ambako wanaoishi. Hii ni kati ya njia moja ya kuleta mchango wake katika juhudi za ukingo wa mazingira. Briquette de Kivu yazani kwamba wakati mvua inakaribia ni vema kupanda miti aina yoyote ile, sababu inaweza kukomaa kwa upesi. Christian Biamungu, mnenaji wa Briquette du Kivu, anakamilisha kwamba kiwanda yao inafungua nafasi kubwa ambako kunapatikana miti ya aina mbalimbali. Tumsikilize.
9: Mkadre ya kufanya lansma officiel ya pepiniere yetu Kabambi, wenda inaza kuwa pepiniere ya Kabambi mu region ya Grand Lac, juu ya kufera informe la population juu ya ma different type d'arbre, different type de fleurs zenye ziko kushirika la société Briquette du Kivu. Tuko na ma fleur medicinal, donc ni zile zenye unaweza kununua na zina kusaidia wenda tena kudawa. Sa vile ile banaita geranium. Tunaita wakaaji wa muji wa Bukavu waje wengi kudekouvrir beauté ya mazingira. Waje waone fleur zenye entreprise Briquette du Kivu na propose juu ya kukonkurir kupreservasyo ya mazingira. Tuko na miti ya matunda na tuko zile banaita ma arbre fruitier greffé na ma arbre fruitier marcoté. Donc ile ma ordinaire ni zile zenye zinatoaka miaka 3, miaka 5 ndio zinatoa. Ni zile ma greffé tunapunguza cycle ya production, c'est seulement que dans 12 mois, une année, directement unaanza kukula matunda ya kwako.
1: Ziada sina mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa hii ya habari. Ililetwa kwenu naye Emil Muindo Meria Mamufano, ni jina langu, nilikuwa kwenye utangazaji. Shukrani kwa kututega sikio.

0: Aksanti Expedikia Lu kwa taarifa katika lugha. Aksanti kwako Omer kwa kututolea taarifa katika lugha ya Kifaransa, na wewe Miriam uliyetutolea taarifa katika lugha ya Kiswahili. Basi tunataka fata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, ila tunakaribisha Mari Shukuru aweze kututolea.
1: Radio Maendeleo inatoa mkono.

Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote zilizokumbwa na msiba. Jamaa ya mwananchi Bulambo Augustin Patapata ina huzuni ya kutangaza kifo ya dada yao Apoline na Kangu, kifo iliyotokea pa Bukavu kwa hospitali ya Bulambo tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kilio kimefungwa pafunu yulu ya hospitali ya kwa Bulambo. Inajulisha Batumba Benyilemba benyi kupatikana pa Bukavu na Banya Muganga Bashinda bote wanajulisha pia kwa Bitondo Mamalisi Pagoma Lembwa Mbuku Pakitutu Batembwe Munyoki Pakilungutwe Tabu Pakamituga Kime Kamalandwa Pabukavu, bila kusahau washabiste wote wa Major Vang chef du marché Kilambo. Mwenye kuleta tangazo ni baba wa jamaa Modeste Bulambo, baba Auguste, na ndiye amesaini. Radio Maendeleo inaendelea kutoa mkono wa pole kwa jamaa zote zilizokumbwa na msiba.

0: Tangazo mbalimbali ndugu yetu Mari Shukuru, unaweza tena kututolea tangazo hili la kutafuta?
1: Jamaa ya Papa Safari na Mama Lidi Baraka Mwa Chokola inamtafuta mtoto wao binti, jina lake Lumière Safari Murembo. Alitoka nyumbani tangu siku ya ine pasa tano kunyumba ni Chimpunda Kalere A pale kuwasili. Binti yule iko na umri wa miaka 10 ya kuzaliwa. Alikuwa naishi pale pa Chimpunda Kalere A kwa Papa Patrick Diplo Baba Ami. Anavala biato ya bodaboda na robe ya makaro karo. Anasema Kiswahili na anajua jifasiria mzuri. Atakaye muona au mwenye kuwa naye amulete Chimpunda Kalere A pale kuasili kwa Papa Patrick Diplo, au anaita kunamba zifatazo +243 09 91 79 40 36 080 28 37 56 2. Anaeleta saini ni Patrick Diplo Baba Amina ndiye amesaini.
0: Tangazo la afya. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda BCZ Ibanda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières MSF wanajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 ama 24 heures sur 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na uchunge familia yako. Mtu yeyote anayeara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kinachopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobakia. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi maji safi ya kunywa yaliyochemshwa na yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumia choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchem ama visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu kwa niaba ya MSF, ni kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ Ibanda. Mwisho wa matangazo mbalimbali. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kwa kuwa mlitutega sikio kwa kufata matangazo. Basi itakapotimu katika studio yetu itakapotimu saa 6:45 mtafata matangazo maadibisho na ibra mbalimbali. Ila bado hatujafika hapo, basi tunawaacha kwenye mikono ya fundi wa mitambo kwa kufata vipindi vyenu vipendelevu. Nasi tunawapenda sana wasikilizaji wetu.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Na mpeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medi.

0: Mais pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Responsable d'école. L'école est un milieu d'apprentissage, mais aussi de protection. Assurez-vous que les aliments proposés aux élèves soient propres, sûrs et nutritifs. Toeni la Fassi Kwama Jisafi, repas équilibrés, n'a produit locaux. Réduisez la place des sodas, bonbons et produits très transformés autour de l'école. Tumasoko soko, toabule buma produit wakutoke asiju e wapi, atupa cheku wakumasomo.
3: Responsable d'école.
2: Tufane une cantine scolaire, quoi ni des espaces de vente bien organisés peuvent améliorer la santé et les résultats scolaires.
4: Malisho bora shulemi, shule safi, chakula salama, watoto wenye nguvu.
5: Un message de Likoski, Pab et Regard.
6: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
7: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini kwa msaada wa Cooperation Suisse.
0: Jambo papa Jemanuka.
8: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
8: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
9: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
8: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Banduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
8: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
8: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: studio yetu saa 7 na dakika 16. Ni rekodi yake Papi Kero, yuko anaimba kwa ajili ya wamama wote wa duniani na zaidi wamama wa hapa mji wa Bukavu. Tunarudi ndani ya studio da Marie. Karibu tena Marie, Marie Shukuru. Leo tunakuwa na mada nzuri ambayo tutaizungumzia, lakini muda hayafika, ingali tungali na saa kidogo, kwa sababu itakapotimu saa 7 na dakika makumi tatu, ndipo tutaweza kuingia ndani ya studio kabisa na kuweza kuzungumzia mada yetu ya siku. Ila tunakuwa na mada nzuri, wasikilizaji msituache kwenye studio, tunakuwa na mengi kabisa. Tutazungumzia maisha tu ya kawaida, mambo tunayoyapitia hapa mji wa Bukavu, kwa maana sisi wahariri tunakuwa na vitu mingi tunachunguza huko na kule. Tunapochunguza vitu tunapochunguza vitu ni namna tu ya kuambia kama Radio Maendeleo ni radio yenye kufukua. Ni radio yenye kuingia huku na kule kwa kuweza kuchunguza mambo inaendelea namna gani. Na leo sijue mada yenyewe tutaongelea itasema nini.
1: Mada ya leo tutaongelea juu ya tapage diurne et nocturne, un danger pour la santé mentale, comment y remédier.
0: Voilà.
1: Yani tutazungumzia juu ya hiyo mafujo za usiku ama za mchana, inakuwaka na maafa gani ku afya ya mtu.
0: Ndiyo.
1: Na namna gani ya kupiganisha juu ya ile mafujo zile zenye zinaleta maafa ya mbaya ku afya ya mtu.
0: Ndiyo. Asante Marie Shukuru. Tulipata maplante ya watu wanasema fujo inakuwa mingi mungini, chaleur, bifukutu iko mingi, unakutana kabisa mungini iko kabisa en ebullition. Na njoo tukasema tutazungumzia kuhusu hiyo hali, lakini zaidi tulielekeza mada yetu zaidi kuhusu makanisa, sababu mara na mara tunaona kanisa zinapiga ngoma mchana, zinapiga ngoma usiku, zinapiga ma instrument mchana sawa vile usiku. Alors tulijiuliza kama ni namna gani, na hiyo maplante tulipata ni ya wakaaji tu, na tulipotembelea wakaaji wakasema bo kunakuwa vitu mbalimbali ambavyo serikali inapashwa kureglementer na kutoa juste tu maelekezo. Sio namna ya kusema seme Radio Maendeleo inachongea mtu, hapana. Tuko pale tunapashwa ishi mo environnement yenye iko bien, environnement yenye inatakata. Lakini wakati tunajikutana fujwe ko mingi sana, mara na mara tunakuwa na hiyo shida ya ku réfléchir, tuwaze sur les choses essentielles, tunakuwa na hiyo shida sana. Lakini basi itakapotimu hiyo saa ambao tulisema itakapotimu saa 8, saa 7 na dakika 13, ndipo tutaingia humu ndani ya studio kuzungumzia kiurefu. Na pia itakapotimu saa 8 na dakika 13 tena tutarudi humu studioni kwa kuzungumzia tu hiyo mada, na itakuwa imesindikizwa na muziki kusudi tuwatie tu katika hali ya furaha. Wasikilizaji wetu ambao mahali popote mulipo, tunawapenda sana. Big up watu wa auditeur wetu fidele wa Walungu, tunakuwa na wa mashabiki pale Walungu.

kwa pale na ekipe yake yote. Tunakuwa na Papa Jose Mindondolo, tunakuwa pia na Kafokoma Petit Chou. Ninyi wote mnasema mnatufuata

wale wote ambao wako wanatufuata kwenye mtandao, sifasi nyingine www.radiomaendeleo.org. Na frekansi zetu ni zile zile 88.8 na 90.7. Frekansi numerike iko pamoja nani. Tunaona Serge Tshisekedi pale kwenye huko ku Port Bisengimana. Tunajua kama wewe ni auditeur fidele wetu na tupendaka sana. Lakini tunakuwa na mada nzuri ambayo tutazungumzia itakapotimu saa 7:13. Ila ujiandae kwa kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09924 6615. Ndipo pale wasikilizaji mtatuma ujumbe fupi kuhusu mada. Sisi wote tunapasha kupata suluhisho kuhusu mazingira fulani fulani ambazo tunaendelea kuishi ndani. Watu wanaanza kuwa wanaishi sijue namna gani, lakini sisi na nyinyi tunaweza kujitahidi kwa kuangalia wakati probleme ina persiste namna gani tunaweza kuitatua pamoja. Basi fundi wa mitambo pandisha mziki.

0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha. Ni muda wa kufuata mazungumzo yetu ambayo tutazungumzia juu ya tapage diurne et nocturne, un danger pour la santé mentale, comment y remédier. Tunawatakia usikilivu mwema na tunawaomba mpate kututumia message zenu na message fupi ambayo itakontribue kwa hii mada yetu ya leo, na mtaituma ku 09 92 04 66 15, 09 92 04 66 15. Tunaomba mtume tu message, hapana kuita, ni kutuma tu message fupi kwa kuongeza wazo kwa mazungumzo yetu ya leo ambayo tuliona tugusie ngambo ya makanisa, ile fujo yenye inakuwaka mchana au usiku, zaidi ngambo ya makanisa kupiga mangoma. Njo tulitaka pamoja nanyi tupate mawazo yenu na namna gani tunaweza kusaidiana kwa kuepukana na ile maprobleme ya fujo ya makanisa.
1: Asante Marie Claire Shukuru. Siku hizi kabisa kunakuwa fujo nyingi mahali zaidi mu quartier populaire. Sa vile tunasemaka kuko quartier banaita ma quartier a chaud. Unakutana kabisa mungini iko en ebullition, inawaka moto, manake fujo iko mingi. Unakutana fujo ya maedition, unakutana fujo ya makanisa biko wanapiga ngoma, maedition nazo zinapandisha masauti kule. Mina waza kila mtu iko na namna yake ya kuangalia vitu, na hiyo tuliona kama ni shida. Wakati munalala katika fujo, munalamuka katika

unaweza kutupatia kwanza hizo habari ambazo tuliweza kukutana nazo katika kuzungurusha mikrofoni yetu. Ila Marie Claire aliwatolea namba ambazo munaweza kutushiriki nazo, kwa maana hizo namba ndizo tunawatolea kusudi mupane na nyie maoni yenu. Munaona namna gani? Eske watu wanapoishi katika hiyo fujo ya mchana na wanaishi katika fujo ya usiku, eh? Eske wanaweza kuwa kabisa na wakati ya kurefleshir na wajikutane wako na afya njema? Hiyo ni mambo ambayo tuko tunataka kuzungumzia humu. Tuangalie namna gani tunaweza kurekebisha, sababu ni hali ambayo inakuwa kama ni kawaida na watu wanaona kama ni kawaida. Fujo mingi mchana, fujo mingi usiku, na usiku wakati watu wanaweza kupumzika unakutana fujo iko ya mingi sana. Sasa tunajiuliza mambo yataendelea namna gani? Mambo ya kufanya katika inchi ni ya mingi. Mambo ya kufikiria kuhusu familia inatuongoja pale. Namna ya kufikiria kazi zetu ambazo tunazozifanya, sijue tutazifanya katika fujo, dans le bruit. Atuone kama tuko tunajizuru na kuzuru wengine. Unakutana kabambi ya kanisa iko napiga ngoma na pendo, inapiga instrument pale, na pembeni pale kuko hopitali. Hata wale wagonjwa watajiretablir namna gani? Hiyo yote ni mambo ambayo tutagusia katika kipindi hiki. Ila tunawasii sana nyinyi wasikilizaji, mkuwe na zaidi ya kutuambia kusudi tuangalie kama tutarekebisha mambo fulani fulani. Fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha muziki.

0: Basi tunarudi mundani ya studio tukitingizika tingizika pole pole munamna tu ya kuwatia katika hali ya mchana mwema na Radio Maendeleo, na kuwatia katika hali ya mada ya siku. Na mada yetu ya siku iko ikizungumzia kuhusu tapage diurne et nocturne, hii inakuwa dossier kabisa yenye ku serieux ku santé mentale ya watu. Ila fundi wa mitambo, tupatie kwanza tupatie hizo mazungumzo tulizozifanya wakati tulipotembeza mikrofoni yetu, tusikie namna gani mambo yanaenda huko.
1: Unaishi yae na hii fujo, unaishi yae paske mina sita tapashi kabisi iku ya ngufu sana. Sijue kama hii fujo inakuwaka mchana, inakuwaka na usiku, na munaishi mwa hii mazingira namna gani?
2: Hii fujo mama, inaanza nilumisha angu miki. Kichwa na zami luma sana. Tansio ilishaka panda na ifujo mama. Tulamuki mwa ifujo. Misi kwa wamwele kanisa. Mie, mina ikala hapa pembeni ya ikanisa. Lakini atukwe tena na vya kufanya. Fujo na fujo. Ile mangoma inalilia mumasikio, inalilia kumoyo, inalilia kumigulu. Manake nisha jiuliza, ndaishi hai na ifujo. Hakuna namuna kuishi. Sasa mtu anaikala mkitanda, anasema iko na waza vya maisha, ile fujo inakutanguliza mkiti. Mutasikia siba mwe tunaanguka, siye bini tulisha kwa na miaka enye nazogea. Mutasikia tunaangu na hii fujo. Hatuyue, tulisha juliza tufanye nini, tuende wapi, bisha shindika. Hii fujo na fujo.
1: Munashinda kuizoea ma?
2: Utazoea fujo. Si mwili na iko na lazima ya repo. Unatulizana, mwili inatulizana, kwanza kichwa inatulizana. Unaanza waza mwa hii dunia yenye Mungu alituachia, namna gani utasukumana naye? Lakini hii fujo itakutuma unawaza, hatuwazake tena kitu. Tunaanza waza jinsi utaruka bazimu, uvule manguo wende unakimbia.
1: Me sasa na hii fujo inakuwaka usiku na mchana, manake hivi usiku na mchana hivi wala namna gani? Wala kuna saa zenye hakuna fujo? Sababu hii banaita njo banaita tapage diurne, kuna kwa tapage nocturne na kuna kwa tapage diurne. Fujo za mchana na fujo za usiku.
2: Na usiku, na mchana, na magharibi. Hatujue ni vitu gani mama, hatujue. Japo kwenye kuko kanisa, msalaba njoo inatanguliza. Unaangalia msalaba, wala wanaandika sutapen, na wewe ujue nini ile iko pale. Utakuwa uko unachomoka kama wapi, kama wapi. Ni ngoma itakujulisha se njoo makanisa. Hatujue, hatujue vya kufanya na usiku. Mchana yote, hakuna namuna ingine ya kufanya mama.
1: Mwemu. Sasa unaweza waambia nini wewe sasa vile mwenye uko hapa pembeni na wewe ya kanisa? Unaweza lomba bafanye hai. Haba we, unaweza waambia bafanye nini?
2: Matusaidie sana, watusaidie sana. Matupunguze kwa ifu. Tunawaomba batie msalaba ndio kitambulisho. Wala waandike miandiko. Miandiko itatujulisha kama ni kanisa. Hakuna mwenye anawakataza kuomba Mungu. Na wafishilishe ile ngoma, ile ngoma. Njoo mauzi tunakuwa na ile mangoma, miziki mingi. Hatuyue kama ni Mungu mpenda fujo. Njoo anakuwaka mwa ile makanisa yao.
1: Naweza ambia serikali nini basi? Paske serikali normalement njoo inapashwa fatilia hivi doko. Kwesa vile mama, naweza ambia serikali ifanye nini kuhusu ifujo? Mungini yote kabisa iko anebilisyo.
2: Itusaidi. Baende babambie, baache ile mangoma, baache ile miziki. Basi tuishi ile siku ya Mungu, ile miziki tunaweza vumilia. Siku moe. Bafifilishe ile miziki, baishushe. Hapana batie ile masauti ya kunani, ya kupike batu mumasikio, mukichwa. Bafifilishe. Baende babaendee, baba konvoke, baba ulize, baba ambie kama bafifilishe nini. Hii miziki, sino batu batakufu. Na bazimu walisha kuwa bamingi. Kumbe hii fujo, hii fujo. Na batu bote walisha kuwa. Utakutana tu mtu hiku tu mwa umuvumato ya fujo, fujo. Hakuna, hatulie, hatulie.
1: Hakuna wakati ya kufikiria juu ya maendeleo ya fasi, kufikiria juu ya maendeleo ya inchi na kazaliki.
2: Ndiyo, ndiyo mama jurnalio. Mwambie bakubwa batu, batu fifilishie hivi. Hii fujo, chutu naisha teseka.
0: Bien. Aksanti fundi wa mitambo, wasikilizaji wana Wanasikia namna gani tulitembeza mikrofoni yetu, ila kunakuwa wale ambao kabisa wanapenda Radio Maendeleo. Tunakuwa na ujumbe ya ndugu yetu, si mwingine ni Gradel. Gradel ni mkaji wa Pajeko, yeye anasema anafurahia sana kuona tunaweza kuaborde isije, lakini analomba kabisa serikali iangalie gisi inakuwa na mapashwa ya kureglemente kila kitu. Anajirefere hata kwa inchi jirani ambayo wanaishi katika kimya, wao walireglemente, haiko mubaya kureglemente na kulimite vitu ingine. Anasema kabisa kuna kuwa vitu vinavyo shangaza, unakutana mtu kanisa inapanga juu na mtu anapanga chini, au kanisa inapanga juu, huyo mtu mwenye anapanga anapanga hapa katikati, na kisha huku chini pia kuna kuwa nganda. Uimagine miziki ya nganda plus miziki ya kanisa, kwanza wale watoto wenye biko mwa ile entourage watajifunza namna gani? Wakati kwanza tunaanza mwaka wa masomo wa watoto, inalomba watoto wakue concentré, wakue focus kubitu ya maana. Lakini wakati miziki nakuwa mingi, fujo nakuwa mingi, ndio maana tulisema sio makanisa tu, kuna kuwa hiyo manganda, kuna kuwa maedition. Jua nini hawawezi kupunguza sauti ya hiyo miziki? Jua nini hawawezi, wanangoja serikali ikuje waambie punguza miziki, au unataka bakuravire vya kukuravire? Kweli kabisa wasikilizaji, hiyo haiko hali ya mzuri. Haiko hali ya mzuri. Basi funjo wa mitambo, utuandalie kibaba ya muziki, tumeze mate kwa sababu tunaona saa zetu zinasogea sogea. Itakapotimu saa 8 kamili, ndipo tutawaacha tena kidogo kwa kuwapatia wandugu zetu wa Benevolencia muda ya kuweza kufanya kipindi yao, muda wa dakika 12, na hapo tena tutarudi mundani ya studio kwa kuendelesha mada. Ila fundi wa mitambo, pandisha mziki.

Ni katika tu namna ya kuendelesha mazungumzo yetu. Tunaona message ya kaka Kahasha Shukuru, anasema kama anaomba kwa wakuu viongozi kujikaza kufuatilia ile makanisa ama maedisio benye banazoea kafanya hiyo fujo katika mitaa zetu, katika makartie zetu. Mama Natali nitasema hivi, sio tu makanisa au maedisyon au manganda, kuko hata na batu kwa upeke opeke. Unaona mchana kati anatia muziki kunyumba, anapiga muziki tena anatia sauti ya kabambi kabisa, mpaka wajirani banasikia viko jene. Lakini ni kuambia tu nao ifo angalie namna ya kupunguza ile ma muziki yabo, kwa sababu hii wakati sasa watoto wanaanza masomo, kwa watoto wenye haiziweza jikosantre kwa masomo ke kwa sikia muziki au swate sana tuka kwa masomo ifuapu muziki, me ile mafujo inatuma mtoto atapata tena gisi ya kupumuzika juu kesho alamkie tena ende kwa masomo au juu ya kujifunza kabisa. Ni kuomba tu batu shipeke kwanza, tujiangalie, tuangalie kwanza namna yetu, tusiende tu naona makanisa zopeke au manganda. Lakini na shie tujiangalie kama eske kabisa na shie tunaheshimiaka ile kutia ukimya mkartie. Kama tunaheshimiaka inaweza kuwa ya maana na inaweza saidia kwa wajirani wenye wako.

anatia muziki kama anapendaka muziki unasikia muziki kabisa kwa platform hata wa motari fulani fulani wanatembeza wakitia muziki ndio sikiliza muziki kwa sauti ya chini chini na unakutana mtu anapandisha muziki niko nafuta muziki kumoto niko nafuta muziki mtaksi sasa hata wale wateja wako ambao unabeba walikwambia watige muziki mpaka kwa platform eh hiyo yote tunaona ni namna ni namna.

0: sijue kama ingali inaweza tena kupita, kwa maana saa zimepita muda wa saa 12:02 ndio tulipata shida hizo, ila muelewe kama ufundi unakuwa na caprice, na hizo caprice za ufundi ndizo zilituma munakosa kufata kipindi ya Benevolencia. Tunawapenda sana, ila tulikuwa tukizungumzia tu kuhusu tapage diurne et nocturne, un danger pour la santé mentale. Basi tunaweza kuiremedie namna gani? Namna gani tunaweza kupambana na hiyo hali? Nyinyi wasikilizaji mulitoa maoni yenu, de partout où vous nous suivez, mulipana maoni na muko pamoja nasi. Marie, unaweza kuzungumza pia kuhusu mada ya siku.
1: Mada ya siku ni mada nzuri sana. Ni kuomba tu kwa wasikilizaji waendelee kututumia message za kwao, ili tupate kusikia yale wanayotaka ifanyike kwa kuhusu mada yetu ya leo, ambayo inazungumzia juu ya mafujo zenye zinazoyaka kuwa katika makartier, katika mitaa zetu. Ni kuwaomba tu mujikaze kutuma message yenu. Ni kuwakumbusha tu namba ni 09 92 04 66 15. Ni kutuma tu ujumbe fupi, hapana kuita, ni kutuma tu message na tutawasoma na tutasikia maoni yenu.
0: Aksanti Marie Shukuru. Niko kabisa bega kwa bega na nyinyi, na Marie ko bega kwa bega na nyinyi.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo mahali kote mnapatikana kwa jina sikia leo. Leo sikia 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Tunasema shukrani mahali kote mnajiunga nasi mjini Bukavu na hata jimboni Kivu ya kusini kote. Muda huu ni vipindi vya jioni, lakini mbele tuanze tuweza kwanza kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu aweze kutubariki, kutusindikiza mwanzo hadi mwisho, aweze kutupatia pia baraka zake. Tuone mkono wake kwa nasi mwanzo hadi mwisho wa vipindi vya jioni sikia leo. Basi wimbo huu uweze kuturuhusu tumshukuru na tumrushie sifa zake kwa jioni ya sikia leo. Ni Ruben Kigame pokea sifa.
1: Jina lake ni Douglas Jiveti, ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, pokea sifa.

Shukrani mara tena ilikuwa kuweza kumrudishia Mungu sifa zake. Tusindikize pia mwanzo wa mwisho muyumba na sisi. Unakuwa mgonjwa, unakuwa unaugua, unakuwa umekata tamaa, Mungu akujalie neema ya uponyaji, akupatie akujalie neema ya kuweza kuwa na matumaini, na pia awajalie neema kuweza kufanyikiwa katika vyote mnavyofanya kwa jua. Nasikia leo kwa upekee nyote ambao mnakuwa nasi katika kipindi vya Jonas kia leo, na ni ratiba deja program ni kama ifuatavyo. Punde kidogo mtapokea tu muziki, na pasaki na unuzu mtapokea kipindi Obololo Kebwabashi.

kumi unusu mtapokea kipindi cha mziki na matangazo machache ya kuigiza, pia matangazo ya naibra mbalimbali. Majira saa 10:15 na tano mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali ya Jonas Kielo kipindi cha kwanza. Pasa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara maadibisho na ibra mbalimbali. Majira saa 11:20 mtapokea habari toka Radio Club sitawajia naye Alan Kabika. Majira ya saa 11:30 mtapokea kipindi toka shirika Imperial Assure, mada leo ni comment choisir son assurance. Pasa 12 kamili mtapokea mziki na matangazo ya size ya matangazo ya biashara ya saka mana hiyo, pia matangazo na ibra mbalimbali. Majira saa 12:10 mtapokea mziki tawanda kupokea habari katika lugha ya Kifaransa sitawajia Jonas Kialeo naye Omer Mudekereza, na pia katika lugha ya Kiswahili na Alan Kabika. Ifikapo saa 1 kamili usiku mtapokea mziki, na pasa 1:20 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo siku ya leo. Saa 1:35 mtapokea kipindi tuitete haki, mada leo ni violence faite aux femmes en temps de crise climatique et en temps de conflit. Pasa 2 kamili mtapokea mziki, saa 2:30 mtapokea kipindi mtapokea habari toka shirika toka Radio France Internationale yani RFI. Saa 2:30, saa 3 kamili mtapokea mziki na matangazo ibra mbalimbali za Radio Maendeleo. Saa 4 kamili mtapokea marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa pia Kiswahili. Na ifikapo saa 3 ya usiku tutatia saa 5 ya usiku tutaweza kutia nukta kwa vipindi vya Jonas Kialeo na kuweza kuacha ndani ya mkono fundi mitambo awasindikize kwa njia zingine hadi kesho asubuhi ifikapo saa 11 kamili ya asubuhi. Shukrani mara tena malikote mnapatikana. Emile Mwindo anakuwa ngamba ufundi kwenye microphone, naitwa Etienne Mulindwa. Imetimu saa 9:15 katika vimba vyetu, tunasema shukrani mkiwa mjini Bukavu mita 3 Ibanda Bagira na Kadutu, tunasema asante kabisa. Mnakuwa cascadeur mko motar uko motar uko taximen uko unatembeza bus au mgari yako privé uko msoko mbalimbali za mjua Bukavu za ma territoire également uko nafanya cascade uko quelque part uko restaurateur yani uko na restaurant quelque part nyawera n'importe où là-bas uko na ka bar kako unafanya tu ma system juu batoto wapate kitu kidogo unachuruza. En tout cas tunakutakia mafanikio kwa Jonas Kialeo na njia zote kote utakaopita une mkono wa baraka wa Mwenyezi Mungu. Shukrani basi, pokeni chenga za muziki baada kungojelea kimbi kipindi obololoke baba shi unakuwa mwenga unakuwa pito kabare kale unakuwa iju unakuwa walungu unakuwa burinyi unakuwa kaziba ninja un peu partout unakuwa nafanya kaskada kwa maeneo ya Shabunda mlitoka kama walungu ulitoka sio kabare huko mwenga mlitoka quelque part huko afanya makaskada huko kulengambo basi tutakutakia mambo ya bien na baraka za Mwenyezi Mungu. Shukrani pokeni muziki huu. D'ailleurs ningelomba Emile atafutie kaskada ya Gloria Bash comme ça tuweze kuru wambia kama kaskada hakatalake makuta hata ile ya kidogo nya alipata kwanza ina anipata kwanza no ndio maisha ba kaskadeur si bagaya ba yomeka donc hata unachukia kwanza unakamata kwanza unachukua mposhe unapatia $20 au ni 50 wana kudevoir kamata kwanza ile 20 itakuwa mposhe kwanza kisha anza luma ile 30 na ile ishakuwa mposhe kaskadeur hakatalake mago. Merci beaucoup, tunatakia mambo ya bien wote kabisa, jioni njema na mwanzo njema ya mwezi huu wa kenda, tungaliki kumwanzo ingaliki tu 3e jour donc ayakuwa mbali sana na tuna mwaki na kwiki yuma pole pole tudianza 2026 mblage tu njo inaanza isha na mblage tu. Est-ce que ulifikia quand même ku evaluer bi huko amo siku unajua benyo kwa amo unasikia kavukavu na kuambia kama kila samedi tena fie mwenye alijua bi alikuwa amo batamona mkanisa au garçon alijua bi kwa tafuta batamona mkanisa au kwa leta. Voilà, est-ce que nous avons déjà venu jusque-là depuis janvier 2026? Merci beaucoup, avec l'espoir que Cascade, Chapatkana, que Gloria Bash, et c'est pas

Shukrani kwake Emil Mwindo kwa wimbo ule yake Gloria. Bash, tunasema shukrani à tous les artistes de Bukavu na wa Goma wote. Tunawatakia mambo ya bien, tutaweza kuwasindikiza kwa njia zote. Jioni kwamba imetimu saa kenda dakika 20 katika vyumba vyetu. Tambia Emil Mwindo tutafutie wimbo ya Fan de Rhodesie, n'importe laquelle ya Fan de Rhodesie. Comme ça itaturuhusu kuachana polepole ili mufike également ku kipindi obololoke wabashi watongelea kuhusu l'éducation. Ama maadhibisho namna gani wazazi wanapaswa kusindikiza watoto, litakuwa mada ya kipindi ile pasa kina unusu. Lakini kwanza saa hizi Emil Mwindo atatupatia Afande Redi, n'importe quelle chanson yatafika kutu kabisa, sûrement que ta va faire plaisir. Tunatakia mambo ya bien, jioni njema pamoja na Radio Maendeleo. Yeah.

0: arbitre, funga maisha. Mwimbe, arbitre, funga maisha. Ema, ena kwa nini? Uli arbitre ni wakabila yenyu. Uli arbitre tungibupika umu. Achunge maisha
1: yake. Apana, sumuna sasa wewe kunatia. Unatia njo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njo.
0: Ndio, mina jua kama
1: machi. Basire.
0: Ndi.
1: Aiko vita kameme papa.
0: Shwe tuko na upendo. Na arbitre alikuwa kabila yenyu.
1: Apana, aiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila. Wanjo kuna taribisha sasa bitu pali. Wanjo kuna arbitre bitu. Tunapasha kuwa bamoya. Tunapasha kuwa fasi moya. Tunacheza. Hapana vita.
0: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia.
1: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha ka tere. Muka pigana, mukaribisha tere, mukalumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mwako mnacheza machi, ayiko juu mupigane.
0: Ale muli tupigaka. Tane leo muna tupiza. Ndo manu nuwane wajeni wana toshe le poto.
1: Hapana.
0: Na toshe peluzi na hivi tiri atereba na ongoli.
1: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoja. Tukwewa moya. Tutuko wa moya. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kwa wa moya papa.
0: Mama minesikia, uko mwanamke mwako na usada yako. Pale unanipatia uzuni moya. Mina chulize sasa. Hivi nye tuliharibisha mutere tutabile pare na muna.
1: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
0: Tupichi kaza, tusansibilizeba tuwele wetu na bafana wetu. Tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
1: Itakuwa ya maana sana papa.
0: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufusika.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150 tunasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujowei yenye kutumia silaha.
3: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
2: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.
0: Jambo papa Shemanuka.
4: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
4: Uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe

0: furaha. Unapata na foreo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ishuka.
1: Ya musuri.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Matumizi ya pombe kali za kulevya imempelekea kijana mmoja

0: kwao. Huyu alijinyambia na kujikolea ndani ya mavazi yake, walimuacha na kwenda zao.
1: Kisha kujifungua kwenye kituo moja ya afya ya mahali, dada moja mkaji wa kijiji Luaku Chipanda wilayani Kalehe amewakuta vijana wavulana wawili njiani alipokuwa kirudi nyumbani, kila moja kidai kwamba mtoto aliyezaliwa ni wake.
2: Kijana hawa kila moja amesema ya kwamba ndiye baba wa mtoto, wamemgombania mtoto huyu. Binti huyu ameendelea kusema kwamba vijana hawa wawili wote ni baba za mtoto wake.
1: Habari kamili. Wanafunzi toka vijiji vingi vya wilaya Kalehe wanakosewa na vifaa vya shule wakati huu wa kufunguliwa kwa makompyuta masomo. Abel Bitali.
2: Kulingana kalendari ambayo iliweza kutangazwa, shule zote ziliweza kuruhusiwa kufungua milango tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Popote nchini DRC wanafunzi wengi waliweza kutii sauti hiyo ya kalendari. Wanafunzi wengi tarafani Kalehe nao waliweza kwenda, ila kwa nafasi ambako vita zinapamba moto ndiko wanafunzi wengi hawa ende shuleni. Watoto wa moja ndiyo wangali nyumbani kwao kwa kukosa vifaa vya shule. Wanaoteseka zaidi ni watoto mabinti wa moja ambao nao wanaachiliwa. Duru zetu za kutoka sehemu za Kasheke, Chofi, Chibanda, Ihusi na Bushushu, wazazi wa moja wanasema ya kwamba wameshindwa kusomesha watoto wao kwa sababu wamekosa vifaa vya shule, kwani hawana pesa za kuvinunua. Wanasema ya kwamba magumu imeendelea kuwa nyingi sana na ukosefu ya pesa imefanya watu kama vile watoto wadogo wadogo kwa sababu wamekosa wafanye nini. Ripoti toka Kale, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watoto wasiojiweza 118 toka vijiji vya Gorupma Irambi Katana wilayani Kabare wamepewa msaada wa vifaa vya shule toka muungano OPDD mwanzoni mwa juma hili. La Voisin Chifende.
3: Walipewa vifaa mbalimbali kama vile buku, kalamu na vingine vya lazima vitakavyowaruhusu kuendesha masomo yao katika mazingira bora. Msaada huu ina lengo ya kusaidia watoto mayatima na wasiojiweza ambao wanaendelea na kukumbwa na ukosefu wa uwezo wa kufaulu vifaa hivi vya shule siku hizi wanazokuwa wahanga wa mizozo ya vita. Kufuatana na elimu ya bure kwa shule za msingi, hawa wanakumbwa na shida ya kutosoma kwa ajili ya ukosefu wa vifaa vya shule. Watoto hawa na pamoja na walezi wao wanaendelea kushukuru kundi OPDD kuona amewarahisisha jukumu hii na kuruhusu watoto hawa kuendesha masomo yao mwaka huu. Mmoja kati ya watoto waliopokea msaada huu,
4: mshirika OPDD anatupatia mwaka huu tutabeba masomo.
3: Kati waliopokea vifaa hivi vya shule kuna wale waliotokea kwenye vijiji kama vile Mabingu, Kabamba na wengine kwenye senta ya biashara ya hapo Katana. Walishukuru shirika hili linaloongozwa na bwana Juma Josue Kashera. Pia wanaomba kwa shirika zingine kuiga mfano huu kwa kuwajia kimsaada siku hizi wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Toka Katana, La Voix du Chief Indi, Radio Mende.
1: Ugonjwa wa kipindupindu unaripotiwa siku hizi katika vijiji vya wilaya Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
5: Ugonjwa hiyo tayari imesababisha vifo vya watoto kadhaa ikiwemo wamama wawili wajawazito, mmoja wa grupima Bonyakiri, mwingine wa grupima Bugarula kwenye usultani Rubenga. Watoto kadhaa wanaendelea kupoteza maisha kutokana na ugonjwa hiyo ya kipindupindu ama kolera ambayo inaonekana ndani ya ere de sante za Bwando, Chamahiri, Bulenga, Bunyakiri na kadhalika tarafani Ijwi. Tumusikilize bwana Espoir Nyakabingu Lik akiwa kiongozi wa shirika la raia katika grupima Bonyakiri akieleza.
6: Wanawake wawili walikufa na kolera, umoe mkupa Bugahula mvilashi Bulega alikufa na iko mimba, mwingine juzi anakufa na ile mgonjwa mkupa Bunyakiri mvilashi Bunyakiri. Alors ça fait déjà bale je tunasema ni batoto na wengine watu wako wanakufa ni wakati déjà na bantu wako mimba banamke wako mimba wanaanza kufa. Senda nje kabisa kupoteza watu vile juu ya ile bugonjo ya kolera. Ni tunapendea kwa tunalomba kwa partenaire pale wako Monsanté tuko DPS na wengine wote watusaidie sana juu ya prise en charge juu mingi wako kufa vile juu ya kukosa makuta ya kulipa matunzo. Najua siku zipo apitia ni siku ugumu sana mkaji kupata hata na 50 franc shida. So mingi banakufa vile chuba nakosa makuta ya kulipa kwa masomo mediko. Na wakati baada ya watu yote wanakosa ya kulipa banakulisha banakimbia kunyakunya vidao vya mshamba.
5: Hali hiyo inaendelea kuleta hofu miongoni mwa wakazi wa wilaya Ijwi ambao wanaomba viongozi wa ngazi zote kuchukua kuchukua hatua za haraka kwa kuzuia kusambazwa kwa ugonjwa hiyo ya kipindupindu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshangalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaji wa vijiji Buhumba na Kasihe wilayani Ijwi wanaendelea kujitolea kwa kufanya kazi za maendeleo katika vijiji vyao. Mshangalusa Bashomeka:
7: wakati wa kazi hizo za pamoja, yani salon, kwa Jile Manegabe Masirika alionyesha kujitolea kwake katika kazi hizo za pamoja, yani salon. Huyo alisema kwamba yuko tayari kushiriki na wakaji katika kutengeneza na kurekebisha vilalo mbalimbali ambavyo vimeharibika. Ameendelea kusema kwamba kila siku ya pili ya salon atakuwa akijitolea kwa kutoa mbao na misumari ili wakaaji waweze kutumia vifaa hivyo kwa kutengeneza vilalo vinavyoharibika katika maeneo mbalimbali za wilaya Ijwi. Wakaaji wamepokea hatua hiyo kwa furaha kwa kujitolea kwake na kwa kuendelea kuwa pamoja nao wakati wa kazi hizo za pamoja. Ushirikiano kati yao, viongozi wa vijiji pamoja na watu wa moyo mwema, inaweza kuboresha maisha ya wakaaji. Nikiripoti toka Ijwi, Mshangalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hali ya maisha yaonekana kuwa ngumu kwa vikundi mbalimbali vya wakaaji wilayani Ijwi siku hizi. Mara tena Mshangalusa Bashomeka:
5: makundi zinazokumbwa na shida nyingi ni kama vile watoto yatima, watu waliokimbia makazi yao ama wa déplacés de guerre, watu wenye ulemavu, kundi za wavuvi ama wa pêcheur, jamii za wambuti ama wa pygme, watu wenye albinism ama wa albinos, watu wafupi ama les personnes de petite taille, na watoto wasio na uwezo wa maisha. Makundi hayo yote yanaonekana kukosa msaada wa kutosha, hali inayowafanya wengi wao kuishi maisha ya shida na mashaka. Watoto wengi wanaonekana kupoteza elimu, huku wazazi na walezi wakijiuliza watapata wapi uwezo wa kugharamia masomo yao kwa siku zijazo kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Hali hiyo inaendelea kuwa mbaya zaidi kutokana na njaa, migogoro ya vita, ukosefu wa kazi, ukosefu wa chakula na changamoto za kupata huduma za afya. Watoto yatima, wanawake, wambuti, kasa, watu wafupi na wengine wanaonekana kuwa miongoni mwa wale wanaopata changamoto hizo. Watetezi wa haki za binadamu kama vile shirika za kiraia na wengine na wanakabiliwa na changamoto nyingi katika kutekeleza majukumu yao wakati mahitaji ya wakazi yanaendelea kuongezeka. Hawa wanaomba wakuu, viongozi wa serikali, shirika za kihutu, wafadhili wa hapa na pale, watu wa moyo mwema kusaidia makundi hayo yote. Nikiripoti toka Ijwi, Mshangalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Matumizi ya pombe kali za kulevya imempelekea kijana mmoja mvulana kufanya choo kubwa ndani ya mavazi yake kwenye kijiji kama Kombe, groupement Bugore, wilayani Kabare. Wivin Tabugi:
8: alipotoka ndani ya vilabu vya pombe alianza kutukana watu na kuokota mawe na kuyatupia wapita njia. Mara alikutanana na kundi la vijana akiwaambia wapige magoti njiani. Duru zetu zaeleza kwamba mara anapolewa anakuaga na tabia ya kuwapigisha watoto magoti na kuanza kuwapiga. Vijana hawa wakamwambia, unafikiri ya kwamba sisi ndo wale watoto ambao unapigishaka magoti na kuwapiga? Akitaka kuwagombanisha, walimshika na kumfunga mikono kwa kutaka kumpeleka nyumbani kwao. Cha kushangaza, huyu alijinyambia na kujikolea ndani ya mavazi yake. Walimuacha na kwenda zao. Wakaaji wa mkoa ya Bugore wanaendelea kulaumu matumizi ya pombe kali, kwani katika juma lililopita baba mmoja alimuumi za mama mmoja mpita njia kwa sababu ya ulevi. Watu wengi wanaomba kwa hawa watumiaji wa pombe kukuwa natumia pombe zao baada ya kukula na kushiba, kwani njaa inasababisha pombe iwashike kwa haraka. Nikiripoti toka Kavumu, Wifini Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, kisha kujifungua kwenye kituo moja ya afya ya mahali, dada moja mkaji wa kijiji Lwako Chibanda wilayani Kalehe amewakuta vijana wavulana wawili njiani aliporudi nyumbani, kila moja kidai kwamba mtoto alizaliwa ni wake. Abel Bitali:
2: dada huyo ametoka kwenye maternite akiwa amemaliza wiki moja akingoja wakati yake ya kuzaa. Amejifungua mtoto mvulana wa kilo 3. Mwanzoni mwa wiki hili ametoka hapo kwenye maternite akisindikizwa na ndugu na marafiki zake kwa shangwe na vigelegele wakicheza, sababu mimba hiyo ilikuwa ya funze, yani kuna vijana wawili ambao walikuwa wanajua kwamba kila mmoja ni yake. Dada huyu amekosa mmoja ambaye anaweza kuipatia mpaka siku yake ya kutoka kwenye maternite. Ameleta mtoto huyu kwao kwa sababu amekosa mwelekeo. Cha kushangaza, kijana hawa kila mmoja amesema ya kwamba ndiye baba wa mtoto, wamemgombania mtoto huyu. Kwa sasa kumekuwa changamoto kubwa kati ya familia ya vijana hawa wawili. Binti huyu ameendelea kusema kwamba vijana hawa wawili wote ni baba za mtoto wake. Mzozo imekosa suluhisho kwa sababu binti huyu hataki kutatua mzozo yenyewe. Ripoto kwa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

0: Hiyo kwanza ni watolee vichwa muhimu. Watu wanne wameuawa na familia 21 kuingiliwa mnamo mwezi mmoja hapa Mudusa wilayani Kabare, ndivyo tumetambua na shirika la raia la mahali, kisha binti mmoja tena kufariki eneo hii. Mengi ni katika taarifa hii. Na moto ya misitu inaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo ya Kivu Kusini. Wakati huu moto hiyo inateketeza nyasi, miti, pia kuhatarisha maisha ya watu. Namna gani kuepuka hayo tutazungumzia katika taarifa ya habari. Wakati dunia inakuwa ikisherehekea sikukuu ya afya ya kijinsia na uzazi, wanawake wasichana waliokimbia maskani yao kutokana na vita bado wanakabiliwa na changamoto za kupata huduma muhimu za afya ya kijinsia na uzazi. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tutege sikio. Naitwa Ellen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tumezungumzia kwenye muktasari, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya ndani ya grupa ya Mudusa wilayani Kabare. Katika muda karibuni wa mwezi mmoja, watu wanne wamepoteza maisha na jamaa 21 zimeshambuliwa nao watu wasiojulikana. Hakikisho hiyo imetolewa na shirika la raia ya Mudusa siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026, kisha shambulio nyingine iliyotokea usiku wa siku ya 3 kwa mkesu ya 4 tarehe 3 Septemba uliosababisha kifo ya msichana mmoja wa angalau miaka 12 ya kuzaliwa. Sivyo Omer Mudekereza?
2: Msichana huyu alipigwa risasi huku Nyangulube, eneo la Kalangwe, na kufariki hapo hapo. Katika tukio hilo hilo, nyumba mbili zilivamiwa nao watu wasiojulikana. Na huko Chimpwiji, saa moja usiku siku hiyo hiyo, mwanamke mmoja aliuawa na watu wenye silaha ambao bado hawajulikani, kulingana na masemi ya shirika la raia. Matukio haya yanaripotiwa ndani ya maeneo ya Mudusa Centre na Chimpwiji pamoja na vijiji vinavyovizunguka. Kati ya tarehe 13 na tarehe 31 Agosti kwa mfano, nyumba tano zilivamiwa huko Charagabo ya pili katika kijiji cha Chimpwiji. Na kati ya tarehe 20 na 21 Agosti, kijana mwenye miaka 26 aliuawa na watu waliokuwa na hasira katika eneo hilo. Huko Luoko, nyumba mbili zilivamiwa usiku wa tarehe 12 kwa mkia tarehe 13 Agosti. Baadaye mwili wa mwanaume mwenye miaka 37 ulikutwa ndani ya mfereji cha eneo hilo. Wakaaji wa Nyangulube walishuhudia uvamizi wa nyumba mbili usiku wa tarehe 9 kwa mkia tarehe 10 Agosti. Shirika la raia inasema matukio haya yanaendelea kuleta hofu miongoni mwa wakaaji na kuathiri uhuru wao.

0: kutembea hasa wakati wa usiku. François Mubalama, mwenyekiti wa shirika la raia pa Mudusa, anaomba viongozi kuimarisha usalama katika maeneo haya, kulinda watu pamoja na mali zao na kuchukua hatua za kuzuia mashambulizi mengine. François Mubalama eleza:
1: sisi shirika la raia tawi ndogo ya Mudusa, tunaomba wakuu viongozi wafanye namna yote ili wadrejese usalama ndani ya groupement yetu ya Mudusa na waendelee kulinda raia na mali yake.
0: François Mubalama anaomba pia amani irejee katika groupement ya Mudusa ili wananchi waweze kuendelea na shughuli zao na kusafiri kwa uhuru bila hofu.
2: Shukrani zangu zikufikia Omer Mudekereza. Na wakaji wa groupement ya Ibona wilayani Walungu wanapasha tatua mizozo kwa njia ya amani na kuepuka kuchongeana kwa viongozi pia kwenye vyombo vya sheria. Baadhi ya mizozo yenye kujitokeza kati yao ni zaidi mizozo inayohusiana na mipaka, pia chochezi kuhusu mambo ya uchawi. Wito umetolewa na kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona Kulondwa Chigangu katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Anasema kutoa wito huo kisha kutambua kwamba wakaaji toka vijiji vingi vya Ibona wanatamani kuchongeana mbele sheria na kwa viongozi wa moja wa mahali wanapokuwa na shida kati yao, hali inaweza leta chuki katika jamii. Kiongozi huyo anaongeza kusema kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi ni Mwendo, Chibambaza, Nkalakanja na Kashagula. Kwake yeye, wakati huu ni vema kutatua mizozo kupitia mazungumzo na vikao vya upatanishi wakiwahusisha wazee wa hekima pamoja na watumishi wa Mungu na sio kuchongeana. Kiongozi wa groupement ya Ibona wilayani Walungu Kulondwa Chigangu anaeleza:
3: sisi viongozi wa sub-groupement Ibona tunaomba jamaa waishi pamoja kwa umoja kufuatana na neno la Mungu, Zaburi 133 yenye inasema ndugu wakae pamoja kwa umoja, sababu tuko nasikia tena mizozo mumajamaa zaidi juu ya bitu ya mipaka ya mashamba na biabuchawi. Hii wakati ya mavita sio wakati ya mizozo wa ndugu, zaidi vilaje ya Mwendo, vilaje ya Chibambaza na Nkalakanja. Kwa kila shida vema jamaa wafanye shauri, kama wapatane washirikishe chef de village na kamati ya mungini.
2: Huyu alikuwa ni kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona wilayani Walungu Kulondo Chigangu. Unaifuata ni taarifa habari bari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru
4: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Habari zingine zinahusu moto ya misitu ambayo inaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo ya Kivu Kusini. Wakati huo moto hiyo inateketeza nyasi, miti, na katika maeneo zimoja moto hiyo imefikia hata kuwa hatari kwa maisha ya watu. Omer Mudekereza nitakuchukua mara tena kwa kuyazungumzia.
0: Huko Nyabibwe kwa mfano, wilayani Kalehe, ni tangu siku ya Mungu tarehe 13 Agosti ndio moto unaripotiwa kwenye mlima unaopatikana ndani ya Nyabibwe Centre. Kwa siku tatu moto uliendelea kusambaa na kuteketeza mimea kwenye mlima huo. Hali hiyo iliwatia hofu wakaaji, hasa kwa sababu moto ungeweza kuenea na kufikia maeneo mengine. Vijana wa eneo hilo walijitahidi kusaidia kuzima moto kwa kutumia vifaa walivyokuwa navyo. Paka sasa matokeo mili ya ajali yenyewe bado hujajulikana. Huko Buuzi Mashinji katika groupement Mudusa wilayani Kabare, hali imekuwa mbaya zaidi. Tarehe 27 Agosti, watoto wawili waliokuwa wakifanya kazi kwenye shamba walinaswa na moto na kuungua vibaya. Walifikishwa kwanza katika hospitali kuu ya Nyantende kabla ya kuwapeleka hapa mjini Bukavu kwa sababu majeraha yao yalikuwa mkubwa. Ahadi Shabani mwenye miaka 14 ya kuzaliwa na Accenti Bienfechiza wote walifariki kutokana na majeraha hayo. Cedric Machara, mtetezi wa haki za binadamu, anaomba raia kuwa makini na kwa viongozi kukataa hali hiyo. Cedric Machara aeleza:
5: tunasema wakuu viongozi wadekuraje ile, wapiganishe kwamba hii isifanyike tena, kwa sababu tukiona milima ya Nyabibwe yote kabisa siku tatu inalungula, tukiona milima ya Bushushu yote kabisa hata zaidi inalungula. Ndio maana tunaona deja kama ni magumu ile. Tujisansibilize shiepeke, tuone mbele, tusisansibilize wa ndugu zetu ambao wanafanya hiyo makosa, sansibilize wa mama yetu, wa baba yetu ambao wanafanya hiyo makosa, kuwa hiyo ni makosa kabambi na inaweza leta population mundanje.
0: Moto huo pia uliteketeza sehemu kubwa ya eneo la upandaji miti lililokuwa limetengenezwa na wakaaji wa moja. Wanyama na mimea mbalimbali pia waliathirika, kajulisha duru yetu, ikisema kuwa matukio haya yanaonyesha hatari inayoweza kusababishwa na moto ya misitu wakati wa kipwa.
2: Na katika eneo nyingi za sheferia wa mzimu wilayani Mwenga, inaonekana kama watoto wengi hawajarudi shuleni tangu tarehe 1 Septemba, siku iliyochaguliwa kwa kufungua rasmi mwaka wa masomo wa 2026-2027, kulingana na jumuiya ya shirika la raia tawi ya wa mzimu. Sababu ni kwamba watoto wengi wanajihusisha na kazi za shamba, pia shughuli katika eneo za uchimbaji madini. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia pa wa mzimu anaalika wazazi watoe watoto wao katika mashamba na eneo ya uchimbaji madini na kuwapeleka shuleni. Bienfait Fazili anaeleza.
6: Ninawasi wazazi, hasa wale wanaoishi maeneo ya uchimbaji madini na kilimo, wapeleke watoto wao shuleni. Shughuli za uchimbaji madini na kilimo wayachieni watu wazima. Baada ya kuona matokeo yasiyoridhisha siku ya kwanza ya mwaka wa masomo 2026-2027, nimesikitishwa na tabia ambayo bado inaendelea katika baadhi ya maeneo yetu. Wazazi wapeleka watoto kwenye maeneo ya kuchimba madini na kuwashirikisha katika kazi ngumu za mashamba badala ya kuwapeleka shuleni. Na wakumbusha wazazi kwamba wao ndio wenye jukumu la kwanza la kuwalea na kuwaelimisha watoto wao, kwa sababu elimu ni urithi usioharibika. Kwa hiyo nawasii wazazi waweke elimu mbele na wa kinge watoto dhidi ya kazi zisizoendana na umri wao. Uchimbaji madini na shughuli za kilimo waiachie watu wazima.
2: Bienfait Fazili. Na walimu wanaojumuika katika muungano Sinekat wanaalikwa kuungana mkono kwa mkono kwa kusaidia jinsi watakavyowezeshwa jamaa za wenzao waliofariki. Aliko imetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye ofisi yao mtaani Banda siku ya 3 Septemba 2026, kwa mjibu wake Jacques Chirimwami, mwandishi wa muungano huo. Mkutano hiyo ilikuwa na lengo ya kujua nini inaweza kufanyika ili wasaidie jamaa za wenzao waliofariki. Huyo anajulisha kwamba karibuni wanamemba 45 ndio wameshapoteza tayari maisha, akitaka kuona walimu wenzake wanachangia kwa kujia jamaa hizo na msaada. Tumsikilize.
7: Lengo ilikuwa kukutanisha komite provinciale na badelege ba maparoise be balikufisha ba kolegi na badelege ba maekole be balikufisha mu masomo zabo. Na hiyo kama kawaida miaka 10 hii tunafanyaka mchango ya $4 tunaideposer, kisha mwisho wa mwaka tunazisabia zote na kuzibeba mu ile mafamii. Ujumbe ni kuambia walimu ndio tunapanaka mchango ya $4 kwa mwaka. Nikizani ni upendo kabisa. Unaona inchi yetu haitupatie retrete, walimu wanazeeka kumasomo, wengine wanakufa, na siku nakufa hakuna assistance ya wakolegi. Hii mchango inaonesha ile jamaa kama mwenzetu walitoka mfamii, na njoo maana tunaweza si hii mwaka walimu wajikaze wapane ile mchango ili tukue tunasiste benzetu. Jumwe haiko concerne leo, anaweza kuwa concerne kesho.
2: Huyo alikuwa ni Jacques Chirimwami. Na wakati dunia inakuwa ikisherehekea sikukuu ya afya ya jinsia na uzazi, wanawake na wasichana waliokimbia maskani yao kutokana na vita bado wanakabiliwa na changamoto za kupata huduma muhimu za afya ya kijinsia na uzazi katika kambi mbalimbali za wakimbizi. Ukosefu wa huduma za afya pia vifaa vya kujikinga inazidi kuwa shida kubwa. Miriam Mufano.
8: Ndivyo anazani Joel Bufole, akiwa msimamizi wa mpango kwenye muungano wa Uwezo Afrika Initiative kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya afya ya kijinsia na uzazi unaosherekewa tarehe 4 Septemba wa kila mwaka. Huyo wanasema kwamba wanawake na wasichana wanakuwa wasirika wakubwa wa awali ya usalama. Hao wanakabiliana zaidi na magonjwa, ujauzito usiotarajiwa, matatizo mbalimbali wakati wa kujifungua, pamoja na ukatili wa kijinsia. Kutokana na hiyo, Joel Bufole anapendekeza wanawake wale wakimbizi wa vita watolewe majifunzo kwenye makambi mbalimbali, ili wanawake na wasichana wajue haki zao, njia za kujikinga na huduma za afya zinazopatikana. Pia anasisitiza umuhimu wa kuwapatia huduma za afya za kijinsia na uzazi kwa njia inayokuwa sawa, pia kwa bure, hasa kwa wasichana na wanawake wajawazito. Akipongeza juhudi za miungano mbalimbali za kiutu, Joel Bufole anataka kuona miungano hiyo inaweka kwa kipaumbele haja mbalimbali za wanawake na vijana binti wakimbizi wa vita, Tumsikilize.
9: Inaonekana ya kwamba wanawake wengi wanakuwa expose kuma violence, wanakuwa expose kuma infection parce que wanakutana hakuna maji zinazokuwa safi, wanakutana na wajangili ambao wanakuwa katika ile mamilie na wenyewe wanabaka wanawake, na hiyo inatuma wanawake wengi hawaishi selon ma droit zabo zenye inchi na vapatia. Sasa mimi kitu mtaweza sema kwa siku kuu ya leo ni kualika ma miungano ya société civile, miungano za wanawake, kuangalia namna gani wanaweza tumika kusensibilize wale wanawake, kuansensibilize par rapport na ile makestion, na kuangalia namna gani kuwaforme au kuwainforme par rapport na namna gani wanaweza kujiangaikia wakati wanapopitisha mwezi wa mwanamke ama wakati wanapokuwa na mimba. Na hiyo itakuwa ya maana tena kwa ile miungano kuangalia namna gani wanaweza disponibilize ma kits d'hygiène.
8: Mtajua ya kwamba siku kuu ya afya ya kijinsia na uzazi unasherekewa kila tarehe 4 Septemba kwa lengo ya kuonesha umuhimu wa afya ya kijinsia.
2: Nayo muungano Food for the Hungry FH kwa ufupi imetoa vyombo vya kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mtaa wa afya wa Mitimuresa, Nyangezi na Nyantende, jimboni Kivu Kusini. Wakati wa kugawanya vyombo hivi siku ya 4 tarehe 3 Septemba, kiongozi wa FH Patrick Amani Shamavu amejulisha kuwa lengo ni kusaidia kupiganisha ugonjwa wa Ebola katika eneo hizo. Tumsikilize.
10: Lengo ambalo limetupelekea kwa kuweza kupana vitu hivi vya kujikinga zidi ya ugonjwa ya Ebola, tumeona kwamba hiyo mazone de sante ndiyo mazone zenye zinahusika kwa kuweza kupiganisha katika mahospital, kupiganisha magonjwa ya virusi Ebola. Ndiyo maana tumesema kwamba hao wanganga, hao watumishi wa kuweza kujihusisha, hao wauguzi, inabidi tuwapatie hivyo vifaa vya kujikinga, kwa sababu wanapotaka kukinga maisha ya binadamu ni sherti wao kwanza wajikinge wa kwanza kusudi wafanye kazi yao mzuri.
2: Waliofaidia vyombo hivi wanashukuru FH kwa msaada, wakikamilisha kuwa itasaidia zaidi kwa virusi hivi. Kiongozi wa mtaa wa afya wa Nyantende Jean Paul Karumba Biringanine anaomba wafadhili wengine kuwaunga mkono.
11: Tunashukuru sana kwa mfadhili wetu FH kwa kuona amekumbuka kutupatia hiyo makits ya kujitayarisha kwa kujibu kwa hii menace ya magonjwa ya virusi Ebola. Quantité tumerecevoir haitoshi sana kwa kuekipe ma formation sanitaire zetu zote, kwa maana tuko na vituo vya afya 11, ma poste de santé, ma centre hospitalier, hôpital général de référence, yote kwa jumla ziko 24, na tunafikiri ya kwamba kantiti ambayo tumepata haitaenea. Kwa hiyo tunaomba kwa wafadhili wengine wenye wanaweza kusaidia tena zone sante ya Nyantende, nao tumewakaribisha.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kuimarisha uwezo wa vijana wa jimbo la Kivu Kusini kuhusu namna ya kukabiliana na habari za uongo na kuzorota kwa mwaka wa masomo 2026-2027 wilayani Fizi jimboni Kivu Kusini ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Alhamisi Septemba 3 mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.

Tuanze ukaguzi huu habari toka magazeti na tovuti kabare ya tu.info inayoandika katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jukwaa la ukaguzi wa ukweli lenye kujulikana kwa jina la Chunguza Habari linaongeza mafunzo kwa vijana ili kupambana na taarifa zisizo sahihi. Katika muda unaokaliwa na mvutano wa usalama, taarifa za uongo zinaweza sababisha hofu, mvutano na hutuba za chuki. Maendeleo ya teknolojia ya akili bandia yanaongeza tatizo hili kupitia kusambazwa kwa picha zisizokuwa sahihi, kurekodi sauti za uongo na habari potofu. Kulingana na masemi yake Loni Irenge Joel, akiwa mwanachama wa kikundi Chunguza Habari na kundi ya wafanyakazi wa ukaguzi wa habari nchini Kongo ya Kidemokrasia, vijana wanapashwa pewa majifunzo ya ukaguzi wa habari ili waweze kukabiliana vema na habari zisizokuwa sahihi. Vikao vya ufahamu vinapashwa haswa wafundisha jinsi ya kukagua chanzo cha taarifa, kulinganisha na vyanzo mbalimbali, kutambua ishara za udanganyifu na kufikiria matokeo kabla ya kusambaza habari yoyote ile. Kwa upande wake, tovuti Jambo RDC inaonesha kwamba katika wilaya ya Fizi, kuanza kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, bado kuna vurugika sana kutokana na mapigano ya silaha. Katika maeneo kadhaa, familia zilizohama bado zinaendelea kuishi katika madarasa kwenye shule nyingi za mahali kwa sababu ya kukosewa na makao, hali inayozuia mamia ya watoto kurudi shuleni. Ingawa mwaka wa masomo ulianzishwa rasmi tarehe 1 Septemba, popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za shule bado hazijaanzishwa katika wilaya ya Fizi. Kiongozi wa wilaya ya Fizi anathibitisha kwamba baadhi ya shule zinadhibitiwa na familia zilizohama, na pia anasikitika kwamba uharibifu wa miundombinu ya shule kadhaa baada ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani katika wilaya ya Fizi. Hali hii inawaondolea wanafunzi mazingira yao ya kawaida ya kujifunza na kuongeza changamoto zinazohusiana na kuendelea na masomo yao katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na uhamishaji wa watu na usalama mdogo. Kutokana na shida hii, Sami Kalonji Badibanga anatoa wito kwa jibu la haraka kwa ajili ya familia zilizohama na watoto ambao hawana shule. Anashauri kuwekwa kwa suluhisho zinazofaa za makao ili kuachia shule na kuruhusu hivyo masomo kuendelea kama kawaida. Pia anatolea tahadhari kuhusu hatari kwa watoto wengi wasiosoma ambao wanaweza jiunga na kundi za silaha, na anaomba mamlaka pamoja na mashirika za kibinadamu kuongeza uchunguzi sehemu hiyo. Kimalizia ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti ya Radio Kapi.net inaosema watu 9 wamefariki dunia na wengine karibuni 40 wako katika hali mahututi baada ya kutumia tarehe 2 Septemba iliyopita bidhaa ambayo inadaiwa kuwa sumu wakati wa kuomboleza huko Bisiki, eneo lililoko takriban kilomita 60 magharibi mwa Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Waathirika wanaonyesha dalili za sumu na kwa sasa wanapokea huduma za kiafya katika vituo vya afya vya mahali. Shirika la raia la eneo hilo linataja mamlaka ya kisiasa na kiutawala pamoja na viongozi husika na sekta ya afya kuongeza msaada wa matibabu. Katibu wake Cheche Aliamini Musubao anashauri haswa kwa wagonjwa waondolewe haraka na wapelekwe ima kwenye vituo vikubwa vya afya vyenye kuwa na rasilimali za kutosha kwa ajili ya kuwahudumia ipasavyo. Shirika la raia pia linawaomba watu waendelee kuwa na utulivu, wafuate kanuni za usafi na kushirikiana na timu za matibabu wakati wote ule. Kwa upande mwingine, mamlaka za afya zimeanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo ya bidhaa iliyokuliwa na kubaini hali halisi za sumu hii. Waathirika bado wanatolewa huduma za afya huku wakisubiri matokeo ya uchunguzi.

na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunashukuru nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi ni wa Kemi Mwindo. Tunawatakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.

0: Unaenda kumulika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumulika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Mindéléo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
1: Alors, ok. Bon, hapa tunapatikana katika nyumba ya Dr. Ange Puissant juu ya kufanya mkaguo ya kazi zinazofanyika hapa siku kwa siku. Na siku kwa siku tunapata maraporo za kutoka kule na kule kwa wagonjwa wa benzo ya Ange Puissant, na tunasema asante kwa Mungu. Wakati mtu anafanya kazi yenye inaleta mafanikio, kila mara mtu anapiga asante kwa Mungu. Na bila waza wale wa wagonjwa wetu, wao wenye wapo Watebwe na wanaweza kumishuhudia. Sasa hapa iko mbele ya Dr. Ange Puissant, tuko studioni kwa kuchambusha tena wa Kristo wetu, wa tunawaita wagonjwa ni wa Kristo wetu, sababu wale wenye

0: sauti kwa magharibi ya leo. Mbele ya yote nilipenda kwa kushukuru Mungu kwa sababu kazi yenye nilikuwa nayo hapa Bukavu iko naenda vizuri. Wagonjwa wako wanakuya wengi wengi, kumezo Ange Puissant kupata traitement ya Dr. Ange Puissant yenye aliwaletea hapa Bukavu. Na kila mtu mwenye kufika kumezo Ange Puissant iko na shuhudia tu ya kusema kama uponyaji huko. Na mbele ya yote tena nilipenda kusalimia ba autorité tant civile militaire, baba gonjwa yangu yote benye biko banatunziwa kumezo Ange Puissant, ba journaliste yote ya radio hii, na wasalimu wandugu wapenzi, ni wenu wa kila siku Dr. Ange Puissant. Nashukuru tena kwa kupatikana tena hapa mbele ya miko ya radio yetu hii na kuwaletea habari yenye kunafanyika kumezo Ange Puissant. Wandugu wapenzi, mshikue na ile ignorance. Najua kama musha kupokea wa minganga wengi hapa Bukavu wanamitunza, wengine wanabakia wanaregrete, wengine wanabakia wanadiadia, wengine waisha kukata na tamaa kupitia medicine traditionnelle kufatana na watu wenye walitangulia mbele hapa Bukavu kuya kutunza watu, na watu wakajiparticipe mwabo mkwenda kutunziwa wakashindwa kupata uponyaji, na wengine wakaanza kuzania saa vile medicine traditionnelle ayeziste ubie medicine traditionnelle akukwake bia verite mwayo. Unaona, na wengine waisha kukata tamaa, wanaona saa vile gisi waliwalongofiaka tu ya mbele ndio saa vile vile na mezo Ange Puissant naweza kawalongofia. Haiko vile ndugu mpendwa, kukitu kyote kuna kuwaka kitu ya mubaya na mzuri. Ukaangalia hata kukalanga, kusaki ya kalanga, utakuta tu kalanga ya mzuri, utakuta ingine naoza. Na ndio vile vile kalanga ya kuoza, ukaangalia vizuri, utaoza utata mbili tatu ya mzuri yenye iko ndani. Mie siwezi kuya hapa Bukavu kuradio kuya kujitapa mbele yenu ya kusema kama no, mie tu mwingine ya kuwake hapana. Ndugu mpendwa, kupata uponyaji iwe kukizungu iwe ku maison traditionnelle, ni bahati yako kama unakutana na munganga mzuri mwenye kuyoa kutunza mwenye kufanya kazi kwa ukweli. Ndugu mpendwa, utapata uponyaji. Mie Dr. Ange Puissant ni munganga mwenye isa kutembea mamingine ya mingi sana umu mwetu mkongo na inje ya Kongo niisha enda. Niisha kuwa na marealiteza mingi, niisha na marealiteza mingi, na niisha kuwa na experience ya mingi kupitia medicine traditionnelle. Bo, ndugu mpendwa, kuko watu wengine wenyewe wako wanatafuta madawa nyuma manyumba hapa, wanakatakata mamajani, wanawatokosea, wanawapashia. Mtu atabeba tu majani yenye anajua kia akapasia mtu ure mtu awezi akapata probleme yoyote, me haiwezi kamponya. Anakupashia vile balisemaga tu kie kuenda kwa munganga akirudi, ya anakura tu pesa na hautapata uponyaji. Mimi Dr. Ange Puissant niko natafuta dawa yangu kuhari na mari. Dawa yangu inatoka inje ya Kongo na tuko tunareprodire produi ingine umu mwetu mkongo. Ile produi yenye kuwa sire sire na magonjwa yenye watu wako anagonjwa. Ndugu mpendwa, utenda kwa munganga mwingine iko nakupashia dawa yet peke tu munganga haiko sire na dawa yenyeko na kupashia usema kama no huu mtu anaweza akapona. Me Dr. Ange Puissant niko na jikaza, niko na anguka na ramuka kwa ajili ya bandugu yangu bakongole. Ukafatilia depre medicine traditionnelle c'est sur les medicines mères parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales, les feuilles médicinales, les fruits médicinales, les tiges médicinales, c'est ce qu'on est en train de fabriquer les produits modernes. Mais sisi watoto wa Kongo tuko tunaona medicine traditionnelle tunaichukulia tuko iko sa vile burebure kwa macho yetu.
1: Ona sa vile juu inatoka katika mimea njoo tunatosha maisha.
0: Ndio mimea njoo chakula, mimea njoo kunatoka dawa, mimea njoo kunatoka maisha. Dr. Ange Puissant ni munganga mwenyewe hafananishwe na minganga ingine yoyote yenyesha kufika hapa Bukavu. Paske ni mtu mwenye iko na fanya kazi pamoja na Mungu. Mimi niko natunza na Mungu anaponya. Niko natafuta dawa yangu yenye kuwa sire na kufatana na magonjwa yenye huyu mtu uko na gonjwa. Maintenant utashindwa kupona je ndugu yangu. Medicine traditionnelle ni medicine yenyewe iko preferable umu mwetu mkongo na nje ya Kongo. Ukaenda ende hautaona mahospitali za kizungu ya mingi. Ni mahospitali za asili ndio ziko mingi. Zamani wa ndugu yetu wa zamani bale baba zazi yetu batatea yetu

0: abakuwa natunze waka na, ma, na madawa ya kizungu kwa sababu ya kukuwaka
1: siatale o kiagalia mbubitado kuna kitaba na afishe baflakosa
0: mapudre ndiyo ndiyo madawa yenye kuwa sire yenye kuwa na nguvu zaidi ya kutunza magonjwa ndugu mpendwa usifananishe doktore anje pusana maminganga bengine bote weza kufika hapa kuluare ya gerizo yenye iko kumezo anje pusana au yawai kuona kumafasi zingine zote najua kwa watu wengi wako wanakuja hapa kumezo anje pusana niko mbele ya plateau ya radio hapa kama kuko mgonjwa wangu mwenye aisha kutunziwa kumezo anje pusana anashindwa kupata uponyaji aite kwa numero kama na hii 082 33 69 110 ile ni numero ya WhatsApp numero en vague 097 86 97 229 adresse ya docteur Ange Puiseko Moroti Duvira ngambo ya pili ya soko ya mambao hapa kukimbangu kubalabala ya chini ya route Duvira ngambo ya pili ya soko ya mambao tono kunyumba 3 niveau couleur rose njo fashenye docteur Ange Puisa iko tunafungula kazi yetu na 7 registre tunafunga kazi yetu na 17 registre ndugu mpendwa tuko naona mahospitali zingine mtu anaenda munganga njo anakuwa anauliza mgonjwa nini na kusumbuaka unashikiaka je nini na kusumbuaka mgonjwa njo anakuwa anamexplique munganga na munganga anakuwa anafanya examen ya tentation mais docteur Ange Pusal kia na mapareza kuachana chano tulikatala tutunze watu mu confusion tuache watu ku confusion na magonjwa yao unafika kwetu utalipa tu 5000 francs ya fiche de consultation matunzo ni ya bure unaingia utaona kuko maapareza mingi sana zenye kufanya examen general ya mwili mzima wa mtu hata magonjo yako najificha mumai ya mwili itaonekana hata najificha mumifupa hata najificha mumai mudamu iwe fasi gani ndani ya mwili wako magonjo yako itaonekana panda 3 minute na madawa ziko pale za kila ugonjwa uko na dawa yake pale ni kusema tu ndugu yangu kama ulitembea kafasi ya mubaya bana kutunzwa na sindwa kupona bali kutunza tu vibaya ukafika kwetu utapata matunzo bora na wewe mtu utapata uzima na kwetu tukakutunza utafanya muda wa masiku mingi mwili wako uko bien
2: okay. Wasikilizaji wapenzi bila azabu na wasikia sauti ya Dr. Ange Puisa anafanya declaration par rapport na kazi yajiko inafanyika kubezo Ange Puisa. C'est vrai que après un certain temps tusebe kisha mwaka mzima yeye hapa deja mwaka iko deja na alishajua ba consequences za bareshite

0: dakika tatu pale. Wazabari waboja walikuwa wanagariki wanasema hatutapataka tena batuzo yeye anaweza kutuweza sababu siku zinapita. Lakini walishuhudia kama nodo atuka tulifanikiwa tuko kuba kontrole sasa. Tulikuta kaya pili ni batu babu pia. Batu beje nabo balisikia radio inatangaza bakutoka gabo na gabo, Kalehe, huko Gweshe, huko Uvira, huko Jabibwe. Bako pale banasema na sie tulishaka tubikisha nguvu zetu kule kwenye tunakuwaka hivi abiedeke na si tuende Bukavu tusikie Dr. Hachupisa tufadi. Tukawaswali. Sasa depo hibu lifika hapa bulisha kawia. Banasema nodo hapa leo tunakuya kukabata dawa ya turu ya pili. Be ya kwanza wakati muli ikabata munasikia saa kuko promese wala ni vile vile. Banasema mwingelikuwa ukuzo tuliaziaka kama tulisha kupona zamani. Kaya mwisho ejo ya tatu jo batu menye balikuwaka enterrebu maopitale siku za mingi kule ba doktere wanasema kupasula hawa na kuacha wanasema burudi nyumbani wakarudi nyumbani. Sasa walifika nyumbani wanasikia radio yanasema doktere Ange Puisa yeye hafanye bia shidano wala bia kupasula lakini dawa zote za bibea ile dawa yenye galiki na urishidarite yake yote na nguvu yake yote. Aloro jo tukabakuta biko pale tukabauliza nini sasa jwele ba interese bukuye jibeje bulishaka kawiyo ba hospitali baka ba hospitali zinabafukuza mwende kunyumba. Barasema hapana tuliona kama kufika kwake tutafanikiwa sababu beje balitoka kwake na jo beje balituetereze vwala bila kurudishia mwana doktere Ange Puisa. Unasikia kama inspection yeje tulifanya ilitupatia vreba boyo ya kutangaza zaidi za zaidi kusudi wagonjwa waje wengi. Hii turu tunataka jebu sezo ya mvula. Unasema yeye unapanga
1: asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti papa. Wandugu wapenzi batoto ya Bukavu, najua mnateseka siku mingi na magonjwa, amjue mwende wapi mtapata uzima. Wandugu yangu, najua kama wababa wangu wako wananifuata, wamama, wakaka, wadada, waloko wako wananifuata, siwezi kuya hapa kuya kuwadanganya ndugu yangu. Mi niko mtu mwenye niko nafanya recherche ya plant medicinale. Paske wakati Mungu aliumbele plant medicinale akukukuwaka mtu ni kupitia recherche tuko tunafanya, na ndio tuko tunaenda navumbua mamiti yenye Mungu aliumba hapa kudunia kwa ajili yetu, kwa ajili ya kututunza magonjwa ndani ya mwili wetu. Ndugu mpendwa, na tuko tunapanda miti ya matunzo kwa sababu haiko kila siku tutakwenda kule mapori ya mbali mkwenda kubatafutia madawa. Dr. Ange Puisa ni mtu konafanya mashamba ya miti ya matunzo, c'est le champ de la plante medicinale. Wakati Dr. Ange Puisa alitoka Mkongo akaenda China, ende Arabie Saoudite, Nigeria kufanya formation ya traitement traditionnel na reproduction ya produits naturels. Wakati alimaliza wakamudote 45 ya pare ya analizateur ya energie ya plante. Njo bitu yenye kona tufasilite shie kwenda nafanya ile marecherche ya ba plante medicinale. Iko apare kidogo hivi kwa shindano kunyuma kwa chomeka kumuti, inakokota energie yote ya muti, inatuanalize na tunaangua ke hii energie ya muti tukachanga na muti fulani, tukachanga na muti fulani inaweza ikamaliza magonjwa fulani fulani fulani. Na shi tunabebe ile miti tunaileta muizine. Maison Ange Puisa kona izine, izine ya kupudrie ile miti, tunapata pudre naturelle yenye kuwa na nguvu yake yote. Ndio. Unaona ndugu mpendwa? Maintenant, apo kuitia kule ku machine, machine inapudrie, tunapata pudre naturelle ya yenye kuwa na nguvu zaidi kupita na pourcentage ya magonjwa yenyewe uko naye. Ndugu mpendwa, usikuwe na confusion. Kwa sababu kuko wengine wako na confusion ya kuwaza kama mtu baramuta tradit praticien, wengine wanawaza ni mfumu, wengine wanawaza ni fertilisher. Hapana. Sisi tuko wa mexen. Tuko ba mexen tradit moderne. Tuko watu wenyewe tuko tunatumia kisha maapare ya kizungu, me tunatosha na dawa za asili. Kwetu hatuta kuchoma shindano, kwetu hatuta kupa komprime, kwetu yeko asema kia tutakupasha podi farmasetiki, hapana. Si tutakupa tu pudre naturelle, madawa zetu za asili zenye kuwa na nguvu zaidi ya kutunza magonjwa. Hata magonjwa yako likuwa magonjwa kupasuliwa, ukatumia tu ile dawa yetu na uwezi kupasuliwa tena, magonjwa na jitokia.

0: Mwe mwenyeza mkajuliza wa ndugu yangu, zamani wakati teknoloji, evolution teknoloji ilikuwa haiko, wayo batu balikuwa banatunziwa je, ni kupitia medicine traditionnel. Hakukuwaka shindano zamani, mashini gani, mashini itatokea wapi ya kutengeneza shindano, mashini itatokea wapi ya kufabrike komprime, mashini itatokea wapi ya kufabrike injectable, haikukuwaka. Ilikuwa tu mtu anasikia baridi, tumbu kuluma, baambia kamata muti fulani, tokosha kunya na ile magonjwa inaisha. Mtu anasikia erni na musumbua, mtu anasikia kiste na musumbua, apandisite, rate, miome, fibrom, inamtombokea ndani ya tumbu. Hakukuwa namna kufanya operasyo kwa sababu hospital moderne haikukuwaka. Unaona, banaambia tu mtu kamata muti fulani tokoshe, anatokoshe ile muti anakunya mai ile muti
1: asubuhi na magharibi, David,
0: asubuhi na magharibi, asubuhi na magharibi, ile magonjwa nafanya inaisha. Sie kwetu tuko tunatunza magonjwa yote ya kuachana achana. Atesha kushindikana fasi gani? Atosha kukunya madawa za kuachana achana za kizungu, madawa za kuachana achana za asili, unashinda kupata upi.
1: Alikuwa waitupo hapa iti febe hapa. Batu ya mkavu wache wana kujua. Alikuwa na shindaki kwa napite mwaiba shaba, mwaiba pori. Ikuwa na kata mwaiba zima huyu. Uyu frere iku sawa ya nagojo huyu. Besana toka kule kwao, anatuletea dao za hile bayani. Na bada chapa hile bayani pale pale yeyani leti. Tunashangana. Jobana, meye hawa ya tebea, na meye hawa ya fata radio, bataendelea kubakia mwa hile hali ya uzaifu, sababu anasema na jobu isho pale. Ube maisha inaendelea.
0: Ndio uko ku confusion ndugu yangu. Wakati bali kutunza unashindwa kupona kwa minganga wengine wa asili, usizanie saa vile njoo wa minganga wote. Daktari Ange Puissant nyoma lake ya kwanza kufika hapa Bukavu, na ni mtu mwenye anakuletea bitu ya speciale, bitu yenye hauyawahi kuona. Dawa yenye utabeba kumezo Ange Puissant ni madawa yenye ko different na mamezo zingine zote zenye ziisha fikaka hapa Bukavu. Dawa ya vile hauyaipataka. Najua kama musha kusumbuka na magonjwa. Wengine wako wanatoka na umu mwetu Mkongo, wanaenda nje ya Kongo kwenda kutafuta uzima. Hawajue wende watu watapata msaada. Dr. Ange Puissant kwa hapa ndugu yangu. Atoko kukilometri ngapi? Unafata emisio hii. Unagonjwa. Baba yako anagonjwa. Mama yako anagonjwa. Mtoto wako anagonjwa. Fukuzia kumezo Ange Puissant uke kupata uzima ndugu yangu. Uzima hii, uzima ni bahati. Wakati yenye unapata uzima kwa mtu ni bahati yako, kwa sababu watapeli waisha kuwa wengi, wale wenye kutafuta kuimite waisha kuwa wengi. Sasa vile kwenye daktari Ange Puissant natunza watu, mwingine atasema no, acha na mimi nife nini nitunze watu. Anatunza watu, mekwaje ni maesheke tu. Kwa daktari Ange Puissant ni maresite tu. Au yeye kwenye daktari Ange Puissant tosha matunzo yake. Unasikia ndugu mpendwa? Daktari Ange Puissant kwa hapa Bukavu kusaidia watoto wa Bukavu na pembeni fasi yote. Sikukea kuvize kwa mifuko yenu.
1: Angle daktari, niliona watu baboya benye walikuwa badatoka kule ladi kule kubashirwa. Wanasema kama Shinua iko saa vile haleti tena dawa za kutumika kwa vitani. Huko wenyewe walikuwa naenda kule ende. Walikuwa natoka hapa wananipa bavio wangalie transport. Lakini nilikuta baba boya lafua pase hapa kuferuji. Ikuwa radisia mwezake. Asebe musidanganyiwe tena sebu takuwa munaenda ije ya ichi. Huko madokteri wenyewe walifanya mautafiti na viko na madawa hapa hapa. Zeyazi tabaoloba ba transform mrefu mrefu za bavio. Jopa leo wakabuliza asebe, sawa wapi? Akataja kwa daktari Ange Puissant kaba, alishangala. Alishangala mtu mwalibubeba pale. Sa alifika pale biyalikuta pale, alikuta kuko simuwe alikutanaka kule enti. Akisema kumbe, ni mwini zaidi tuko tunapoteza mafranga zetu. Na japo dao iko pembeni yetu kukimambazi ya majumba zetu. Joba ana kupitia kipindi ya Maison Ange Puissant, tunaweza interpele batu ya Bukavu, batu ya interior, bale batu mebiko bali na hapa. Manasikia kama radio saidi, mujikaze, majia za mingi ziko deja na usalama kwa kufika hapa Bukavu. Fika hapa Bukavu usikufia mnyumba, sababu hapa bote metoko tunakuta manafanya ima shuhuda. Haiko kwa mure, mtu wazi shuhudia ya Mungu, na hiku anatebio na mkuta anakuambia hakuwaka tena ananyoroka, anakuambia hakuwaka tena anakula, hakuwaka analamuka, alikwambia tano miguru ilikwendisha viva hawezi tena tembea. Miara kudekrile maishi yake alipita hapo. Tunasema ni shukrani sana. Sasa dokta unasema paraporo na ile yote yenye bila kuelezea pale si tulikuta sasa vile wa hariri.
0: Numéro téléphone tena ni 082 33 69 110, 082 33 69 110, numéro ya WhatsApp 097 86 97 86 97 129. Ile ndio numéro yenye haiko ya WhatsApp.
1: Jo ya direct.
0: Ya direct ile ya WhatsApp ni 082 33 69 110. Wandugu wapenzi, mnayo kama wazungu wanakuwa nafanya commerce kwetu sisi wa Afrika. Wanatuona sasa vile tuko wa negre na wanaanza kufanya commerce kwetu. Dawa ya kizungu kwetu sisi tunaconsidere sasa vile ni calmar. Kwa sababu gani? Mzungu iko na beba plant medicinal. Kwa sababu wakati nilikuwa ende, nilikuwa shine, niliona ile mambo yote. Tulifika timu chungu ya dawa kwenye biko banafabrike produit moderne. Wako wanabeba plant medicinal wanaingiza ku mashini, wanakokota enerji yote ya plant medicinal, wanajifanyia madawa yao wazungu. Na sisi wanware, wanatutidia tidia ile machicha,
1: ile ya badeshe,
0: ile madeshe na bakia yeah. Wanatutidia, juu ya kusema ke, utakunya dawa leo, kesho tena ifo ukunye, kesho kutwa tena ukunye, inakuwa sa vile commerce. Njoo maana sisi batoto ya Kongo tuliona tukasema hapana, kwa shi kusaidia bandugu yetu ba Kongole, ifo tufanye, maison de traitement tradit moderne maison ange puissant. Na njo tuko nayo hapa Bukavu, ni maison yenye iko mamingine mingi humo mwetu Mkongo. Tuko tunatunza watu. Hatuyaona mtu anakia ku maison ange puissant ni mgonjwa kisha tunapata esheke kwa ule mtu anashindwa kupona. Non. Tunatunza magonjwa kama na haya. Docteur ange puissant anatunza estomac ya aina yote. Docteur Ange Puissant tunza sterilité, kukosa kuzala, iwe mwanaume iwe mwanamke.
1: Yase. Kuko rafiki yangu bwana alikuwa anatumika na mzungu hapa. Akagojwa. Huyu mzungu akampatia dawa. Badawa alimpatia. Sasa niliziangalia kesho aletaka babu ate disobe. Nikakuta badawa ziko pale sawa ikibile. Kibile unakuta haiko yeye tunajua jua yeye iko nayo. Ni kibile ingine iko sawa vile Cipro, bed ya ver, kibajali. Bila abia mwezetu sunuwa kama mazungu barakuwa merevu badawa za nguvu barakuwa kadazo kwabo za burebure njoo wanatuletia kakusudi siye tusiponaki ilo nasema ni kwe doktor ui
0: edimereba mee kumezo anje puisatu yeah. Kwa kutunza magonjwa yako utekala muda wa masiku mingi mwili wako uko salama yeah. Tunatunza sterilite kukosa kuzala iwe mwanaume iwe mwanamuke. Tunatunza hernie interne externe rate myome fibrom appendicite, kiste, sans opération, ndugu yangu. Okay. Sans opération, bila kupasula, magonjwa na jitokea wenyewe. Tunatunza prostate, tunatunza diabetes type A na type B, tunatunza asme, tunatunza kabunda, tumbo kuvimba, cirrhose du foie, tunatunza, docteur Ange Puissant tunza epilepsie, anatunza paralize ya tosha kupooza mkulu mkono unapooza. Tunatunza Dr. Ange Puissant tunza arimatisme. Dr. Ange Puissant anatunza trouble mentale. Dr. Ange Puissant anatunza faiblesse sexuelle na diminution ya force sexuelle. Dr. Ange Puissant anatunza ejaculation précoce. Dr. Ange Puissant anatunza hémorroïde interne na externe. Docteur Ange Puissant anatunza sinusite. Docteur Ange Puissant anatunza méningite. Docteur Ange Puissant anatunza problème de vision. S'il s'agit cataracte, s'il s'agit problème de cellules de vision, s'il s'agit ou magonjwa gani ya macho, tunatunza vizuri dawa ya macho kwa hapo. Docteur Ange Puissant anagrandir et penir. Anagrandir et peni na te iko na faiblesse ale anaipashia nguvu. Docteur Ange Puissant anatunza magonjwa mengi sana yenye tukaanza kusabia hapa. Ndugu mpendwa, utabakia na busiku inaingia. Tunatunza prostate, tunatunza hepatite A, hepatite B, hepatite C tunatunza. Docteur Ange Puissant anatunza miguu kuvimba, tumbo kuvimba, kichwa kuuma kila saa, kupoteza poteza akili, mwili napooza. Tunatunza magonjwa mengi kufatana na magonjwa yenye uko nayo. Inaomba utakuya tu na kia la 5000 unapita kumashini. Mashini njo yenye itatonesha magonjwa gani iko ndani ya mwili wako na madawa ziko pale. Tuko na appareil scanner IN 35 digital. iko nouvelle appareil technologie, ni machine yenye hamoyawai kuona hapa Bukavu kwa hospitali zote zenye kuwa hapa. Tuko na appareil robotique P14. Iko appareil analyseur nouveau technologie indien. Inaonesha magonjwa yote ndani ya mwili tangu kunyale tiku kucha ya mguu inapalpe magonjwa. Tuko na scanner ekografike iko hapa. Tuko na mamashini ya mingi sana yenye tudileta juu ya kusema kama tushikue tunatunza batu bila kujua nini yenye iko na msumbua mtu. Najua kama musha kuteseka na magonjwa siku mingi wa ndugu yangu. Musha kuwa na boka, mulipoteza pesa mingi kwa watu wengine na mnashindwa kupata uponyaji. Mesisi atukuye ile pesa yenu. Sisi tulikia kuwasaidia. Yeyote mwenye kusumbuka na magonjwa na yaka magonjwa cha kusumbua, usha endo kuna kule. Usha ingia kumopitare ya kuachana chana ya kizungu, mopitare ya kuachana chana ya asili. Aupate solution, ukafika kumezo anje pisa, solution yako ni tajari. Mufike, mupate uzima. Numéro ni 082-33-69-110-96-86-229.
2: Kuko ulizo, boja ata kuuliza wana doktor Abele tukabilisha kipindi yetu. Hapa leo, mina sikia batu baraza seba, kuhopitali ya seba, lisema iko na ave. Hii ave, tangu zamani hatuko tunasikia wanasema hii ave. Hii ave huku kumezo Dr. Ange Puisa inatembea namna gani kwa watu wenye kugonjwa hii? Judi kuna maona bila shindo kusikia ile mambo.
0: Bo, si tunatunza ile magonjwa vizuri papa. Unaona Dr. Ange Puisa ni mtu mwenye alijua kama magonjwa ni mengi hapa Bukavu na hawezi kubeba dawa ya magonjwa moja au mbili. Kwa sababu kuko waminganga wengine anabeba dawa moja anaiweka ya magonjwa yote. Mtu utakia na diabeti anakupa ile. Mtu utakia na stoma anakupa ile. Mtu utakia na hemoroide anakupa ile. Mtu utakia na faiblesse sexuelle anakupa ile. Maana yake anaweka magonjwa moja kwa kutunza watu magonjwa yote. Mentena si tulikia na madawa ya kila magonjwa, madawa ya kila aina. Na kwa Dr. Ange Puisa akukosekanake dawa. Kwa sababu kuko wa minganga wengine utafika kwake, olea kupasha kiri ya dawa, anakupasha kiri daktaki ya kuenda kwa take magonjwa. Jua ukosefu wa dawa anakupasha enkare ya kiri. Bo mtu atendo tumia na hapati solution. Maintenant si tuko na dawa, si tuko ba fournisseur ya dawa. Docteur Ange Puisa ni mtu mweko na fournir ma maison zingine mu mwetu Mkongo ya madawa.
2: Niko na wada watu wengine wanasema wanaenda hospitalini, wanasema kwa huyu babi iko na mimba ya mwaka, ya miezi, ya miaka. Ama wakati wanarudi miko wanaenda wanajiuliza mujia. Wakati hospitali inasema ile iko.
0: Na ingine atukuitaya kwa sababu tunaona muda wetu wa radio ni mudogo. Unajua tuko mgonjwa. Atoko kilometri ngapi. Fukuzia kumezwa nje puiso upate uzima. Adresse yetu tuko muruti Duvira, ngambo ya pili ya soka mambao hapa kukimbangu kubalabala ya chini, ngambo ya pili ya soka mambao tono kwenyumba tuwa nivo kulere roze. Pankarte ko pale banandika Dr. Ange Puisa.
3: À 2,2 milliards de dollars pour soulager les finances sénégalaises. Le compromis trouvé avec le FMI fait polémique à Dakar. A passé dans l'opposition, le parti PASTEF réclame des comptes sur les conditions de cet accord et l'impact des mesures à venir pour la population. Le président du groupe parlementaire PASTEF, Aïb Dafé, dénonce un plan de restructuration qui ne dit pas son nom.
4: Une restructuration pour donner de l'oxygène au pays en repoussant certaines échéances, en réduisant le coût de la dette. Mais restructurer ne signifie pas nécessairement réduire réellement le poids de l'endettement. L'expérience de la Zambie nous rappelle qu'un pays peut obtenir plusieurs années de restructuration sans être définitivement sorti du surendettement. Le gouvernement doit donc clairement dire au pays ce qu'il négocie. Quelles dettes seront concernées? Quel allègement réel est recherché? Quelles contreparties seront exigées? Quel sera l'impact sur nos entreprises, sur notre secteur public, sur l'investissement et surtout sur les ménages et l'emploi? Nous le disons avec fermeté. les Sénégalais ne doivent pas payer deux fois. Ils ne peuvent pas avoir subi les conséquences d'une dette qui n'a pas été correctement retracée et être demain les premiers à supporter par les taxes la baisse des subventions, la réduction des investissements ou la compression des dépenses sociales, le coût de sa restructuration.
3: Le président du groupe parlementaire passe.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni wakati wa taarifa ya habari kwenye Radio Maendeleo. Karibu nyote kwa kuchukua pasikio. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Watu wanne wameuawa na familia 21 kuingiliwa mnamo mwezi mmoja hapa Mudusa wilayani Kabare, ndivyo tumetambua na shirika la raia la mahali, kisha binti mmoja tena kufariki eneo hii. Mengi ni katika taarifa hii. Na moto ya misitu inaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo ya Kivu Kusini. Wakati huu moto hiyo inateketeza nyasi, miti, pia kuhatarisha maisha ya watu. Namna gani kuepuka hayo, tutazungumzia katika taarifa ya habari. Wakati dunia inakuwa ikisherehekea sikukuu ya afya ya kijinsia na uzazi, wanawake, wasichana waliokimbia maskani yao kutokana na vita bado wanakabiliwa na changamoto za kupata huduma muhimu za afya ya kijinsia na uzazi. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tutege sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi unakuwa kwa Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tumezungumzia kwenye muktasari, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya ndani ya grupa ya Mudusa wilayani Kabare. Katika muda karibuni wa mwezi mmoja, watu wanne wamepoteza maisha na jamaa 21 zimeshambuliwa na watu wasiojulikana. Hakikisho hiyo imetolewa na shirika la raia ya Mudusa siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026, kisha shambulio nyingine iliyotokea usiku wa siku ya 3 kwa mkiasi ya 4 tarehe 3 Septemba uliosababisha kifo ya msichana mmoja wa angalau miaka 12 ya zaliwa. Sivyo Omer Mudekereza?
3: Msichana huyu alipigwa risasi huku Nyangulube, eneo la Kalangwe, na kufariki hapo hapo. Katika tukio hilo hilo, nyumba mbili zilivamiwa nao watu wasiojulikana. Na huko Chimpwiji, saa moja usiku siku hiyo hiyo, mwanamke mmoja aliuawa na watu wenye silaha ambao bado hawajulikani, kulingana na masemi ya shirika la raia. Matukio haya yanaripotiwa ndani ya maeneo ya Mudusa Centre na Chimpwiji pamoja na vijiji vinavyovizunguka. Kati ya tarehe 13 na tarehe 31 Agosti kwa mfano, nyumba tano zilivamiwa huko Charagabo ya pili katika kijiji cha Chimpwiji. Na kati ya tarehe 20 na 21 Agosti, kijana mwenye miaka 26 aliuawa na watu waliokuwa na hasira katika eneo hilo. Huko Luoko, nyumba mbili zilivamiwa usiku wa tarehe 12 kuamkia tarehe 13 Agosti. Baadaye mwili wa mwanaume mwenye miaka 37 ulikutwa ndani ya mfereji cha eneo hilo. Wakaaji wa Nyangulube walishuhudia uvamizi wa nyumba mbili usiku wa tarehe 9 kuamkia tarehe 10 Agosti. Shirika la raia inasema matukio haya yanaendelea kuleta hofu miongoni mwa wakaaji na kuathiri uhuru wao wa kutembea, hasa wakati wa usiku. François Mubalama, mwenyekiti wa shirika la raia pa Mudusa, anaomba viongozi kuimarisha usalama katika maeneo haya, kulinda watu pamoja na mali zao na kuchukua hatua za kuzuia mashambulizi mengine. François Mubalama aeleza:
4: sisi shirika la raia tawi ndogo ya Mudusa tunaomba wakuu viongozi wafanye namna yote ili warejeshe usalama ndani ya groupement yetu ya Mudusa na waendelee kulinda raia na mali yake.
3: François Mubalama anaomba pia amani irejee katika groupement ya Mudusa ili wananchi waweze kuendelea na shughuli zao na kusafiri kwa uhuru bila hofu.
1: Shukrani zangu zikufikia Omer Mudekereza. Na wakaji wa groupement ya Ibona wilayani Walungu wanapashwa tatua mizozo kwa njia ya amani na kuepuka kuchongeana kwa viongozi pia kwenye vyombo vya sheria. Baadhi ya mizozo yenye kujitokeza kati yao ni zaidi mizozo inayohusiana na mipaka, pia chochezi kuhusu mambo ya uchawi. Wito umetolewa na kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona Kulondwa Chigangu katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Anasema kutoa wito huo kisha kutambua kwamba wakaaji toka vijiji vingi vya Ibona wanatamani kuchungiana mbele sheria, na kwa viongozi wa moja wa mahali wanapokuwa na shida kati yao, hali inaweza leta chuki katika jamii. Kiongozi huyo anaongeza kusema kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi ni Mwendo, Chibambaza, Nkalakanja na Kashagula. Kwa kiyeye wakati huu ni vema kutatua mizozo kupitia mazungumzo na vikao vya upatanishi wakiwahusisha wazee wa hekima pamoja na watumishi wa Mungu na sio kuchongeana. Kiongozi wa groupma ya Ibona wilayani Walungu Kulondwa Chigangu anaeleza:
5: sisi viongozi wa sugroupma Ibona tunaomba jamaa waishi pamoja kwa umoja kufuatana na neno la Mungu, Zaburi 133 yenye inasema ndugu wakae pamoja kwa umoja, sababu tuko nasikia tena mizozo.

0: Ida, vema jamaa wafanye shauri, kama wapatane washirikishe chef de village na kamati ya mungini.
1: Huyu alikuwa ni kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona wilayani Walungu Kulondo Chigangu. Unaifuata ni taarifa habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine zinahusu moto ya misitu ambayo inaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo ya Kivu Kusini. Wakati huo moto hiyo inateketeza nyasi, miti, na katika maeneo zimoja moto hiyo imefikia hata kuwa hatari kwa maisha ya watu. Omer Mudekereza nitakuchukua mara tena kwa kuyazungumzia.
3: Huko Nyabibwe kwa mfano, wilayani Kalehe, ni tangu siku ya Mungu tarehe 13 Agosti ndio moto unaripotiwa kwenye mlima unaopatikana ndani ya Nyabibwe Centre. Kwa siku tatu moto uliendelea kusambaa na kuteketeza mimea kwenye mlima huo. Hali hiyo iliwatia hofu wakaaji, hasa kwa sababu moto ungeweza kuenea na kufikia maeneo mengine. Vijana wa eneo hilo walijitahidi kusaidia kuzima moto kwa kutumia vifaa walivyokuwa navyo. Paka sasa matokeo mili ya ajali yenyewe bado hujajulikana. Huko Buuzi Mashinji katika groupement Mudusa wilayani Kabare, hali imekuwa mbaya zaidi. Tarehe 27 Agosti, watoto wawili waliokuwa wakifanya kazi kwenye shamba walinaswa na moto na kuungua vibaya. Walifikishwa kwanza katika hospitali kuu ya Nyantende kabla ya kuwapeleka hapa mjini Bukavu kwa sababu majeraha yao yalikuwa mkubwa. Ahadi Shabani mwenye miaka 14 ya kuzaliwa na Atsanti Bienfechiza wote walifariki kutokana na majeraha hayo. Cedric Machara, mtetezi wa haki za binadamu, anaomba raia kuwa makini na kwa viongozi kukataa hali hiyo. Cedric Machara aeleza.
4: Tunasema wakuu viongozi wadekuraje ile, wapiganishe kwamba iye sifanyike tena, kwa sababu tukiona milima ya Nyabibwe yote kabisa siku tatu inalungula, tukiona milima ya Bushushu yote kabisa hata zaidi inalungula. Ndiyo maana tunaona deja kama ni magumu ile. Tujisansibize shiepeke, tuone mbele, tusansibize wa ndugu zetu ambao wanafanya hiyo makosa, tusansibize wa mama yetu wa baba yetu ambao wanafanya hiyo makosa, kuwa hiyo ni makosa kabambi na inaweza leta population mudanje.
3: Moto huo pia uliteketeza sehemu kubwa ya eneo la upandaji miti lililokuwa limetengenezwa na wakaaji wa moja. Wanyama na mimea mbalimbali pia waliathirika, kajulisha duru yetu, ikisema kuwa matukio haya yanaonyesha hatari inayoweza kusababishwa na moto ya misitu wakati wa kipwa.
1: Na katika eneo linki za sheferia wa mzimu wilayani Mwenga, inaonekana kama watoto wengi hawajarudi shuleni tangu tarehe 1 Septemba, siku iliyochaguliwa kwa kufungua rasmi mwaka wa masomo wa 2026-2027 kulingana na jumuiya ya shirika la raia tawi ya Wamzimu. Sababu ni kwamba watoto wengi wanajihusisha na kazi za shamba, pia shughuli katika eneo za uchimbaji madini. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia pa Wamzimu anaalika wazazi watoe watoto wao katika mashamba na eneo ya uchimbaji madini na kuwapeleka shuleni. Bienfe Fazili anaeleza.
5: Ninawasi wazazi, hasa wale wanaoishi maeneo ya uchimbaji madini na kilimo, wapeleke watoto wao shuleni. Shughuli za uchimbaji madini na kilimo waiachieni watu wazima. Baada ya kuona matukio yasiyoridhisha siku ya kwanza ya mwaka wa masomo 2026-2027, nimesikitishwa na tabia ambayo bado inaendelea katika baadhi ya maeneo yetu. Wazazi wapeleka watoto kwenye maeneo ya kuchimba madini na kuwashirikisha katika kazi ngumu za mashamba badala ya kuwapeleka shuleni. Na wakumbusha wazazi kwamba wao ndio wenye jukumu la kwanza la kuwalea na kuwaelimisha watoto wao, kwa sababu elimu ni urithi usioharibika. Kwa hiyo nawasi wazazi waweke elimu mbele na wakinge watoto dhidi ya kazi zisizoendana na umri wao. Uchimbaji madini na shughuli za kilimo waiachie watu wazima.
1: Bienfi Fazili na walimu wanaojumuika katika muungano sinikati wanaalikwa kuungana mkono kwa mkono kwa kusaidia jinsi watakavyowezeshwa jamaa za wenzao waliofariki. Aliko imetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye ofisi yao mtaani Banda siku ya 3 Septemba mwaka 2026. Kwa mjibu wa Jacques Chirimwami, mwandishi wa muungano huo, mkutano hiyo ilikuwa na lengo ya kujua nini inaweza kufanyika ili wasaidie jamaa za wenzao waliofariki. Huyo

0: Najulisha kwamba ni karibuni wanamemba 45 ndio wameshapoteza tayari maisha, akitaka kuona walimu wenzake wanachangia kwa kujia jamaa hizo na msaada. Tumsikilize.
1: Lengo ilikuwa kukutanisha komite provinciale na badelege ba maparoise bebali kufisha ba kolegi na badelege ba maekole bebali kufisha mumasomo zabo. Na hiyo kama kawaida miaka 10 hii tunafanyaka mchango ya $4 tunaidepose, kisha mwisho wa mwaka tunazisabia zote na kuzibeba mwile mafamii. Ujumbe ni kuambia walimu ndio tunapanaka mchango ya $4 kwa mwaka. Nikizani ni upendo kabisa. Unaona inchi yetu haitupatie retrete, walimu wanazeeka kwa masomo, wengine wanakufa, na siku nakufa hakuna assistance ya wakolegi. Hii mchango inaonesha ile jamaa kama mwenzetu walitoka mfamii, na ndio maana tunaweza si hii mwaka walimu wajikaze wapane ile mchango ili tukue tunasiste benzetu. Jumwe haiko concerne leo, anaweza kuwa concerne kesho.
0: Huyo alikuwa ni Jacques Chirimwami. Na wakati dunia inakuwa kisherekea sikukuu ya afya ya jinsia na uzazi, wanawake na wasichana waliokimbia maskani yao kutokana na vita bado wanakabiliwa na changamoto za kupata huduma muhimu za afya ya kijinsia na uzazi katika kambi mbalimbali za wakimbizi. Ukosefu wa huduma za afya ya vifaa vya kujikinga inazidi kuwa shida kubwa. Miriam Mufano.
2: Ndivyo anazani Joel Bufole, akiwa msimamizi wa mpango kwenye muungano Uwezo Afrika Initiative kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya afya ya kijinsia na uzazi unaosherekewa tarehe 4 Septemba wa kila mwaka. Huyo wanasema kwamba wanawake na wasichana wanakuwa wasirika wakubwa awali ya usalama. Hao wanakabiliana zaidi na magonjwa, ujauzito usiotarajiwa, matatizo mbalimbali wakati wa kujifungua, pamoja na ukatili wa kijinsia. Kutokana na hiyo, Joel Bufole anapendekeza wanawake wale wakimbizi wa vita watolewe majifunzo kwenye makambi mbalimbali ili wanawake na wasichana wajue haki zao, njia za kujikinga na huduma za afya zinazopatikana. Pia anasisitiza umuhimu wa kuwapatia huduma za afya za kijinsia na uzazi kwa njia inayokuwa sawa, pia kwa bure, hasa kwa wasichana na wanawake wajawazito. Akipongeza juhudi za miungano mbalimbali za kiutu, Joel Bufole anataka kuona miungano hiyo inaweka kwa kipaumbele haja mbalimbali za wanawake na vijana binti wakimbizi wa vita. Tumsikilize.
3: Inaonekana ya kwamba wanawake wengi wanakuwa expose kuma violence, wanakuwa expose kuma infection paske wanakutana hakuna maji zinazokuwa safi, wanakutana na wajangili ambao wanakuwa katika ile mamilie na wenye wanabaka wanawake, na hiyo inatuma wanawake wengi hawaishi selon madroit zabo zenye inchi na vapatia. Sasa mimi kitu mtaweza sema kwa siku kuu ya leo ni kualika kuma miungano ya société civile, miungano za wanawake, kuangalia namna gani wanaweza tumi kusensibilize wale wanawake, kuansensibilize par rapport na ile makestion, na kuangalia namna gani kuwaforme au kuwainforme par rapport na namna gani wanaweza kujiangaikia wakati wanapopitisha mwezi wa mwanamke ama wakati wanapokuwa na mimba. Na hiyo itakuwa ya maana tena kwa ile miungano kuangalia namna gani wanaweza disponibilize makits d'hygiene.
2: Mtajua ya kwamba siku kuyo ya afya ya kijinsia na uzazi unashirikiwa kila tarehe 4 Septemba kwa lengo ya kuonesha umuhimu wa afya ya kijinsia.
0: Nayo muungano Food for the Hungry FH kwa ufupi imetoa vyombo vya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mtaa wa afya wa Mitimuresa, Nyangezi na Nyantende, jimbo ni Kivu Kusini. Wakati kugawanya vyombo hivi siku ya 4 tarehe 3 Septemba, kiongozi wa FH Patrick Amani Shamavu amejulisha kuwa lengo ni kusaidia kupiganisha ugonjwa wa Ebola katika eneo hizo. Tumsikilize.
4: Lengo ambalo limetupelekea kwa kuweza kupana vitu hivi vya kujikinga zidi ya ugonjwa ya Ebola, tumeona kwamba hiyo mazone de sante ndiyo mazone zenye zinahusika kwa kuweza kupiganisha katika mahospitali, kupiganisha magonjwa ya virusi Ebola. Ndiyo maana tumesema kwamba hao wanganga, hao watumishi wa kuweza kujihusisha, hao wauguzi, inabidi tuwapatie hivyo vifaa vya kujikinga, kwa sababu wanapotaka kukinga maisha ya binadamu ni sherti wao kwanza wajikinge wa kwanza kusudi wafanye kazi yao mzuri.
0: Waliofaidia vyombo hivi wanashukuru FH kwa msaada, wakikamilisha kuwa itasaidia zaidi kwa virusi hivi. Kiongozi wa mtaa wa afya wa Nyantende, Jean-Paul Karumba Biringanine, anaomba wafadhili wengine kuwaunga mkono.
5: Tunashukuru sana kwa mfadhili wetu FH kwa kuona amekumbuka kutupatia hiyo makits ya kujitayarisha kwa kujibu kwa hii menace ya magonjwa ya virus Ebola. Quantité tumerecevoir haitoshi sana kwa kuekipe ma formation sanitaire zetu zote, kwa maana tuko na vituo vya afya 11, ma poste de santé, ma centre hospitalier, hôpital général de référence, yote kwa jumla ziko 24, na tunafikiri ya kwamba kantite ambayo tumepata haitaenea. Kwa hiyo tunaomba kwa wafadhili wengine wenye wanaweza kusaidia tena zone sante ya Nyantende, nao tumewakaribisha.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuimarisha uwezo wa vijana wa jimbo la Kivu Kusini kuhusu namna ya kukabiliana na habari za uongo na kuzorota kwa mwaka wa masomo 2026-2027 wilayani Fizi jimboni Kivu Kusini ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Alhamisi Septemba 3 mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya Tu.info inayoandika katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jukwaa la ukaguzi wa ukweli lenye kujulikana kwa jina la Chunguza Habari linaongeza mafunzo kwa vijana ili kupambana na taarifa zisizo sahihi. Katika muda unaokaliwa na mvutano wa usalama, taarifa za uongo zinaweza sababisha hofu, mvutano na hotuba za chuki. Maendeleo ya teknolojia ya akili bandia yanaongeza tatizo hili kupitia kusambazwa kwa picha zisizokuwa sahihi, kurekodi sauti za uongo na habari potofu. Kulingana na masemi yake Loni Irenge Joel, akiwa mwanachama wa kikundi Chunguza Habari na kundi ya wafanyakazi wa ukaguzi wa habari nchini Kongo ya Kidemokrasia, vijana wanapashwa pewa majifunzo ya ukaguzi wa habari ili waweze kukabiliana vema na habari zisizokuwa sahihi. Vikao vya ufahamu vinapashwa haswa wafundisha jinsi ya kukagua chanzo cha taarifa, kulinganisha na vyanzo mbalimbali, kutambua ishara za udanganyifu na kufikiria matokeo kabla ya kusambaza habari yoyote ile. Kwa upande wake, tovuti Jambo RDC inaonesha kwamba katika wilaya ya Fizi, kuanza kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, bado kuna vurugika sana kutokana na mapigano ya silaha. Katika maeneo kadhaa, familia zilizohama bado zinaendelea kuishi katika madarasa kwenye shule nyingi za mahali kwa sababu ya kukosewa na makao, hali inayozuia mamia ya watoto kurudi shuleni. Ingawa mwaka wa masomo ulianzishwa rasmi tarehe 1 Septemba, popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za shule bado hazijaanzishwa katika wilaya ya Fizi. Kiongozi wa wilaya ya Fizi anathibitisha kwamba baadhi ya shule zinadhibitiwa na familia zilizohama, na pia anasikitika kwamba uharibifu wa miundombinu ya shule kadhaa baada ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani katika wilaya ya Fizi. Hali hii inawaondolea wanafunzi mazingira yao ya kawaida ya kujifunza na kuongeza changamoto zinazohusiana na kuendelea na masomo yao katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na uhamishaji wa watu na usalama mdogo. Kutokana na shida hii, Sami Kalonji Badibanga anatoa wito kwa jibu la haraka kwa ajili ya familia zilizohama na watoto ambao hawana shule. Anashauri kuwekwa kwa suluhisho zinazofaa za makao ili kuachia shule na kuruhusu hivyo masomo kuendelea kama kawaida. Pia anatolea tahadhari kuhusu hatari kwa watoto wengi wasiosoma ambao wanaweza jiunga na kundi za silaha, na anaomba mamlaka pamoja na mashirika za kibinadamu kuongeza uchunguzi sehemu hiyo. Tukimalizia ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti ya Radio Kapi.net inaosema watu 9 wamefariki dunia na wengine karibuni 40 wako katika hali mahututi baada ya kutumia tarehe 2 Septemba iliyopita bidhaa ambayo inadaiwa kuwa sumu wakati wa kuomboleza huko Visiki, eneo lililoko takriban kilomita 60 magharibi mwa Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Waathirika wanaonyesha dalili za sumu na kwa sasa wanapokea huduma za kiafya katika vituo vya afya vya mahali. Shirika la raia la eneo hilo linataja mamlaka ya kisiasa na kiutawala pamoja na viongozi husika na sekta ya afya kuongeza msaada wa matibabu. Katibu wake Cheche Aliamini Musubao anashauri haswa kwa wagonjwa waondolewe haraka na wapelekwe ima kwenye vituo vikubwa vya afya vyenye kuwa na rasilimali za kutosha kwa ajili ya kuwahudumia ipasavyo. Shirika la raia pia linawaomba watu waendelee kuwa na utulivu, wafuate kanuni za usafi na kushirikiana na timu za matibabu wakati wote ule. Kwa upande mwingine, mamlaka za afya zimeanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo ya bidhaa iliyokuliwa na kubaini hali halisi za sumu hii. Waathirika bado wanatolewa huduma za afya huku wakisubiri matokeo ya uchunguzi. Yamalizia tovuti ya Radio Kapi.

Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunashukuru nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi ni wake Emil Mwindo. Tunawatakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.